Нұрбия Тебрине былай деді. Бір жол атызға енді барып жүзіміз көнімізде қыстақ тұрғыны әні бар электрлі мотоциклдің артында қалғыс жалаушасын алып шықты. Ол да өте қымсынды. Мен де қатты қайран қалдым. Ол маған рахмет айтып сізге басқа нәрсе берсек те алмайсыз. Мына алғыс жалаушасын алыңыз деді.

қыстақта тұрған алғашқы кезде Нұрбия қыстақтағы егісатсыздарын суаратын тоғандарының көнеріп, суарған кезде су шекарадан өтіп кетіп, су ақысын бөліп көтеру біркелкі болмай, үнемі қыстақ тұрғындар арасында талас тартыс туылатындығын байқайды. Қайшылықты түбірінен шешу үшін қыстақ коллективі 300 мың ибан коллектив шаруашылық қаржысын шығарып, тоған жөндеу материалдарын сатып алып, қыстақ кадрлары, қыстақ тұрғындары егісатыздарына кіретін тоғанды бірге жөндеуді ұйғарады. Бастапқыда көптеген қыстақ тұрғыны бұл инженерияны қате түсінеді. Сонымен Нұрбия бастамашылдықпен қыстақ партия шекасы мен қыстақ тұрғындары комитеті және қызмет отряды бастығы біріккен мәжілісін ашып, егіс тоғанының барлық отбасына тиімділік жеткізетін халық тұрмысы инженериясы екендігін сабырлықпен түсіндіріп, қыстақ тұрғындарын құрылыс жүргізуге ырықтылықпен атсалысуға жұмылдырып, 4 километрлік тоғанды жөндеу жұмысын орындап, ұзақ жыл болған қыстақ тұрғындарының көңіліндегі түйіншектерді шешеді.

Нұрбия былай деді. Бастапқыда мұндай жақсы істі көпшіліктің барлығы қолдайды деп ойлаған едім. Бірақ біз бірнеше отбасын аралап жағдай ұғысқанымызда қыстақ тұрғындары не үшін өзіміз шығып жұмыс істейміз дегенді айтты. Мен бұл көпшіліктің атызына тұтасатын тоған. Мұны өзіміз істеуіміз керек. Осы тоған жөнделсе көпшіліктің бәрі қуанатын болады дедім.

Тоған жүнделіп, суаруға қолайлы болып, егіншілік өнімділігі де анағұрлым жақсарды. Осы қызметтер қыстақ тұрғындарының жүзінен күлкі бейнесімен ерекше табиғи бейнеленді. Қыстақ тұрғыны Забиган Халиол күліп тұрып, тоған жүнделіп, суақсы үнемделді. Бір рет суарғанда 70-80 ибан үнемдеуге болады. Мен қатты қуандым, деді.

Мейлі ауыл шаруашылығы егіншілігі, ауыл шаруашылығы өнімдерін сату болсын, әлде қазыналық даушар болсын. Тек бұқараның ісі болса болды, барлығы Нұрбия көкейінде сақтайды. 84 жастағы қыстақ тұрғыны Құрбан Әметтің 30 жылдың алдындағы құрылыс қаражаты қарыз ақшасы шешілмей келген еді. Уақыты ұзақ, дерегі күрделі, тарихтан қалған мәселе алдында Нұрбия жалтармай, қартты ырықтылықпен жұбатып, көп тараппен пікір ауыстырып, қайта-қайта жарастырып, ең соңында қарттың жарым ғұмыр басылып қалған мәселесін сәтті шешеді. Нұрбия, мен ол кісіге, ағай, бұл жұмысыңыз мен туылмай тұрған кезде болған екен. Бұл жұмысыңызды көмектесіп шеше аламын ба, жоқ па білмеймін. Шамамның келісінше істеп көрейін. Мен бастан аяқ сіздің жаныңызда боламын, дедім. Қазір қарттың бұл түйіншегі шешіліп, ерекше қуанды, деді.

тоған жөндеп, халық тұрмысындағы ұсақ түйек істерді шешуден аппарат көз арқылы ауыл шаруашылығына көмектесіп, ауқаттанудың жаңа жолын ашуға дейін, Нұрбия қыстақта тұратын бірінші шужидің жауапкершілігімен және қызуын тасымен құба түздегі ауыл қыстақта халық үшін қызмет етудің әсерлі жауабын жазды.

2026 жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімдесеңіз болады. Егер сіз тектор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженерия сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының Solution клиенті Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Қарамайлы қаласында, іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысы Шығызы қаласы Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысында оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсуай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмлы қаласының солтүстігінің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірдің кей жері, Санжы облысындағы таулы өңірі, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, Шығыс Шинжаның кей жерінде батыс солтүстіктен 6 балл айналасында боран соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының шығысында, қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанның кей жерлерінде құмды боран соғады. Байғұлин облысының оңтүстігі шығыс Шинжанның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 27-сі күндізден түнгі дейін Алтай аймағында, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсуай аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының шығысында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанның кей жерінде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында шығыс Шинжанның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма сегізі күндізден түнге дейін іле өзені аңғарындағы таулы алқаптарда, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде

жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыда аталған кей өңірлердің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан бес балайын арасында жел еседі. Кей жерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұтас Шинжанның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн бұлтты болады, 16-25 Цельсий градус ыстық болады.

ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларымыз таяуда автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мен Байынғолин облыстық халық үкіметі бірге құрған оңтүстік Шинжаң өңірлік ауыл шаруашылығы ғылым технологиясында жаңалық ашу орталығы Корла қаласында маңдайшалық асты. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы партия басшылық группасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Ғалып Арши былай деді: бұл орталықтың құрылуы мемлекеттің 15-ші 5 жылғы жобасының өңірлік ғылым технологияда жаңалық ашу құрылымдарын құруға дейін беру жөніндегі орналастыруын дәйектілендірудегі маңызды шара. Сондай-ақ 2026 жылғы орталықтың 1-ші нөмірлі құжатының ауыл шаруашылығы ғылым технологиясында жаңалық ашу өнімділігін жоғарылату талабын тиянақтандырудағы нақты әрекет. Бұл Шинжаның ауыл шаруашылығы ғылым технологиясында жаңалық ашу жүйесінің бытыранды орналасудан салалануға, жүйеленуге қарай жедел бұрылыс жасағандығынан дерек береді.

Жоңғы ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлігі ауыл шаруашылығын зерттеу орталығы мақта молекуласының тұқым қуалауын жақсарту жаңалық ашу ұжымы ұзақ уақыт жүйелі зерттеу арқылы таяуда мақта қауашағындағы тұқым бүршігін, яғни болашақта жетіліп мақта талшығына айналатын кішкене тұқымның ішкі бөлігіндегі түрлі химиялық реакциялары талшықтың өнім мөлшерін, сапасын және реңін қалай белгілейтіндігі жөнінде талдау жасап және егжей-тегжейлі түсіндіріп, мақтаның дәлме-дәл тұқым жетілдіруіне кемелді нәзіриялық жүйе және айқын технологиялық жол әзірледі.

зерттеу ұжымының бас ғалымы, Жүнгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлігі ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының орынбасары меңгерушісі Яғым Зожин былай деді. Бұл зерттеу нәтижесі мақтаның түрлі зат алмасыбын бір тұтас жоспарлаудың өзекті бас тетігін тапқан мен бара бар. Ұзақ уақыттан бері елімізде егілген көлемі ең кең құрлықтық мақта тұқымын жетілдіруде айналып өтуге болмайтын бір қиын түйін сақталып келеді. Мақта талшығының әрі жіңішке, әрі ұзын, реңі жақсы болуын көздегенде, екінің бірінде өнім мөлшері төмендейді. Егер мақтаның жоғары өнім алуына баса мән берілсе, онда талшықтың сапасы және мақтаның қуаңшылық, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктер сияқты нашар факторларға қарсылық қуаты барынша төмендейді. Өнім мөлшері мен сапасын қатар жоғарылату қиынға соғып, мақта егіншілігі кәсібінің дәрежесін жоғарылатуға тұсау болатын кедергіге айналған еді. Бұл ғылыми зерттеу жетістігінің осы технологиялық кедергіні бұзуынан үміт бар.

таяуда жас кішіміз шақ жүзімін толтыра тиеген суық тізбекті тасымал автокөлік әтіреті Пішен ауданының Лукчин қалашығынан жолға шықты. Тоңғыш топта жөнелтілген 10,000 жәшік жиыны 25,000 килограмм келетін кішіміз шақ жүзім тұтас барыстағы суық тізбек арқылы Хунан өлкесінің Хыңян қаласына төте жеткізіледі.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң. Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 27 күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7 айдың 15 күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады, температура 15-25 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чэн Сяочян, автономиялық райондық парткомның реформаны жаппай тереңдету комитетінің мәжілісін басқарып ашып, стратегиялық жасампаздық, жетекшілік сипатты реформадан қамал алуды үздіксіз тереңдетіп, Синьцзянның реформаны жаппай тереңдетуде үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуін ілгерілету керек деп баса дәріптеді.
2: Биылғы алдыңғы жарым жылда Синьцзянның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 153 миллиард юан болып, халық тұрмысына болған ұсынылым тебіні үздіксіз артты.
0: Районымыз реформаны үздіксіз тереңдетіп, еркін саудасындағы районның жоғары сапалы дамуын орнықты ілгерілетті.
2: Биыл жыл басынан бері бүкіл Синьцзянда жаңа энергиялы автокөліктердің тұтынылуы 7 миллиард юаннан асты.
0: Тяньшанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздер айдарында Синьцзянға дарынды қалдырып, мемлекет үшін байлық іздет деген хабар беріледі.
2: 5-ші топтағы Синьцзянның түйінді дарындылар жоспарындағы екі нысан мәлімдеу, сарлау қызметін бастады.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялық райондық парткомның реформаны жаппай тереңдету комитеті 8-ші 26-шы күні мәжіліс ашып, бас шужи Си Цзиньпиннің реформаны жаппай тереңдету жөніндегі маңызды баяндауларын және партия орталық комитетінің орналастыруларын, талаптарын ішкерлей дәйектілендіріп, тенақтандырып, бүкіл районның реформаны ілгерілету жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, түйінді қызметтерді ақылдасты, орналастырды. Автономиялы райондық парткомның шужи, автономиялы райондық партком реформаны жаппай тереңдету комитетінің меңгерушісі Чэн Сяочян мәжілісті басқарды, әр сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі Бейң Туанның жыңуі Хы Жыңю, автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі Чэн Мингу мәжіліске қатынасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас шужи Си Цзиньпиннің реформаны жаппай тереңдету жөніндегі бір қыдыру жаңа идеяларын, жаңа көзқарастарын, жаңа тұжырымдарын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, бас шужи Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын дәйектілендіріп, тенақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Синьцзянның реформаны жаппай тереңдетуде үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуін ілгерілету керек. Реформа дұрыс бет алысын мықтап игеріп, партия орталық комитетінің реформаны жаппай тереңдетудегі орталықтанған бір тұтас басшылығын батыл қорғап, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, реформаны жобалауға табанды болып, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, реформаны ілгерілетіп, халық тұрмысымен тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуді күш салу түйінетіп, реформаны тереңдетіп, реформаның бастан аяқ дұрыс бет алыспен алға басуына кепілдік ету қажет. Назарды маңызды түйіндерден қамал алып, қиындықтарды жеңуге шоғырландырып, мәселені бағдар ету мен нысананы бағдар етудің бірлігіне табанды болып, саясатты қолдау мен реформада жаңалық ашуды қатар жүргізіп, стратегиялық жасампаздық, жетекшілік сипатты реформадан қамал алуды үздіксіз тереңдетіп, шағын кірісу түйіні реформасын тыңғылықты ілгерілетіп, әрлік бұқарасының көкейтесті мәселелерін күш сала шешіп, бүкіл районның реформа қызметінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілету керек. Реформа жауапкершілігін тенақтандыруды күшейтіп, арнаулы группа бастықтарының аймақтық, облыстық, қалалық партком шужилерінің бірінші жауапты адам жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, және әмәлиятты әйгілеп, қазіргі жағдайды тиянақ етіп, ұзақ болашақты көзде ұстап, сәйкесті саясаттарды ашалап, қузауды тиянақтандыруды күшейтіп, түрлі реформалардың тиянақтанып, нәтиже беруіне кепілдік ету керек.
0: Мәжіліс оңтүстік

0: аймақ облыс қалалардың, кәсіпорындардың, жоғары мектептердің белсенділігін жұмылдырып, шеберлікке баулу, жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету, өсіп жетілу, даму, құқық мүддені қорғау сияқты тұтас тізбекті қызмет механизмін кемелдендіріп, кәсіп саласымен оқытудың тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, осы заманданған өнеркәсіп жұмысшылар қосының құлшына жетілдіріп, әр ұлт бұқарасының жоғары сапалы, толық жұмысқа орналасуын жебеу керек. Мәжіліс бүкіл районның шаруашылық сауда ортасын сапалыландыру қызмет мәліметін тыңдап, екілікті жаймалап кәсіпорындарға кіру, бақылау басқару, қызмет өтеу реформасын ілгерілету. Желіде және желден тысқары бір тұлғаланған кәсіпорындарға қызмет өтеу жүйесін орнату сияқты қызметтерді ақылдасты. Мәжіліс депалай деп баса дәріптелді. Мемлекеттік бір тұтас үлкен базар құрылысындағы бүгіттер мен кедергілерді күш сала ашып, шаруашылық сауда ортасын сапалландырудан қамалалу әрекетін үздіксіз ілгерілетіп, әділ тәртіпті базар ортасын қамтамасыздандыруы пәрменді факторлар ортасын, жоғары өнімді қолайлы әкімшілік істер ортасын, әділ жария заңмен басқару ортасын селбесіп тең игілікке кенелетін есік ашу ортасын жедел құру тиіс. Кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатының тіке жетуін, тез игілікке кенелуін ілгерілетіп, кәсіпорындардың қаржы құрау, зат айналымы өзіндік құнын күш сала төмендетіп, әкімшілік қызмет өтеудің сапасын өнімділігін жоғарылатып, кәсіпорындарға саятын тексеруді арнаға түсіріп, түрлі сауда тұлғаларының құқық мүддесін заң бойынша қорғап, анағұрлым зор тебімен, анағұрлым нақты шаралармен кәсіпорындардың өндіріс саудасын қорғау қажет. Екілікті жаймалап кәсіпорындарға кірудің бүкіл районды қамтуын тұтастырып, жұмыс жүргізуді жеделдетіп, жұмыс болмаса мазаламауды, талап тілектерге сөзсіз жауап қайтаруды шын мәнде жүзеге асырып, Синьцзянның цифрлы үкімет құрылысын ілгерілетіп, кәсіпорындарға қызмет ету жүйесін үздіксіз ақаусыздандырып, саясатты дәлме-дәл жеткізуді, талап тілектерге жедел үн қосуды, қаржы құрауды ырықтылықпен ұштастыруды ілгерілетіп, кәсіпорындарға реформа әкелген қолайлықтар мен мейірімділікті шынайы сезіндіру керек. Тян Шаңли, Жаң Юнчун, Юсіпжан Мәмет, Қаден Кәбенұлы, Ли Ган, Ван Ган, Қайсар Аптекерім. Автономиялы районның қатысты басшылары, автономиялы райондық партком, реформаны жаппай тереңдету комитетінің мүшелері және мүше орындардағы жауапты жолдастар мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 23-ші күнінен 25-ші күніне дейін автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз, Джунго Синьцзян үкімет уәкілдер үйірмесін бастап, Түркіменстанда сапарда болды. Түркіменстандағы кезінде уәкілдер үйірмесі Түркіменстанның орынбасар зұңлия Атахалиф пен Ашхабад қаласының бастығы Кандымов пен кездесті. Джунго Синьцзян Түркіменстан ауыл шаруашылық селбестігін ұштастыру мәжілісі Джунго Орта Азия оқу-ағарту ауыс түйіс селбестік орталығының таныстыру мәжілісі Джунго Синьцзян Түркіменстан экономика сауда кеңесін өткізді. Сапар кезінде Еркін Тоньяз төраға Си Цзиньпин кескіндеген Джунго үлгісіндегі осы замандандыру арқылы социалистік осы замандаған құдіретті ел құруды жаппай ілгірілету, Жоңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру ұлы жобасы. Сондай-ақ Синьцзянның төраға Си Цзиньпин мен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Джунго Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, алғыс айтып, үдіре алға тартып, экономикалық, қоғамдық дамуда қол жеткізген көрнекті табыстарын таныстырды. Уәкілдер үйірмесі Синьцзянның қоғам орнықтылығын қорғау, Жоңхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеу, халық тұрмысын шынайы қамтамасыз ету және жақсарту, жоғары деңгейде ішке сыртқа есік ашуды кеңейту, экологиялық ортаны қорғау өнімділігін жоғарылату сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі таныстырып, жанды да әсерлі Синьцзян хикаяларын баяндап, есік ашудың, селбесудің Синьцзян образын әйгіледі. Еркін Тоньяз былай деп атап көрсетті. Төраға Си Цзиньпин мен Бердімұхамбетов Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Джунго Түркіменстан қатынасы жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасқа көтерілді. Қазір Джунго халқы бір ниетпен ынтымақтасып, мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының, ұлтты гүлдендірудің

0: жаңа жорығында екпінде ілгерлеуде. Түркіменстан мемлекеті құдіреттендірудің жаңа дәуірдегі қайта гүлдену нысанасына қарай белсене қадам тастауда. Селбестікті анағұрлым күшейту екі ел халқының түбірлі тілегіне үйлеседі. Біз осыны орай етіп, екі ел мемлекет басшылары келіскен түрлі маңызды ортақ танымдарды мұқият тиянақтандырып, селбестіктің жаңа арту түйіндерін құлшына ашып, Жұңго мен Түркіменстанның тағдырлас ортақ тұлғасын тереңдетуге күш қосуды қалаймыз. Жұңго Синжаңының Түркіменстанның жергілікті орындарымен селбестікті белсене кеңейтіп, экономика, сауда, ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат, оқу ағарту, ғылым, технология, емдеу, экология, зат айналымы, дос қала сияқты салалардағы ауыс-түйістіздіксіз күшейтіп, ғылыми зерттеуді бірлесіп өрістетіп, халық тілегінің тоғысуын жебеп, селбесіп тең игілікке кенелуді үміт етеміз. Түркіменстан жақ былай деді. Түркіменстан Жұңгомен жалпы беттік стратегиялық серіктестік қарым-қатынасқа өскелең мән береді. Екі ел мемлекет басшылары келіскен маңызды ортақ танымды белсене әмілетті әйгілейді. Әрі Синжаңмен нақты селбесті көрсетуге толық сенім артады. Ауыл шаруашылығы, экономика, сауда, саяхат, дарынды тәрбиелеу сияқты көп салада шүкірлік ауыс-түйіс, селбестік жасап, анағұрлым жоғары деңгейде өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді жүзеге асырады. Сапар кезінде уәкілдер үйірмесіндегілер Ашхабад халықаралық әмбебап ат бәйгесі алаңын, Түркіменстан мемлекеттік мұражайын, Түркіменстан ғылым академиясы халықаралық ғылым технология бақшасын, Мақтум Кули мемлекеттік дәжесін және қатысты емдеу құрылымдарын экскурсиялады. Жұңгоның Түркіменстанда тұратын бас елшісі Джишумин, автономиялы районның қатысты орындарының жауаптылары, қатысты жоғары мектептердің ғылыми зерттеу құрылымдарының және кәсіби орындардың уәкілдері қатысты қимылдарға қатынасты.
1: 15-ші бесжылдықты бастап жаңа жорықта екпінде ұмтылайық. Станциямыздың хабары. Алдыңғы жарым жылда Синжаның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі жиені 153 миллиард диван болып, ұқсас мезгілдегіден 10% артып, тұташшылдық нысананы орындауға берік негіз қалады. Әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 339 миллиард 920 миллион юан болып, түйінді салаларға болған ұсынылым үздіксіз артты. Алдыңғы жарым жылда Синжаң экономикасының негізгі жағдайы үздіксіз жақсарып, бажы кірісінің біршама тез артуын жебеді. Бүкіл Синжаңның бажы кірісі 83 миллиард 420 миллион юан болып, ұқсас мезгілдеден 13.7% артып, арту мөлшері еліміз бойынша 3-ші орынды еледі. Жалпы арту мөлшері ай сайын жоғарылап, қазыналық кірістің орнықтылығы мен баяндылығы онан ары күшейді. Бажыға жатпайтын кіріс 69 миллиард 580 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 5.18% артып, әдеттегі әлеуметтік межесеп кіріс құрылымы орнықты сапалланды. Өңірлер бойынша қарағанда бүкіл Синжаңдағы 14 аймақ облыс қаланың әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі түгелдей 2 орынды санмен артқан. Оңтүстік Синжаңдағы 3 аймақ екі облыстың кіріс көлемі орнықты кеңейіп, өңірлік дамудың сәйкесімділігі көрнекті күшейді. Шығыс жағында автономиялы райондық қазына төменгі шекті батыл сақтап, оқу ағарту, ғылым технология сияқты тұрақты қажеттілік шығыс қажетін толық қамтамасыз етіп, қазына байлығының түйінді салалар мен шешуші буындарға шоғырлануына кепілдік етті. Алдыңғы жарым жылда автономиялы районның халық тұрмысы шығысы 262 миллиард 620 миллион юан болып, әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысының 77.13% ұстады. Түйінді салалардағы ұсынылым үздіксіз артып, негізгі халық тұрмысы ғылым-технологиялық жаңалық ашу және қоғамдық істердің дамуына пәрменді тірек болды.
0: Синжаң түзімде жаңалық ашуды өзегі етіп, сауда, зат айналымы, финанс, үкімет істер сияқты салалардағы реформа ізденістерін үздіксіз тереңдетіп, Синжаң еркін саудасындағы районның жоғары сапалы дамуын орнықты ілгерілетті. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Синжаң еркін саудасындағы районы Қашқар аумағындағы экспорт автокөлік кәсіп бақшасында жаңадан ашылған Түркіменстан және Иран зат айналымы арнаулы линиясы көптеген жаңа қаридарларды жаңа тапсырыстарды баурады. Чонгчин, Лишинсин автокөлік сатуға қызмет өтеу шекті серіктестігі Қашқар өңірінің қызметкері Гаудюнде түстен бұрынғы жарым күнде Иранға экспорт етілетін 40

0: тауар аптекөлігіне қатысты рәсімиеттерді сәтті бітірді. Ол тілшіге, аптекөліктер кеше осы араға жиналған. Межемен ертен жөнелтіледі. Аптекөліктерді Бақша районынан қозғаудың, адамның да әр жаққа шапқылаудың қажеті жоқ, өте қолайлы деді. Еркін сауда сынақ районының өлкі дәрежелі тізімде жаңалық ашу жетістігі ретінде Қашқар аумағы экспорт аптекөлігі кәсіп бақшасы қызмет өтеуді үздіксіз сапалыландырып, оңтүстік Шинжаңның аптекөлік экспорт ету рәсімиеті күрделі, периоды ұзақ, қызмет өтеуі бытыраңқы болу сияқты қиын мәселелерін біртіндеп шешті. Биыл кәсіп бақшасы желіде тіке тарату, жалпыластыру, ауыр жүк аптекөлігін экспорт ету сияқты кәсіптерді кеңейтіп, қызмет өту қабілетін анағұрлым күшейтті. Шинжаң Чилу аптекөлік технологиялық қызмет өтеу шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Жаңмын былай деді. Халықаралық сауда қажетін жіті қадағалап, бір бекетті қызмет өтеу және зат айналымы арнаулы желісінің абзалдығына сүйеніп, тұтас аптекөлік және ауыр жүк аптекөлігі экспортымызды тұтас тізбекті кепілмен қамдап, кәсіп мөлшерін былтырғыдан 80%-дан артық асырамыз. Нақты сауда тәртібін үздіксіз сапаландыру негізінде Шинжаң тағы финанс саласындағы түзімде жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетті. Биыл сапалы кәсіпорындардың сауда шетел ақшасы кіріс шығысын қолайландыру сынақ түйіндерінің тиімділік көлемі онан ары кеңейтіліп, шартқа үйлесетін 11 банкке түгелдей енгізіліп, шетел ақшасы қаржысының есеп жабу тәртібі үздіксіз сапаландырылады. Өткен аптада Шинжаң еркін сауда сынақ районы Қорғас аумағындағы бір кәсіпорын аумақтағы тұңғыш көп жақты орталық банкенің цифрлы ақша көпірі саудасының шегіра аралық есеп жабу кәсібін орындап, төлеумен есеп жабуды жүзеге асырды. Күнлін цифрлы порты Шинжаң цифрлы ғылым технология шекті серіктестігінің қазына қызметкері Чу Хой Юй қаржының есепке келу қарқыны тез, қаржының ағылу бағытын жалпы барысқа дейін қозғастыруға болады. Бұл дәстүрлі шегіра аралық есеп жабудың көптеген күрделі буындарын қысқартты деді.
1: Тас жол, темір жол, көп формалы, ұласпалы, тасымалы абзалдығына сүйеніп, биыл жыл басынан бері Қорғас шегара өткелінің кеденнен өту өнімділігі үздіксіз көрнектілене түсті. Алдыңғы 7 айда Қорғас шегара өткелінің импорт-экспорт зат тасыма мөлшері 27 миллион 12 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 2.4% артып, Шинжаңдағы шегара өткелдерінің ішінде алдын орын иелеп, тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Тауар түрінен қарағанда 1-ші айдан 7-ші айға дейінгі Қорғас шегара өткелінен импорт етілген ауыл шаруашылық өнімдері азық-түлік сауда сомасы көрнекті артып, 278 мың автокөлік экспорт етіліп, ұқсас мезгілдегіден 29.9% артып, жаңа энергиялы автокөліктердің экспорт етілу салыстырмасы орнықты жоғарылаған. Қорғас ИФН импорт-экспорт сауда шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Лю Шинг Вен серіктестігіміздің биыл импорт еткен азық-түлік мөлшерде орнықты артты дей келіп, мұнда Қазақстанның астық азықтық майы, Қырғызстанның балы, Өзбекстанның прандығы, Россияның шоколады бар. Қазір көптеген тұтынушылар біздің өнімдерімізді ұнатады. Қазір біздің импорт мөлшеріміз шамамен 1000 тонна айналасында. Сауда сомамыз шамамен 30 миллион қалық ақшасы деді. Қорғас шегара өткелі кеденнен өтуді қолайландыру реформасын үздіксіз тереңдетіп, шегара аралық зат айналымының сәйкесті жүйесін кемелдендіріп, сыртқы сауданың жаңа кәсіп күйін, жаңа базарын үздіксіз кеңейтті. Қорғас кедені тас жол бақылау басқару бөлімінің орынбасар бастығы Әбдухалил Әбдухалық кеденнен өту буындарын ықшамдап, жеке автокөліктерді тексеру, тұтастылғалық кеденнен өту өнімділігі 80% жоғарылап, зат айналымының сарбететін уақыты мен кәсіпорынның өзіндік құнын барынша қысқартты дегел былай деді. Біз зеделі кеден құрылысын үздіксіз тереңдетіп, тас жол шегара өткелімен қарасты жер бойынша тіке өткізуді бірлестіру, экспорт ететін тауар автокөлігін өзі жүргізіп, кеденнен тез өткізу сияқты бақылау басқару үлгісін күш сала атқарып, талонды зерделі мәлімдеуді, заттарды зерделі тексеруді жүзеге асырдық. әрі чекаралық тексеру сияқты тараулармен информациядан ортақ игіліктену механизмін орнатып, чекара өткелінің қабылдау жөнелту өнімділігін жоғарылатуды ілгерілеттік.
0: Биыл алдыңғы жарым жылда Үрімжі қаласы жоғар сапалы, толық кәсіптену нысанасын көздеп, өнерге баулу, кәсіптенуге қызмет ету, шаруашылық құруға қолдау көрсету сияқты көп түрлі шаралар арқылы бүкіл қаланың қала қалашықтарында 64.300 адам тыңнан кәсіптеніп, көптеген жұмыс іздеушілер өзіне үйлесетін жұмыс орнын тапты. Енді осы хабар тыңдаңыздар. Қауш ауылын оқалап емдеуші еді. Бірнеше айдың алдында ол жұмыссыз қалған болатын. Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі ұйымдастырған кәсіптік шеберлікке ақысыз тәрбиелеу арқылы ол бір ай ішінде кәсіптік шеберлік дәреже куәлігін алды. Әрі сәтті түрде қызметке кірді. Ол тілшіге өзінің қазір әр күні 5-6 қаридар қабылдай алатындығын айта келіп, кәсіптік шеберлікке баулу біз сияқты жұмыссыз қалғандардың қаржы қайнары жоқ кездегі көптеген қысымын жеңілдетті деді. Биыл жыл басынан бері Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі шеберлік арқылы болашақты нұрландыру баулу қимылын өрістетіп, алдыңғы жарым жылда қала бойынша түрлі кәсіптік шеберлікке баулу 62.100 адам рет өрістетіліп, шеберлік дәреже куәлігі 2695 адам рет тыңнан қосылды. Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районының жаңа қала районының кәсіптендіру аялдамасында Әй-ай жұмыс іздеу бір тұлғалы машинасы, зерделі бет-бет емтихан бөлмесі сияқты жабдықтар толық қойылған. Сычуан дәшесінің 3-ші жылдық оқушысы Дин Шанлей келер жылы оқу тауысатын болса да, бұл араның тұрақты қонағы. Ол, бұл арада Әй-ай жабдығымен сәйкестірілген қызмет орны бар, тағы еліктемелі бет-бет емтихан беруге болады. Бұл менің мектеп қақпасынан шығып, өз қабілетімді, өремді тіпті де айқын танып, кейінгі кәсіптенуге толық дайындалуыма тиімді деді. Биыл Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы, жаңа қала районы мен Сайбақ районы сынды екі жаңа кәсіптендіру аялдамасының салынып іске қосылуына ілесе, орталық қаланың орталық қала районындағы кәсіптендіру бойынша қызмет өтеу аялдамасы 6-ға көбейді. Сонымен бірге Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі сәрсенбі күнгі қызметкер қабылдау күні арнаулы қызметкер қабылдау, шағын, кемелді, арнай кәсіпорындардың қызметкер қабылдау бірлесу үлгісін атқарып, қызметкер қабылдау жиналысын мектеп ауласына, әлеуметтік аумақтарға, сауда шеңберлеріне енгізді. Алдыңғы жарым жылда қала бойынша 219.300 қызмет орны жинақталып жарияланып, 241 кезек үстінде қызметкер қабылдау өткізілді. Кәсіптену жол ашылып, шаруашылық құруға орай жаратылды. Алдыңғы жарым жылда Үрімжі қаласында 11.700 адам тыңнан шаруашылық құрып, 11.500 адамды кәсіптенуге бастады. Сонымен бірге 301 миллион юан кәсіптену көмек қаражаты, 77.771.100 юан шаруашылық құру кепілді қарыз ақшасы таратылды. Үрімжі қалалық адам күші байлық және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Ли Джиго былай деді. Мекемеміз кәсіптендіруді орнықтыру, кәсіптендіруді жебеу саясатын үздіксіз тиянақтандырып, уақыттық жұмыс базары жүйесі құрылысын ілгерілетіп, халық тұрмысына қатысты нақты істерді жедел ұйымдастырып атқарып, кәсіптік шеберлікке баулу тебінін арттырып, кәсіптенуге әлеуметтік қызмет өту жүйесін сапалыландырып, орталық қаланың экономикалық қоғамдық дамуына адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру күшін арнайды.
1: Районымыздың жер-жері, автокөліктердің көнесін жаңасына ауыстыру саясатын үздіксіз ілгерілетіп, автокөлік зарядтау бағанасы сияқты сәйкесті құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, биыл жыл басынан қазіргі дейін бүкіл Синжанда жаңа энергиялы автокөліктердің тұтынуы 7 миллиард юаннан асты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Саясат бойынша көне автокөлікті керектен шығарып, жаңа энергиялы автокөлік сатып алуға ең жоғары болғанда 20 мың юан, көне автокөлікті жаңа энергиялы автокөлікке ауыстыруға ең жоғары болғанда 15 мың юан қосымша қаражат беріледі. Бұған зауаттың бағаны арзандатып, тиімділік жасауын қоссақ, жинақтап келгенде неше 10 мың юан үнемдеуге болады. Үрімжі қаласының тұрғыны Синджи таяуда жаңа энергиялы автокөлік ауыстыруды жоспарлауды екен айта келіп, көне автокөлікті жүргізгеніме ұзақ уақыт болды. Қазір жаңа энергиялы автокөлікке ауыстыру ойындамын. Пастасы іші кең болса, әр түрлі иқуат

0: анағұрлым жоғары болса, оның үстіне қазір мемлекеттің беретін қосымша қаражаты бар, зарядтауда қазір біршама қолайлы деді. Тиімді қосымша қаражат саясаты автокөлік сататын кәсіпорындардың аларман ағынның артуын өнімді түрде жебеді. Үрімжі қаласындағы белгілі автокөлік сату дүкенінің сату бас бақылаушысы Ли Хайлун тілшіге: «Көптеген алармандарымыз қосымша қаражатты көздеп отыр. Біздің 7-ші айдағы сатқанымыз 80 айналасында, 20-дан артық жоғарылады», деді. Күсет сатылу ауқымы қаламен ғана шектеліп қалған жоқ. Автокөлікті ауыл қыстаққа жеткізу қимылын ұдайландырып өрістету, саясатта түсіндіруді, автокөлік типіндегі қызмет өтеуді негізгі сатыдағы бұқараның есік алдына дейін жеткізді. Сонымен бірге бүкіл Синжаңның жер-жерінде автокөлік зарядтау бағанасын жедел орналастыруда. Көптеген бұқара сатып алуға батылдық етіп, пайдалануды қалап, ендігәрі зарядтау қиын болудан алаңдамайтын болды. Санжы қаласының тұрғыны Джу Шаян: «Қазір автокөлік зарядтау бағанасы ауыл қалашықтарға дейін салынды. Зарядтауда өте қолайлы, тиімділігі өте зор. Мен және де жаңа энергиялы автокөліктерді таңдаймын», деді. 8-ші айдың 18-ші күніне дейін Синжан бойынша жаңа энергиялы автокөліктерде көнесін жаңасына алмастыруды өтініш ету мөлшері 42700-ге жетті. Өтініш етілген қосымша қаражат 534 миллион юан болып, 7 миллиард 145 миллион юандық тұтынуды жебеді. Районымыз тағы қосымша қаражатты мәлімдеу тәртібін үздіксіз қарапайымдастырып, желіде өтініш етіп алу арнасын сапалландырып, қаржыны төлеуді тездетіп, тұтынушылардың саясаттың пайдасынан тез игіліктенуіне мүмкіндік жасады.
1: 8-ші айдың 25-ші күні мемлекет тас жолы 3033 линиясы Күйтіннен Майтауға, одан Күшарға дейінгі жоғары қарқынды тас жол нысанының шешуші меңгеру сипатты инженериясының бірі болған күнес ерекше үлкен көпірінің тұңғыш қазығының орны қазылып, үлкен көпір негізгі көпір құрылысын жүргізу кезеңіне ресми өтті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Тяньшань тауының терең қойнауындағы күнес үлкен көпірінің жұмыс басында бұрғылау машинасы көрілді. Тұтас үлкен көпірдің негізгі мұнарасының қазық тағаны ретінде тұңғыш рет қазылған қазық тағанының диаметрі 2.5 метр. Ұзындығы 60 метр келетін бір қазықтың диаметрі бір есіктің орнынан да кең болды. Ал осы негізгі мұнара құрылысына жиыны 30 тал қазық таған жатқызылады. Тұтас көпір салынып болғаннан кейін негізгі аттамалығы 390 метрге жетеді. Бұл Кеңсай көпірінен 30 метр ұзын болып, Синжаңның аттамалығы ең үлкен, мұнара биіктігі ең биік қиғаш аспалы көпірін айналады. Күнес ерекше үлкен көпірі негізгі көпірінің жалпы ұзындығы 790 метр. Қос мұнара, қос арқанды болат аралас арқалық қиғаш аспалы көпір жобасы қолданылған. Нысан үстірті суық, теңіз деңгейінен биік, жер сілкінісінің күші жоғары, экологиясы төтенше сезімтал өңірдегі Тяньшань тау қойнауындағы шатқалға орналасқан. Геологиялық және ауа райы шарт жағдайы күрделі. Джунго темір жол құрылысы ірі көпір мекемесі Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жол құрылысы 3-ші белгі нысанының меңгерушісі 1-ші бөлімінің жауаптысы Сюй Юнсюй құрылыс жүргізу барысында құрылысшылар жобалау жағында азайту амалын қолдану, құрылыс жүргізу жағында қатаң тізгіндеу арқылы экологиялық толқуды ең жоғары шекте азайтты дей келіп, қоршаған ортаны қорғау, судың сарқылуының, топырақтың шайылуының алдын алу, балшықты жабық бір жақты ету сияқты экологиялық шараларды қатаң тиянақтандырып, жүйелі зерделенген жабдықтар арқылы күрделі құрылымда жоғары кеңістікте жұмыс істеу қиын болу мәселесін шешті, деді. Мемлекет тас жолы 3033 линиясы Күйтіннен Майтауға, одан Күшарға дейінгі жоғары қарқынды тас жолдың жалпы ұзындығы 393.7 километр. Қос бағытта 4 автокөлік қатынайтын жоғары қарқынды тас жол өлшемі бойынша салынады. Мемлекет тас жолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының Тянжун бөлігінде тұратын қолбасшылық штабының қолбасшысы Сун Вэнжэн: «Тұтас линия салынып болғаннан кейін Тяньшаньның оңтүстігі мен солтүстігінде тұтас жыл бойы күндіз-түні көлік қатынау жүзеге асады. Қатынау уақыты болса Майтау Күшар тас жолымен жүргендегі 14 сағат мөлшерінен 4 сағатқа қысқарып, осы қатынас үлкен арнасының жалпылық өнімділігін көрнектілендіреді», деді.
0: Тяньшанды мейірге бөлу,

0: жанға көмектесу іздері. 12-ші топта орталықтағы орындардан Шинжанға көмекке келген кадр дарынды, Джуңнан Ташиосының оқытушысы Шиэуи, Шинжанға екі рет көмектесіп, сабаққананы жапандала үстіртке көшіріп, ғылыми мақаланы кеніздеудің бірінші шебінде жазып, іш үзіндік әрекет арқылы жергілікті орынға дарынды қалдырып, мемлекет үшін кеніздеді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Шиэуи зерттеу материалдарын реттеп, автономиялы райондық геология мекемесінің Байынғүлін геология үлкен отрядіне барып, міндетке отыруға дайындалуда. Қаракөлінің тау сілемі еліміздің стратегиялық кен байлығының маңызды шоғырланған өңірі. Жаңа кезекті кеніздеуде қамалалу стратегиялық әрекетінің негізгі чайқас орны әрі Шиэуидің осы реткі міндетінің нысаналы жері. Шиэуи тілшіге, қыруар байлық барланды, бірақ әлі де көптеген байлық біздің геологтардың ашуын күтуде. Екінші түйін болса, ана жақтағы Джуңнан Ташиосының қатысты ғылым-технологиялық демеуін қажет етеміз. Әсіресе геологиялық, физикалық барлау, алыстан аңғару, ұшу аппараты сияқты жақтардағы технологиялар деді. Алдыңғы кезекті Шинжанға көмектесу қызметінде Шиэуи екі жердің кәсіп саласы, мектеп, зерттеу орындар базасы құрылысын белсене тебеп, кен байлығын барлаудан жаңа материалдарды дайындауға дейінгі кемелді жаңалық ашу тізбегін қалыптастыруды ілгерілетті. Осы рет Шинжанда жалғасты қалғанда ол бірінші шептегі техниктердің алдыңғы лектегі технологиялық трекке шұғыл мұқтаж екенін біліп, сорты төмен, сұрыптау қиын кен ұрудасымен терең қабаттағы кен іздеу сияқты жаңа тақырыптарда жолыққан мәселелерді шешу үшін Байынғүл облысына барып қызмет істеуді ырықтылықпен өтініш етті. Автономиялы райондық геология мекемесі Байынғүлін геология үлкен отряды геологиялық кен ашу мекемесінің орынбасар бастығы Хуан Фэн Ши профессор бізге көптеген нақты жарамды технологиялық сапалландыру ұсыныстарын ортаға қойып, ішінара кен рудаларын сұрыптап бір жақты етудегі технологиялық қиын түйіндерді шешіп, алдыңғы лектегі кен іздеу жаңа ой желісімен жаңа технология ала келіп, кен районының кенге айналу заңдылығын қайтадан ашуымызға, барлау ой желісін сапалландыруымызға көмектесті деді. Шинжанда қызмет істеген бірнеше жылда Шиэуи озық кен іздеу ұстанымын ғылым технологиясын ала келіп қана қоймай, дарындыларды баулуға да ерекше мән берді. Ұдайланған арнаулы курс ашудан сырттағы, далада бірге жұмыс істеу, бөлме ішінде бірге зерттеу жүргізу, мәліметті бірге жазу сынды, үш бірге бөлу сынды баулу үлгісін жобалап, тіпті де көп жас техниктердің нақты шайқаста үлкен тірек болуына мүмкіндік жасады. Шиэуи, көпір салып өзіміздің оқушыларымыз арқылы таяныштарды тәрбиелеу тәсілімен ғылыми мақаланы байтақ далада жазамыз деді.
1: Таяуда районымыз 5-ші топтағы Шинжанның түйінді дарындылар жоспарындағы түйінді кәсіп салаларына дарындыларды енгізу нысаны мен ерекше қажетті маманданған дарындыларды тәрбиелеу нысанын мәлімдеу, саралау қызметін бастады. Енді станциямыздың тілшісі Дунжайыңның хабарын тыңдаңыздар. 5-ші топтағы Шинжанның түйінді дарындылар жоспарындағы түйінді кәсіп салаларына дарынды енгізу нысандарын саралауда бастысы мемлекеттің қауіпсіздігі мен шекара өңірді басқару, экологиялық ортаны қорғау мен жаратылыстық байлықтан пайдалану, емдеу, денсаулық сақтау және саламаттыққа қызмет етеу, қамбада сақтау, тоңазыту тізбегіне қызмет етеу, адам күші байлығына қызмет етеу сияқты салаларды арқау етіп, дарындылар мен нысанды бірлестіріп енгізу үлгісін қолданып, шешуші технологиялардан қамал алатын, кәсіп саласының дамуына жетекшілік ететін, пән құрылысын жоғарылататын, өңірлік дамуға жетекшілік ететін бір топ шұғылға жетті, тапшы дарындыларды дәлме-дәл енгізеді. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі дарындыларға қызмет ету орталығының орынбасар меңгерушісі Жан Лиджи, нысанға өтініш беру объектісі негізінен 2025 жылы 8 айдың 1 күнінен кейін Шинжанның сыртынан енгізілген толық кәсіптік, икемді дарындылар, сондай-ақ 2026 жылы 1 айдың 1 күнінен кейін жаңадан Понкуитке кірген немесе жаңадан Понкуиттен шыққан әрі Шинжанда қалып жұмысқа орналасқан постдоктор дарындылары болады деп таныстыра келіп, таңдалған Ең

0: жетілген дарындылар үш жылдық арнаулы сүйемелденеді. Мұның ішінде толық кәсіптік дарындыларды енгізуде толық периодта ең жоғары болғанда 500 мың юань бір жолда берілетін тұрмыстық қосымша қаражаттан, ең жоғары болғанда 3 миллион юань қызмет қаражатынан игіліктенуге болады. Икемді енгізілетін дарындылар әр адам жылына ең жоғары болғанда 300 мың юань тұрмыстық қосымша қаражаттан игіліктенеді деді. 5-ші топтағы Шинжаңның түйінді дарындылар жоспары ерекше сұранысқа ие маманданған дарындыларды тәрбиелеу нысандарын сарылау саласы мен түйінді кәсіп салаларындағы дарындыларды енгізу нысандарын сарылау саласы негізінен бірдей болып, дербес тәрбиелеуге баса мән беріп, автономиялы районның түйінді кәсіп саласы құрылысы мен ерекше абзалдыққа ие кәсіп саласының даму қажетіне үйлесетін шұғыл қажетті тапшы бір топ кәсіптік дарындыларды дәлме-дәл жетілдіріп, кәсіп саласының технологияда жаңалық ашу мен басқару өнімділігін жоғарылауын жедел ілгерілетеді. Жаң Лиджи, өтініш беруші адам істетуші орында толық қызметтегі қызметкер болуы, өз орнында үрдіс бір жылдан артық қызмет істеуі, өтініш берген кезде жасы 50-ден аспау керек. Тұтас барыста Шинжаңда 3 жылдық нысан периодындағы түрлі қызмет міндеттерін орындай алуы тиіс деді. Осы екі нысанды сарылауда түгелдей желіде өтініш ету, желіде тексеріп бекіту, желіде бағалау атқарылып, Шинжаң парасатты дарындыларға қызмет өтеу, басқару тұғырында жалпы барыста бітіріледі. Өтініш берудің аяқтау уақыты 9-шы айдың 10-шы күнінде дейін болады.
1: 8-ші айдың 25-ші күні түстен кейін орталық интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі торапта тарату мекемесінің жетекшілігінде автономиялы райондық партком интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі ұйымдастырған 2026 жылғы 10 мың адам Шинжаңды тілге тиек етеді атты жасампаздармен ортақтасу мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, әр саладағы жасампаздар бір араға бас қосып, жаңа дәуірдегі Шинжаң хикаясын тарату жолын бірге қарастырды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің хабарын тыңдаңыздар.
0: Осы ретке ортақтасу мәжілісі түрліше саладан келген маман оқымыстылар, торап, майталмандары, жергілікті блогерлер, халықаралық достар сияқты 100-ден астам жасампазды бір араға бас қосуға ұсыныс етті. Көптеген сыйлы қонақтар сахнаға шығып, өз кешірмелері мен шынайы сезімдері арқылы жаңа дәуірдегі Шинжаң хикаясында жаңалық ашу, бейнелеу және тарату жолын бірге қарастырды. Шинжаңның жергілікті торап майталманы Чимпан, менің қазіргі қызметімнің түйіні әр елдің мәдениет саяхат тараулары мен немесе мәдениет ауыс-түйіс тарауларымен селбестік жасау. Сондықтан мен дүние жүзіне біздің жүнгоны, біздің Шинжаң хикаямызды көрсетуді үміт етемін деді. Жиналған сыйлы қонақтар баяндау тәсілінде жаңалық ашу, халықаралаған бейнелеуді арқау етіп пікір ауыстырып, талқы өрістетті. Қимылда 6-шы кезекті 10 мың адам Шинжаңды тілге тиек етеді атты қысқа бейне кескін жарысы, сондай-ақ Жунгода уәделесу, Шинжаңда жолығу атты халықаралық ақпарат құралдарының тілшілік қимылы бір уақытта басталып, көп жақтың тарату күші топталып, жаңа дәуірдегі Жунгоның Шинжаңы жан-жақты істер болды толық әйгіленді. Фудан дәшесі Жунго зерттеу мекемесінің бастығы, докторлық жетекшісі Жан Вэйвэй, осыншама көп өте жақсы қысқа бейне кескінді көрдім. Меніңше барлығы да өте жанды бейнелеген. Сондықтан қазір Жунго хикаясын, Шинжаң хикаясын жақсы баяндау бұрынғы әрқандай кездегіден де оңайырақ. Бүкіл дүние жүзі Шинжаңды түсінгісі келеді, сондықтан жақсы бейне кескін оңай таралады. Оның кейін ерекше қызу қарсы алуға ие болады деді.
1: 8-ші айдың 24-ші күні кеште 7-ші кезекті мемлекеттік аз ұлттары әдебиет көркемөнер байқауының концерт номерлерінің бірі Әмби театры «Бақытқа толы алтын пойыз» Бейжің 7-ші ақпан театрханасында қойылды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Бұл театр нақты әңгімеге негізделіп жасалған. 10-неше жыл қатынаған Үрімжіден Хотанға дейінгі 5-8 2-6, 5-8, 2-7, 5-8, 2-8, 5-8, 2-5 ретті кезекші жолаушылар пойызын сахнаның артқы көрінісі етіп, қалық әндері, дап биі, сондай-ақ 12 мұқам сияқты факторларды тоғыстырып, пойыз базарының әр ұлт бұқарасының Ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін сатуына көмектесу, ауыл қыстақтың гүлденуіне дем беру хикаясы баяндалады.

0: көрермен Жаң Жүен, мен Синжаңдықпын. Көргенен кейін ерекше ықыласты сезімге бөлендім. Синжаңның дамуы мен өзгерісіне ерекше назар аударамын. Әр ұлт халқының тамаша тұрмысқа деген талпынысы мен арманын көрдім. Олар осы өзгерістің оларға келген бақытты тұрмыстан игіліктенуде деді. Бүкіл театр 12 перделі көріністік әмби арқылы Синжаңның мол байлығы, қолөнер бұйымдары, ұлттық музыка аспаптары сияқтыларды бүкіл елдегі көрермендерге таныстырып, шекара өңірдегі әр ұлт бұқарасының бір ниетпен ынтымақтасып, жаңа дәуірдегі бақытты тұрмысқа бірге талпынған тамаша көрінісін жанды әйгіледі. Чунго темір жолы өрімжі мекемесі тобы чек серіктестігінің жұмысшы қызметкерлер көркімінер үйірмесінің көркімінер бас бақылаушысы Хуан Чинпин, поездің тасымалдағаны заттық материалдарға емес, жақсы тұрмыс, халық тұрмысының үміті. Алтын түс жұрт тілегі мен ынтымақтың символы. Әр ұлт бұқарасының алаңсыз бас қосып, халық тыныш өмір, шат жадыман тіршілік кешірген бақыты бейне алтындай құнды деді. Бақытқа толы алтын пойыз әмби театрының әртісі Зүлпіхар Мәмет Синжаңның ыстық ықыласымен бақытын жеткізіп, көпшілікке әр ұлт бұқарасының анардың дәніндей тығыз ұйысқан тамаша тұрмысын сезіндірдік деді. Әмби театры бақытқа толы алтын пойыз темір жол қызметкерлерінің Синжаңдағы әр ұлт бұқарасымен ынтымақтаса күрес жасаған хикаясын бейнеледі. Театрқананың сыртында бақытқа толы алтын пойыз ауыл шаруашылығына көмектесетін маркаға айналды. 30 неше жылдан бері темір жол тарауы Хотан ауданына тұрақты түрде үздіксіз көмектесіп сүйемелдеп, көмектесу сүйемелдеу қаржысын қосып, қыстақта тұратын кадрларды жіберіп, 300-ден астам көмектесу сүйемелдеу нысанын тиянақтандырды. Алтын пойыз маркасы кәсіп саласының дамуына үздіксіз жетекшілік етіп, 200-ден астам қыстақ тұрғынның кәсіптеніп, кірісін арттыруына көмектесті.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Құлжа Алматы жолаушы тасымалы әуе жолы 2025 жылы 5 айдың 18 күні ашылғаннан бері, биыл 8 айдың 25 күніне дейін Құлжа Ауяция шекара өткелінен кіріп шыққандар 64 мың адам ретке таяп, 60 мың адам ретті үлкен өткелден сәтті өтті. Келіп кеткен халықаралық жолаушы тасымалы кезекші ұшағы 400 ұшақ ретке жуық болды. Осы жұңғы Қазақстан бір сағаттық кеңістік дәлізінде жолаушылар ағынының өрлеуі үздіксіз артып, шекара өткелінің сыртқы есік ашу деңгейі үздіксіз жоғарылады.
0: 8 айдың 26 күні Жібек байырғы мен қазіргіні жалғастырып, жол әлемді тұтастырды. Чунго Жібек мәдениет көркімінер көрмесі Ақсу аймақтық мәдени мұражай мекемесінде мұражайда өткізілді. Көрме Жібек тұтты деген не? Көркем дастан. Байырғы әуеммен қазіргі істілсінді үш бөлімге бөлініп, 130-дан астам түрлі көрме бұйымы көрмеге қойылды. Көрме 11 айдың 29 күніне дейін жалғасады.
1: Таяуда Жан Джитун кәсіптік шеберлікке баулу, джифу бау шағын бағдарламасы желге шығарылды. Тек бір қол телефон болса болғаны, еңбекшілер, баулу құрылымдарының қызметкерлері, әр дәрежелі адам күші байлығы, және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларының басқарушылары бір тұғырда кәсіптік шеберлікке баулуды, қол телефонда бітіруді, басқаруды, тексеруді жүзеге асыралады. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәліметтің даңыздар, Үрімжіде күн ашық, температура 15-25 Цельсий градус.
0: Алтайда өткінші жаңбыр жауады, температура 11-22 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық температура 11-25 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық температура 16-31 Цельсий градус.
1: Боратырада күн ашық температура 14-27 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн ашық температура 16-27 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық температура 14-29 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық температура 15-28 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық. Температура 15-27 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық температура 17-31 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық температура 26-36 Цельсий градус.
0: Корлада күн ашық температура 20-33 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық температура 16-31 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық температура 18-33 Цельсий градус.

0: Ұс.
1: Қашқарда күн ашық. Температура 19-да 34 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 21-де 30 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шитингілерді түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасы.

бағдарламасын таңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі әйгілі әнші Хамит Ысқағұлының орындауында Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Той жыры» атты әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, ендігі тыңдайтындарыңыз Асылбек Сарының орындауында қырғыз тілінде шырқалған ән «Кіре автокөлігін жүргізетін бойжеткен».

Сен менің өмірімнің өзегісің, жүрегімді тербеген, бақытты өмірге бастаған аяулы жансың деген мағынаны білдіретін мұңғылша «Алғашқы махаббат» деген әнді Ол Дженнің орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Денсаулық зор байлық жарым сағаттық бағдарламамыз. Денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдайсыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы бағдарламаны Автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті ұзақ уақыттан бері демеп келеді. Бүгінгі бағдарламада алдымен еліміздегі кәсіптік шипагер 5,290,000 адамға жетіп, тұрғындардың негізгі саламаттық көрсеткіші тарихтағы ең жақсы деңгейге жетті деген хабарды тыңдайсыздар. Күнде жуыну сірә жақсы ма, түн асқан суды ішуге бола ма деген кеңестеріміз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің хабарына қарағанда 2025 жылдың соңына дейін еліміз бойынша кәсіптік көмекші шипагер 5,290,000 адамға жетіп, 14-ші 5 жылдық кезіндегі денсаулық сақтау саламаттық жүйесі дарындыларды дамыту жоспарында белгіленген нысаны асыра орындалған. Шипагерлер қосынындағы аспиранттық оқу тарихы салыстырмасы, толық курстан жоғары оқу тарихы салыстырмасы, жоғары дәрежелі технологиялық қызмет салыстырмасы сияқты көрсеткіштер 2012 жылдағымен салыстырғанда түгелдей жоғарылаған. 2025 жылы еліміздің емдеу, денсаулық сақтау құрылымдарының жалпы емдеген адам рет саны 10 миллиард 600 миллионнан асып, еліміз тұрғындарының негізгі саламаттық көрсеткіші орта, жоғары кірісті және жан саны 100 миллионнан асқан елдердің алдыңғы қатарына өтіп, тарихтағы ең жақсы деңгейге жеткен. Емдеу сапасының қауіпсіздігі, емдеуді басқарудың төменгі шегі және қызыл сызығы, ол халықтың саламаттық құтырысына және қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығына тікелей қатысты. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдері мен орналастыруларын ішкерлей дәйектендіріп, кәсіп саласының емдеу сапасын жақсартуына табандылықпен жетекшілік етіп, емдеу қауіпсіздігін қамтамасыздандырды. Соңғы жылдардан бері еліміздің емдеу сапасының қауіпсіздігі үздіксіз жақсарып, көптеген қатысты көрсеткіш жыл сайын жақсарды. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті шипагерлер қосынының жоғары сапалы дамуын анағұрлым ілгерілетіп, емдеу денсаулық сақтау қосынының қабілеті мен істіл құрылысын күшейтіп, шипагерлер қосынының құрылымын сапаландырып, шипагерлерді кәсіптік даңқты қастерлеуге, кәсіпті ден қоя зерттеуге жетектеп, өскелең шипагерлік мұрал және ысылған технология арқылы халықтың саламаттығына анағұрлым ойдағыдай қызмет етеді. Сонымен бірге тұтас қоғамнан емдеу қызметкерлеріне көңіл бөліп, қамқорлық жасап, түсінуді және мойындауды күшейтіп, емдеу қызметкерлерінің еңбегі құрметке бөленіп, құнының әйгіленуін үміт етті. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі емдеу қамтамасыздандыруының негізгі сатының емдеу денсаулық сақтауға қызмет етеуін дамыту саясатына түсінік жасау және негізгі сатының ауру түрлерінің саралау жағдайын таныстыру ұйымын өткізді. Оғысыға қарағанда алда жарияланатын ауру түрі бойынша ақы төлеу 3.10-нан 0 нұсқадағы группаларға бөлу жобасында тұңғыш топтағы 158 негізгі саты ауру түрі сараланған. Бұл ауруға диагноз қоюға қатысты группаларға бөліп ақы төлейтін негізгі саты 31 ауру түрі, ауру түрі ақшалай құны бойынша ақы төлейтін негізгі саты 127 ауру түрі. Қан қысымы жоғарылау қанттың есеп ауру сияқты үнемі кезігетін ауруларды қамтиды екен. Жоғарыда айтылған негізгі саты ауру түрлерінде оқсас ауруға оқсас төлеу атқарылады, яғни бір тұтас жоспарланған өңірдегі түрліше дәрежедегі емдеу құрылымдарында оқсас төлеу мөлшемі атқарылады. Келесі қадамда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірге жер-жердің ауру түрі бойынша ақы төлейтін 3.10-нан 0 нұсқадағы группаларға бөлу жобасымен ұштастырып, жергілікті жағдайға қарай жергілікті орынның негізгі саты ауру түрін кемелдендіріп, ауру

отыру көлемі мен төлеу өлшемін үйлесімді белгілеуіне жетекшілік етеді. жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімдесеңіздер болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін сіздің қосынымызға кіруіңізді қарсы аламыз. Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін Алтай аймағы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Баянгүлін облысындағы таулы өңірі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санжа облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Шығыс Шинжаның кей жерінде батыс терістіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел түрінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысында 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты Шығыс Шинжаңда құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты Шығыс Шинжаның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең, яғни 28 күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баянгүлін облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Аталған жердің кей өңірінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Кей жерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты Шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма тоғызы, яғни бүрсі күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталау облысындағы батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірі, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Баянгүлін облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты Шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмылдың оңтүстігінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін Үрімжіде күн бұлтты болады, 15-25 градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Күнде жуыну сыра жақсы ма? Жуыну кішігірім іс болғанымен, бірақ қашанда адамды екі ұдай күйге түсіреді. Кейбіреулер бастан аяқ ауа реттегіш орнатылған үйде болса да әр күні жуынады. Кейбіреулер терлемесе жуынудың қажеті жоқ, қайта-қайта жуынса керісінше тері жайсызданады деп қарайды. Терлемесе сірә жуыну керек пе? Көптеген адам теріден байқалмай тер шығатындығын естіген болу керек. Қарапайымдастырып айтқанда, тынышта салқын ортада тер тамшысы көрінбегенмен, бірақ дене сыртында бастан аяқ тер булану күйінде болады. Адам денесі бір жылдың төрт маусымда байқалмайтын терлеу күйінде болады. Әр күні тер арқылы су құрамын зая етеді. Сонымен бірге аз мөлшердегі минералды тұздар мен органикалық заттар терінің бетінде қалады. Оқсамаған температурада байқалмайтын дәрежедегі терлеу мөлшерінде парық болады. Бірақ мұндай байқалмайтын дәрежедегі терлеу жазда күнде жуынудың себебі болмайды. Егер ұзақ уақыт ауа реттегіш бар үйде тұрсаңыз, көрнекті терлеп май шықпаса, дене сыртында шаң тозаң кір болмаса, әр күні жуынудың қажеті жоқ. Өзінің әдетімен терісінің жағдайына қарай таңдаса болғаны. Таза жүруді шын мәнінде қажет ететіндер мынадай екі түрдегі адамдар. Қызмет, тұрмыс ортасы шаң тозаң, лас заттар біршама көп, терісіне бөгде заттар оңай жабысатындар. Зат алмасуы күшті терлеу, май шығару мөлшері зор адамдар. Күнделікті үйде болатын, ұзақ отырып қызмет істейтін, терлегенін сезбейтін адамдар өзін әр күні жуынуға зорлаудың қажеті жоқ. Егер әр күні жуынуға дағдыланған болса, әдейі өзгертудің қажеті жоқ, бірақ денесін тазалау тәсілін сөзге қарапайымдастыру керек. Май тер шықпаған кезде тек жылы сумен жай ғана жуынса болғаны, денені тазалау өнімдерін пайдаланудың қажеті жоқ. Көптеген адамда жуынғанда мынадай бір жаңсақтық болады. Бүкіл денесіне біртұтас дене жуу сұйықтығын жағып, сықылап бір рет шала шарпы жуып шығады. Бірақ терідегі май бездерінің таралуы біркелкі емес. Оқсамаған орындардан май шығу, тер шығу парқы зор. Жуынып тазаланғанда өңірлер бойынша мәміле жасау керек. Оқсас көп мөлшерде терлегенде түйінді тазартуға тура келетін жерлер бас, бет, дене, қолтық, шаптың терлеуі тіпті де күшті болады. Жаз күндері тер май көп шығады. Көп мөлшердегі тер буланғаннан кейін минералды тұз қалады. Оның үстіне шекті орында белок, май сияқты заттар пайда болып, осы орындарда бактерия оңай өрбіп өсіп, бөгде иіс шығады. Осы орындардан тер шығып, жабысқақтанып, бөгде иіс шыққанда жайлы дене жуу сұйықтығымен түйінді түрде жуыса болады. Білек, балтыр сияқты аяқ қол орындарында тер май бездерінің таралуы өте аз. Өзінің май шығару мөлшері төмен, терісі құрғақ болып, тек жай ғана тазалауды қажет етеді. Жазда көп терлесе де дене жуу сұйықтығы сияқты тазартқышпен жуудың қажеті жоқ. Көптеген адамда судың температурасы жуыну уақыты өлшемінен асып кетеді. Жуынудың жайлы болуы мен ақаусыздығының өзегі судың температурасы мен жуыну уақытына байланысты болады. Ең тамаша, судың температурасы дене температурасына қарайлас болады. Көптеген адам 40 Цельсий градус айналасында ыстық сумен жуынуға дағдыланған. Мұндай болғанда тіпті де жайлы, тіпті де таза жуынғандай сезінеді. Бірақ бұл температура іс жүзінде сәл ыстық болады. Адам денесінің дене сыртқы температурасы шамамен 35 Цельсий градус, қолтық температурасы 36,5 Цельсий градус айналасында. 36-да 37 Цельсий градустық жылы су теріге ең үйлеседі. Жылымақ келет, денені тітіркендірмейді. Су температурасы тым жоғары болса, терідегі майды көп мөлшерде алып кетіп, тұтас денедегі капилярлар қан тамырларды кеңейтіп, терінің құрғауын асқындырып қана қоймай, бас айналу қобалжу оңай пайда болады. Әсіресе ұзақ уақыт жуынғанда қауіп қатері тіпті де жоғары болады. Ең жақсы уақыт әдетте 5-10 минутта күніне дағдылы бүрікпен моншаға түсу керек. 5-10 минут аралығында меңгерсе ең үйлесімді болады. Жалпы уақыты 20 минуттан аспауды ұсыныс етеміз. Әсіресе жоғары температуралы суға ұзақ уақыт шыланып, дененің жүгін ауырлатудан сақтану керек. Ысқылап жуынуды қамтыған ұзақ уақыт ішкелей жуынғанда айына бірде екі рет жуынса жеткілікті болады. Қайта-қайта ұзақ уақыт ысқылап жуынса, суға малшынса, терінің мүйізге қабатын тікелей зақымдап, терінің қалтқы функциясын білдіріп, тері сезімтал әлсіз болып өзгереді. Мамандар мұнан ескертеді, күнделікті тұрмыста кейбір жуыну әдеттерінде саламаттық көмескі қатері жасырынған болады. Бірінші, қара терге малшынғаннан кейін дереу жуыну. Әрекет жасап жоғары температурада сыртқа шығып қайтып келгенде бүкіл денедегі түк тесігі ашылып, қан айналысы тез болады. Осы кезде дереу жуынса, қан айналысы шұғыл өзгеріп, жүректің жүгі барынша ауырлайды. Сұныс, әрекет жасап көп мөлшерде терлегеннен кейін ең жақсы салдымен 30 минут демалып, жүрек ритмі, дене температурасы қалпына келгеннен кейін жуыну керек. Екінші, ыстық суық температура парқы шектен асып кету. Жуынғанда салқындағысы келіп, суық сумен денені тіке жууға да, ыстық сумен күштеп жууға да болмайды. Ыстық суық шұғыл өзгергенде, қан тамырды шұғыл жиыруға, кеңейтуге тітіркендіріп, дене жайсыздандырады. Қарттар дене оғат әлсіз адамдар тіпті де көңіл бөлу керек. Үшінші, зарарсыздандыру түріндегі жуу бұйымдарын лайықты пайдалану. Қазір бактерияны тежейтін дене жуу сұйықтығы, зарарсыздандыратын қол жуу сұйықтығы, зарарсыздандыратын тымқылдыратқанада пайдаланылатын қағаз сияқты өнімдер қарсалуға бөлініп отыр. Бірақ клиникада зарарсыздандыру түріндегі жуу өнімдерін шектеніс пайдаланудан туылған тері мәселесі өте жалпылық болып отыр. Терінің бетінде орнықты микроэкологиялық орта болады. Лайықты мөлшердегі бактерия тобы терінің ақаусыздығын қорғайды. Құрамында бензол, хлорлы аммоний сияқты зарарсыздандыру құрамы бар өнімдерді жиі пайдаланғанда тері бактерия шоғырының тепе-теңдігін тіке білдіреді. Сондай-ақ жанасу сипатты тері қабынуын оңай тудырып, тері қорғау қышитын қызылдақ сияқтылар пайда болады. Мамандар мынаны ескертеді. Зарарсыздандыру түріндегі жуу бұйымдарын сөз жоқ лайықты мөлшерде пайдалану керек, ұзақ уақыт жиі пайдалануға болмайды. Көптеген адам жазда терлеп, май шығуы да күшейтіп, мала түсті бактериясының көбеюін шарт жағдаймен қамтап, тері қабынуын тудырып, осыдан теңбіл теміретке шығады. Теңбіл теміретке қайта-қайта шығатын адамдар жазда терлеп, май көп шыққанда шипегердің айтуы бойынша тунканзо жуу дәрісін пайдаланып алдын алса болады. Пайдалану әдісі: тунканзо жуу дәрісін дене жуу сұйықтығы ретінде пайдаланып, ысқылап, көпіршігеннен кейін кеуде арқа қатарлы оңай сезімталданатын орындарға жағып, 3-5 минут тұрғаннан кейін жуып тазарту керек. Тері мәселесі жоқ, қалыпты тілейтін әдеттегі адамдардың мұндай жуу дәрілерін пайдаланып алдын алуының қажеті жоқ. Күнделікті негіздік жуынуда зарарсыздандыру, бактерияны тежеу құрамы бар өнімдерді таңдап пайдаланудың қажеті жоқ.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Түн асқан суды ішуге бола ма? Бүгін таныстыратын шағын әрекетіміз, ұйықтар алдында стакандағы қалған суды төгіп, стаканды сорғытатын сүреге төңкеріп қойып, келесі күні таңертең таза су құйып ішу. Көптеген адам төсектің басына күндіз ішкенін асып қалғанын, жарым стакан суды қойып, кеште шөлдегенде жалғасты ішеді. Бірақ суды қою уақыты 6 сағаттан асқаннан кейін судағы еріген оттегі мөлшері төмендеп, ауадағы бактерия мен шаң тозаңда стаканға түсуі мүмкін. Улы деуге болмағанымен стакандағы су ендігі әрі таза болудан қалады. Түн асқан суды ішкенде біртүрлі көп тұрған дәм болады. Бұл психикалық әсер емес, судағы көміртегі қостотығының еру дәрежесі мен микроорганизмдердің активтігі өзгергендігінің белгісі саналады.

Бүгін ұйықтар алдында стаканда қасып қалған суды төгіп тастаңыз. Ертесі таңертең ішетін бір тұтам суыңыз кешегі ішуден асып қалған су емес, қайта жаңадан қайнаған су болсын. Судың дәмі оқсамаса, бір күннің бастамасы да оқсамайды. Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімдесеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының Слушатин клиенті, Слушатин сайтын назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімдеріңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін. Сіздің қосынымызға келуіңізді қарсы аламыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі әйгілі әнші Хамит Ысқағұлының орындауында Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының Той жыры атты әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, ендігі тыңдайтындарыңыз Асылбек Сарының орындауында қырғыз тілінде шырқалған ән «Кіре автокөлігін жүргізетін бойжеткен».

Сен менің өмірімнің өзегісің, жүрегімді тербеген, бақытты өмірге бастаған аяулы жансың деген мағынаны білдіретін мұңғылша «Алғашқы махаббат» деген әнді ол женің орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, «Отаным баспанам» бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның ата мекен жаңалықтар айдарында Синжанның тұңғыш топтағы электрлі автокөліктердің зәрияттау құрылғыларының топтық өлшемін жариялағанын жеткіземіз. Арындаған Синжан айдарында Синжанның денсаулық сақтау саламаттық саласының тұңғыш рет мемлекеттік ғылым технологиялық келелі арнаулы нысанды бастамашылдықпен үстіне алғанын әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында автономиялы райондағы ең ардақты отбасы атағын алған Құрманбек Ермекұлының отбасын таныстырамыз.

0: Синьчжаңнан көргендерім.
1: Жуықта екінші кезекті Гуандун, Шанган, Аумын жастары мен өрендерінің Синьчжаңға сапаратындағы мәдениет және тәрбие ауыстыру іс-қимылы үрімжі қаласында ресми басталды. Гуандун, Шанган аумынан келген және Синьчжаңдағы 40 жасөспірім 8 күндік мәдениет және тәрбие ауыстыру сапарын бастады. Лагері бастау салтында төрт жердің жастары мен өрендерінің уәкілдері ретімен сахнаға шығып сөз сөйлеп, осы ретке сапарға деген үміттерімен және жүрегіндерімен бөлісті. Шанганлық жасөспірім Жуан Юйчин: «Отанымыздың ұлан байтақ тау өзендерін өз көзіммен көріп, жүрегімдегі мақтаныш сезімі тасқындады», деді. Ол Синьчжаңнан көрген білгендерін Шанганға алақ айтып, тіпті де көп құрбыларына нағыз жанды қарыштап дамыған Синьчжаңды таныстырғысы келді. Аумындық жасөспірім Чжоу Жюнхун: «Зозунтаңның Синьчжаңды қайтарып алған тарихын анық біледі», ол былай деді. «Жер алыс болғанымен отбасы, отан бір ниет, бір тілекте бірге болады. Осы ретке сапарда аға буындардың ізін басып Синьчжаңға қадам тастап, тарихпен танысып, осы жердің отанмен етене байланысының шынайы сезінсем деймін». Қимыл кезінде төрт жердің жастары мен өрендері Үрімжі қаласы мен Алтай аймағында үш кезек футбол достық жарысын өткізеді. Лагерь басталған алғашқы күні төрт жердің жастары мен өрендері Тянь-Шань Боғда көлі көрініс өңіріне саяхаттай барды. Қарлы шыңдардың көгілдір толқынға нұрын төгіп, көрікті Синьчжаңның айбынды көрінісі үлкен Шығанақ районындағы жастары мен өрендерді тамсандырды. Боғда көлі жағасында көпшілік Синьчжаң биін билегенді үйреніп, топ өнерін ақылдасып, шаттығыны қарлы тау көгілдір судың арасында жаңғырды. Синьчжаң мұражайының Чунхуа қамқа кестесі 5 жылдыз шығыстан көтеріліп, Чунхуаға құта келді қамқа білек қап мемлекеттік асылы көрмесі. Көрме залында көпшілік мәдени мұралардың астарындағы тарихи әңгімелерді мұқият тыңдап, мың жылдық Жібек жолының мәдениет мәнін үнсіз сезінді. Хан патшалығы дәуіріндегі әдемі қамқа тоқу өнері, ұлттардың тоғысуы тарихы әрбір жас пен өренге терең әсер етіп, ішкі дүниесімен құрметтеді. 8 күн бірге болған сапарда төрт жердің жастары мен өрендері ауыс-түйіс бастан кешіріп және ықпалдастық барысында бір-біріне жақындап, бірге есейе бер жетті. Бұл бір ретке отанымыздың тау өзенін аралап, тарихты үйрену жөніндегі зерттеу үйрену сапары ғана емес, сонан да маңыздысы Гуандун, Шанган, Аумын және Синьчжаң жастары мен өрендер арасындағы қарым-қатынас көпірі, түрліше өңірден келген жастардың аралау барысында көзайысын кеңейтіп, бастан кешіру барысында отан сүйіспеншілігін нығайтып, кездесу барысында шынайы достық орнатуына мүмкіндік жасады. Таяуда Хотаннан Үрімжіге баратын 5-8-1-8-ші реткі кезекші поезды «Паяу поез» жүректерді жалғау көпір атындағы мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылы дабыралы өткізілді. Туманда әмби күн сөрді, мейір сүйіспеншілік жеткізу саясаты жөніндегі утлексия, мәдениет саяхаты таныстырып, алма кезек сахнаға көтеріліп, құбазды кесіп өтетін алыс сапардың барлық жерінен шаттық күлік сесіп, бір сарынды сапар жолын сүйіспеншілікке толы мәдениет жылжымалы сабаққанасына айналдырды. Вагон іші думанды да шатжадымен бейнеге шомды. Хотан жақсы жер, Синьчжаңдықтары Синьчжаңды сүйеді. Бақытты тұрмыс сияқты тартымды әмби нөмірлері артатынан сахнаға көтерілді. Тамылжыған музыка үні әуелеп, әртістердің биғадамы жеңілде ойнақы болып, тартымды ойындар поездағы жолаушылардың қызыл қолшапалақ үніне бөленді. Көптеген жолаушы қол телефонын көтеріп, думанды сәттерді естелікке алды. Сапар барысындағы шаршау шаттығын ішінде ақырын-ақырын сейіліп жатты. Қимылдың мазмұны бай, көп негізді болып, кезекші поезд жылжымалы кітабы оқу түйінен арнаулы құрып, жолаушыларға кітап, газет, журналды тегін тартып етті. Үгітлексе жасаушылар әңгімелесу үлгісінде қарапайым тілмен Хотанның қала ауылдарындағы өзгерісті, халық тұрмысы өздіксіз жақсарған жанды әңгімелерді баяндап, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін білдіртпей күшейтіп, ұлттар ынтымағының орасан оң энергиясын ұйыстырды. Кыймыл алаңында тагы мәдениет саякат боюнча кылым жалпыластыруу түшүндүрмөсү, кызыктык балдастык сурау жооп, мәдениет жасампаздыгы шагын сәлемдемесин сунуу сыяктуу кыймылдар өрүстөтүлүп, Хотандын көркөм көрүнүшү, дәмді тагамдары, бейзаттык мәдени мура, халыктык салт-сана менен эрекше өнүмдөр жанды тааныштырылып, ары бир агылган жолоочулардын Хотанды жакын аралыктан таанымына, Хотанды түшүнүүнө мүмкүндүк жасады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін Алтай аймағында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынжа облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел өттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның кей жерінде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 28 күндізден түнге дейін Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кейбір жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Кей жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр жабады. Оңтүстік Шинжаңның ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 29 күндізден түнге дейін Іле өзен аңғарында, Бұратала облысының батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының қиыс шығысынан 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін Үрімжіде күн бұлтты, 15-25 Цельсий градус ыстық болады. Екі жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженерия сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының Салушетин клиенті, Салушетин сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Атамекен жаңалықтар айдарында Синьцзянның тұңғыш топтағы електр автокөліктердің зарядтау құрылғыларының топтық өлшемін жариялағанын таныстырамыз. Таяуда Синьцзян жаңа энергиялы автокөліктерді дамыту қоғамы жариялаған екі түрлі электр автокөлікті зарядтау құрылғыларының топтық өлшемі мемлекеттік топтық өлшем информация текшесінде ресми жарияланып атқарылды. Бұл Синьцзянның тұңғыш топтағы электрлі автокөліктердің зарядтау құрылғыларының топтық өлшемі болып, өңірлік зарядтау негізді құрылғыларының көлемденген орналастырудан сапаланған айналымға қарай қадам тастауына түзімдік негізді бекемдеді.

Сүрет жәриеленіп атқарылған Шинжан ұйғыр автономиялы районының электрлі автокөліктердің зәрияттау құрылғыларының айналымын қорғауға қызмет етеуді басқару өлшемі. Шинжан ұйғыр автономиялы районының электрлі автокөліктердің зәрияттау пункті құрылғылары мен қызмет етеуінің жұлдыз дәрежесін бағалау өлшемі мемлекеттік электр торабы Шинжан электр күші шекті серіктестігінің көптеген қарасты жеріндегі электрмен қамдайтын орынның тексеріп зерттеу негізін шоғырландырып, бүкіл еліміздің электрмен қамдау саласындағы көптеген бастамашы кәсіпорынмен бірлесіп, селбесіп қамал алды. Шинжанның зәрияттау құрылғыларының айналымын қорғау басқару, алаң пункттердің жұлдыз дәрежесін бағалау саласындағы өлшем бостығын өнімді толтырып, зәрияттау негізді құрылғыларының айналымының қызмет өтеуінің басқару меңгеруінің өлшемденген озық абзалдылығын бекемдеді.

Екі түрлі өлшем жарияланған күннен бастап атқарылды. Мұның ішінде айналымды қорғау қызметі өтеуін басқарып өлшемі жиыны 10 тарау 6 қосымшадан құралған. Зарядтау құрылғыларының тұтас ғұмыры периодындағы айналымын қорғау басқару жүйесін құрып, айналымды қорғауға қызмет өтеуші сауда орнының қабілеті жұмыс тәртібі, кінәраттарды бір жақ етуі, қауіпсіздікті басқару меңгеру, шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыру сияқтыларды жаппай арнаға түсірді. Мысалы, қаражаттың есебін жабуда өлшемі дұрыс, бағасы жария, алдын ала төленген ақшаны қайтару 5 қызмет күнінен асып кетпеу, арыз шағымды бір жақты етуде 24 сағат ішінде аңыз қайтару, айналым және қызмет өтеу естелігін сақтау уақыты 3 жылдан кем болмау сияқтылар. Сонымен бірге көптеген акты меңгеріп, қосымша материалын сәйкестіріп, қауіпсіз айналымды жөндеу қорғау жауапкершілігін нақтыландырып, жабдықтардың айналым сенімділігін жоғарылатып, бүкіл Шинжандағы зарядтау айналым тұлғаларын бір тұтас басқару өлшемімен қамдады.

Зәриеттау банкиді құрылғылары мен қызмет өтеу жұлдыз дәрежесін бағалау өлшемі жиыны 9 тарау 8 қосымша мазмұннан құралған болып, құрылғы және жабдық, айналымды қорғау және қауіпсіздік, қызмет өтеу және сезіну, қоршаған орта және сәйкестіру, жасыл және жаңалық ашу сынды 5 шешуші өлшем бойынша жұлдыз дәрежесін бағалау жүйесін жасампаздықпен құрып, Синьцзянның өңірлік жұмыс жағдайымен ұштастырып, парықты бағалау ережесін шабыттандыру, нөмір қосу есептеу әдісін және 5 жұлдыз дәрежесіне кіру шартын белгілеп, алаң панкит дәрежесін ғылыми, әділ бағалау механизмін орнатып, зәриеттау алаңдар мен панкиттерін өлшеммен салыстырып жоғарылатуға жетектеп, кәсіп саласының көлемденген орналастырудан сапаланған айналымға қарай дәрежесін жоғарылатуын ілгерілетті.

Мемлекеттік электр торабы Шинжаң жалпылық энергия қызмет өтеу шекті серіктестігі электрлі автокөлік істері бөлімінің меңгерушісі Ши Шижюн былай деп таныстырды. Екі түрлі өлшемнің тиянақтанымы бүкіл Шинжаның зәрятты айналымын қорғау базар тәртібін анағұрлым арнаға түсіріп, ұтымсыз айналым үлгісін өзгертіп, бүкіл Шинжаның зәрияттау құрылғыларының қауіпсіздігін, орнықтылығын және тұтынушылардың зәрияттау сезінісін жаппай жоғалтып, Шинжаның жаңа энергиялы автокөлік кәсібі мен көмір қышқыл газын тізгіндеу, бейтараптандыру істеріне анағұрлым ойдағыдай қызмет өтейді.

тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы арындаған Шинжан айдарын тыңдаңыздар. Шинжанның денсаулық сақтау саламаттық саласының тұңғыш рет мемлекеттің ғылым технологиялық келеулі арнаулы нысанын бастамашылдықпен үстіне алғанын әңгімелейміз.

Таяуда мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысаны Шинжаның жүрек ми қан тамырларының зат алмасы ва созылмалы ауруларының сифрлы зерделі басқару технологиясын жинақтау және бүгін төмен жергілікті орынның сәйкесіп алдын алу және оны емдеудің жаңа жүйесі құрылысы және үлгі көрсетіп жалпыластыру нысаны Үрімжіде басталды. Бұл Шинжаның денсаулық сақтау саламаттық саласында тұңғыш рет мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысанын бастамашылық пен үстін алу болып, Шинжаның мемлекеттің салмақты аурулардан сақтанып және оны емдеу, және жоғары деңгейлі тіршілікті қолдау жүйесін зерттеп ашу саласына ресми қадам тастағандығынан дерек беріп, мемлекеттің салмақты

Болнысам бейіл үшіншейді мемлекеттің ірәг ауруы, жүрек ми қан тамыры, тыныс алу және зат алмасып сипатты аурулардан сақтану, және оны емдеуді зерттеу келелі арнаулы нысанына енгізілді. Аптының Мелрайын қалық шипақанасы бастамашы болып, Синжан медицина дашуесі, Чиңдау дашуесіне қарасты шипақана, Шығызы дашуесі, Аптының Мелрайын ғаурудан сақтанып және оны тізгінде орталығы, Бейжин дашуе, Куанжу медицина дашуесі, Астана медицина дашуесінің Шуанву шипақанасы, Чонго аурудан сақтанып және оны тізгінде орталығы сияқты, 10 орынмен бірлесіп қамал алды.

Шинжаның жүрек ми қан тамырларының заталмасы, созылмалы аурулардың ауыртпалығы көрнекті. Сақтану дізгінде өткелін алдыға жылжытуға тура келеді. Бірақ жергең негізгі саты емдеу байлығының жетіспеуі сияқты факторлардың ықпалынан бұқараның емделу өзіндік құны біршама жоғары болып, шипаханадан шыққаннан кейін жалғасты басқаруды тиянақтандыру қиынға соғады. Пингтай мен жергілікті орынның емдеу денсаулық сақтау жүйесі ұзақ уақыттан бері бұқараның саламаттығына қызмет етуде маңызды рөл атқарды. Алайда байлықты орналастыру, информация ауыстыру, селбесіп басқару сияқты жақтардағы реал сын сайыстарға да дүп келді.

Санның жауаптысы автономиялық районы халық шипаханасының бастығы Яң Ининг былай деп таныстырды. Синьцзян өртіс 10 жыл жалпы халықтың денсаулығын тексеруді атқарып, бүкіл Синьцзянды қамтыған бойлық денсаулық сақтау санды мәліметін топтап, созылмалы ауру қауіп-қатерін межелеу мен зерделі тексеру үшін санды мәлімет негізімен қамдады. Нысанның назарды цифрлы зерделі қуат істеу және Бингтон мен жергілікті орынның тоғысуы сынды екі негізгі желіге шоғырландырып, алты тармақ зерттеу тақырыбын белгіледі. Бұл санды мәлімет текшесі құрылысы, дәлме-дәл тексеру технологиясын шоғырландыру, қоректікпен әрекетпен араласу, Бингтон мен жергілікті орынның селбесу жағдайын дәлелдеу, аудан өңірі емді ортақ тұлғасынан үлгі көрсету және денсаулық сақтау экономика ғылымын бағалау сияқты тұтас тізбекті қамтиды. Бұндағы мақсат қауіп-қатерден сақтандыру, дәлме-дәл тексеруден өртіс араласуға, тұтас барысты басқаруға дейінгі созылмалы аурулардан жан-жақты сақтану және оны тізгіндеудің жаңа жүйесін орнату болды.

Қазір Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты комитеті келелі арнаулы нысан басшылық группасын құрып, дербес меңгеруге болатын Тяньшан, Юэкан үлкен моделіне және бүкіл еліміздегі тұңғыш өлке дәрежелі емдеудегі сенімді санды мәлімет текшесіне сүйеніп, қауіпсіз ережеге үйлесімді болып алық шартында ең төмен жергілікті орынның саламаттық санды мәліметін біріктіріп, тұрғындардың арқыбын өзара байланыстыруда, диагноз қойып емдеу естелігінен бірге игіліктенуді жүзеге асырады. Синьцзянның тұз, май құрамы жоғары азықтану ерекшелігіне меңзес, жергілікті орынның қоректік әрекетіне жетекшілік ету жобасын жасады.

Сонымен бірге зерделі саралап, тексеру және басқару құралдарын аудан дәрежелі шипақаналарға, ауыл қалашық шипақаналарына және қыстақ денсаулық сақтау кеңсесіне септеп, негізгі саты шипагерлердің қосымша пайдаланумен қамдайды. Тұрғындардың үйінде өлшеген қан қысымы, қандағы қан құрамы, санды мәліметі қалыпсыз бола қалса, жүйе автоматты сақтандырады, әрі отбасы шипагерлеріне ұқтырады. Қол телефон терминалындағы саламаттық басқару құралдарын бірге ашып, дәрі ішуді ескерту, қайталай көрінуді ескерту, саламаттық білімдерін жолдау және даралық асу әрекет ұсынысын беріп, созылмалы ауруға шалдыққандардың күнделікті өзін-өзі басқаруына көмектеседі.

Нысан автономиялы районының аймақтарындағы облыс, қала және Бингтөнің шыларындағы қала шипақаналарды негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарын және кәсіптік әлеуметтік денсаулық сақтау құрылымдарын сынақ түйіні дәнекер етіп, сынақ түйіндерінде алдымен атқару біртіндеп өрістету принципі бойынша сатыға бөліп ілгерілетіп, алдымен үлгі көрсететін аудандарда және үлгі көрсететін түән алаңдарда қолдануды дәлелдеуді өрістетіп, орындықты қадаммен кеңейтіп, ең соңында тұтас Шинжаңды Бингтөнді қамтиды, жаппай қамтуды жүзеге асырады.

2026 жылы Синжаң радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз дикторы жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженерия сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Синжаң радио телевизия станциясының сұлу шутинг клиенті, сұлу шутинг сайтына назар аударыңыз. Біз жина 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Ауа райы мәліметін тағы бір рет қайталап жіберейік. Бүгін күндізден түнге дейін Алтай аймағында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмлы қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Бірімжі қаласындағы таулы өңір, Сарынжы облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел соғады. Жел түрінде 9-да 10 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысында қи шығыстан 5-6 балдай боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңда құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығыс Шинжаның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма сегізі күндізден түнгі дейін іле өзені аңғарында оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы алқаптарда, Байғұлин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Аталған өңірлердің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының қиыс шығысында 5 балл айналасында жел соғады. Кейбір жерлерінде құмды боран шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 29-ы күндізден түнгі дейін іле өзені

қарындағы таулы өңірде, Бұратала облысының батысындағы таулы өңірі, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Сарынжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғылин облысындағы таулы алқаптардың ішінара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан бес ықпал айналасында жел соғады. Айрым жерлерінде құмды боран шығады. Іле өзен аңғарының батысында Тянь Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан құмыл өңірінде 40 Цельсий градустың үстіндегі ыстық болады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, кейде бұлттайды. 15-25 Цельсий градустық ыстық болады. 3 балды жел бар.

0: жарқын есімдер.
1: Радиомызды тыңдап отырған тыңдаушылар, жарқын есімдер айдарында автономиялы райондағы ең ардақты отбасы атағын алған Құрманбек Ермекұлының отбасын таныстырамыз. Жонго құрылыс тобы 4-ші құрылыс инженериясы шекті серіктестігі Тяньшан әуежай энергия орталығы нысанының бас инженері Құрманбек Ермекұлы мен әйелі Айна Мұратқызы шағын отбасы арқылы ұлыс сүйіспеншілікті жеткізіп, жаңа дәуірдегі жастардың жауапкершілігі мен борышын әйгіледі. Бірнеше күннен бері Құрманбек Ермекұлы нысанның бірінші шебіндегі жабдықтарды тапжылмай шарлап тексеріп, Үрімжі Тяньшан әуежайының электрмен қамдау және тоңазыту жүйесінің орнықты айналымын бар күшпен қамтамасыз етті. 2020 жылы Чунго геология дашөсінен оқу бітірген ол, Бейжің Дашин халықаралық әуежай құрылысына қатынасқандағы бағалы тәжірибелерін ала, Тяньшан әуежайының энергия орталығы нысаны құрылысына атсалысты. 2024 жылы 5-ші айда бұл нысан әуежай құрылысы инженериясының пайдалануға берілген тұңғыш жеке тұлғасына айналып, кейінгі терминал ғимаратының машина, электр жабдықтарын орнатуға және жабдықтарды сынауға берік негіз қалады. Қызмет қарбалас болғандықтан Құрманбек Ермекұлы әйелі Айна Мұратқызы мен көп кездесу бола білмейтін араласу барысында бірін-бірі түсініп, бір-біріне серік болып, бақытты шағын отбасын қол ұстаса құрды. Құрманбек Ермекұлы тілшіге өзінің өртіс 4 жыл бойы көктем мерекесін өткізуге үйіне қайтып көрмегенін, әйелінің қолдауымен берген бодауына ерекше алғыс айтатынын білдіріп, нысанның міндеті біршама ауыр. Көптеген қызметтесімнің үйі алыста. Көктем мерекесінде олар үйіне қайтқанда мен нысан бөлімінен тапжылмаймын. Отбасымдағылармен бірге көп бола алмадым. Оның түсінгеніне алғыс айтамын деді.

Құрманбек Ермекұлының әйелі Айна Мұратқызы Дашөй бітіргеннен кейін үшке көмектесу бірді сүйемелдеуге қатынасып, Синьцзянға қайтып келеді. Қазір Үрімжі қаласы Мидың районы Казбан мәлі басқару комитетінде қызмет істейді. Рухани өркениет арнаулы кәдірі ретінде ол қарасты өңірдегі мыңнан астам отбасына қызмет өтейді. Қызмет істегеннен бері ол өркениетті әмілиятта әйгілеу қимылын 156 рет өрістетті. 2022 жылдан 2023 жылға дейін Елі Зайыпты екеуінің әкелері бірдей арт-артынан салмақты науқасқа шалдығып, шипақанаға жатып қалғанда Айна Мұратқызы екі қартқа сауыққанға дейін жалғыз өзі қарайласады. Ол былай дейді. Көңілсіз кездер әрине болады, бірақ әуежайдың осыншама үлкен нысанының өзі Синьцзянның бір қақпасы іспетті ғой. Мен де оның қызметінің маңыздылығын түсінемін. Отбасына жақсы қарайласуымның өзі оны алаңдатпау үшін деді.

Құрманбек Ермекұлы бала кезінде ізгі ниетті бір қарттың қаржылай көмегінде оқуын тәмамдаған. Қызмет істегеннен кейін ол әйелімен бірге осы мейірді ырықтылықпен жалғастырып, жалғыз басқалқалы отбасындағы ағалы қарындасқа ұзақ уақыт көмектесіп, мерзім бойынша амандаса барып, ақшалай заттай жылу атап, психологиялық жақтан жетекшілік етті. Әрі көп рет желді әлеуметтік игілік текшесіне зат және жылу ақша атап, іс жүзіндік әрекеттер арқылы шағын отбасының ұлы сүйіспеншілік жеткізуін әмәлиятта игіледі.

Құрманбек Ермекұлы, отбасымыздың отбасы салты су ішкенде құдық қазып шыны ұмытпау болып табылады. Кішкентайымыздан алған тәрбиеміз болашақта табысқа жетсек, қоғамның үмітін ақтау. Сондай-ақ басқаларға да көмектесу болатын. Екеуіміз бір шағын отбасы болғаннан кейін де осы отбасы салтын жалғастыра түстік деді.

Биыл 5 айда Курманбек Ермегулы отбасы автономиялы районның ең ардақты отбасы болып бағаланды. Елизайып екеуінің отбасына да нәресте дүниеге келгелі тұр. Айна Мұратқызы, біздің қазіргі істеген істерімізді де баламыз көріп біліп, кейін есейгенде шамасының 7-сінше басқаларға көмектесекен деймін. Оның бір мейілді отбасы салтымызды жалғастыратын адам болып есейуін үміт етемін дейді.

2026 жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімдесеңіздер болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженерге сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының сұлушы тин клиенті сұлушы тин сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімдеріңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін. Сіздің қосынымызға келуіңізді күтеміз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 27 күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7 айдың 15 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады, температура 15-25 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Чэн Сяоцзяң автономиялы райондық парткомның реформаны жаппай тереңдету комитетінің мәжілісін басқарып ашып, стратегиялық жасампаздық, жетекшілік сипатты реформадан қамал алуды үздіксіз тереңдетіп, Синьцзянның реформаны жаппай тереңдетуде үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуін ілгерілету керек деп баса дәріптеді.
0: Биылғы алдыңғы жарым жылда Синьцзянның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 153 миллиард юан болып, халық тұрмысына болған ұсынылым тебіні үздіксіз артты.
2: Районымыз реформаны үздіксіз тереңдетіп, еркін саудасындағы районның жоғары сапалы дамуын орнықты ілгерілетті.
0: Биыл жыл басынан бері бүкіл Синьцзянда жаңа энергиялы автокөліктердің тұтынылуы 7 миллиард юаннан асты.
2: Тянь-Шаньды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздер айдарында Синьцзянға дарынды қалдырып, мемлекет үшін байлық іздет деген хабар беріледі.
0: 5-ші топтағы Синьцзянның түйінді дарындылар жоспарындағы екі нысан мәлімдеу, сарлау қызметін бастады.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның реформаны жаппай тереңдету комитеті 8-ші айдың 26-шы күні мәжіліс ашып, бас шуджи Си Цзиньпиннің реформаны жаппай тереңдету жөніндегі маңызды баяндауларын және партия орталық комитетінің орналастыруларын, талаптарын ішкерлейде екілендіріп, тенақтандырып, бүкіл районның реформаны ілгерілету жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, түйінді қызметтерді ақылдасты, орналастырды. Автономиялы райондық парткомның шуджи, автономиялы райондық партком реформаны жаппай тереңдету комитетінің меңгерушісі Чэн Сяоцзяң мәжілісті басқарды, әр сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасары шуджи, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоныяз, автономиялы райондық парткомның орынбасары шуджи, Бингтуанның жыңуы Хыжыңю, автономиялы райондық парткомның орынбасары шуджи Чэн Минго мәжіліске қатынасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас шуджи Си Цзиньпиннің реформаны жаппай тереңдету жөніндегі бір қыдыру жаңа идеяларын, жаңа көзқарастарын, жаңа тұжырымдарын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, бас шуджи Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын дәйектілендіріп, тенақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Синьцзянның реформаны жаппай тереңдетуде үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуін ілгерілету керек. Реформа дұрыс бет алысын мықтап игеріп, партия орталық комитетінің реформаны жаппай тереңдетудегі орталықтанған бір тұтас басшылығын батыл қорғап, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, реформаны жобалауға табанды болып, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, реформаны ілгерілетіп, халық тұрмысымен тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуді күш салу түйін етіп, реформаны тереңдетіп, реформаның бастан аяқ дұрыс бет алыспен алға басуына кепілдік ету қажет. Назарды маңызды түйіндерден қамал алып, қиындықтарды жеңуге шоғырландырып, мәселені бағдар ету мен нысананы бағдар етудің бірлігіне табанды болып, саясатты қолдау мен реформада жаңалық ашуды қатар жүргізіп, стратегиялық жасампаздық, жетекшілік сипатты реформадан қамал алуды үздіксіз тереңдетіп, шағын кірісу түйіні реформасын тыңғылықты ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының көкейтесті мәселелерін күш сала шешіп, бүкіл районның реформа қызметінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілету керек. Реформа жауапкершілігін тенақтандыруды күшейтіп, арнаулы группа бастықтарының аймақтық, облыстық, қалалық партком шужилерінің бірінші жауапты адам жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, және әмәлиятты әйгілеп, қазіргі жағдайды тиянақ етіп, ұзақ болашақты көзде ұстап, сәйкесті саясаттарды ашалап, қузауды тиянақтандыруды күшейтіп, түрлі реформалардың тиянақтанып, нәтиже беруіне кепілдік ету керек.
2: Мәжіліс оңтүстік Шинжаңдағы өнеркәсіп жұмысшылар қосыны құрылысы қызметін ақылдасты. Мәжіліс деп алай деп баса дәріптелді. Өнеркәсіп жұмысшылары қосыны құрылысы реформасын тереңдетуді, оңтүстік Шинжаңның жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің стратегиялық шарасы етуге табанды болып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі оңтүстік Шинжаңның кәсіп орналасуымен ұштастырып, технологиялық дарындыларды тәрбиелеу тебінін үздіксіз арттырып, аймақ облыс қалалардың, кәсіп орындардың, жоғары мектептердің белсенділігін жұмылдырып, шеберлікке баулу, жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету, өсіп жетілу, даму, құқық мүддені қорғау сияқты тұтас тізбекті қызмет механизмін кемелдендіріп, кәсіп саласы мен оқытудың тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, осы заманданған өнеркәсіп жұмысшылар қосының құлшына жетілдіріп, әр ұлт бұқарасының жоғары сапалы толық жұмысқа орналасуын жебеу керек. Мәжіліс бүкіл районның шаруашылық сауда ортасын сапалынандыру қызмет мәліметін тыңдап, екілікті жаймалап кәсіпорындарға кіру, бақылау басқару, қызмет өтеу реформасын ілгерілету. Желіде және желден тысқары бір тұлғаланған кәсіпорындарға қызмет өтеу жүйесін орнату сияқты қызметтерді ақылдасты. Мәжіліс деп алай деп баса дәріптелді. Мемлекеттік бір тұтас үлкен базар құрылысындағы бүгіттер мен кедергілерді күш сала ашып, шаруашылық сауда ортасын сапалландырудан қамалалу әрекетін үздіксіз ілгерілетіп, әділ тәртіпті базар ортасын қамтамасыздандыруы пәрменді факторлар ортасын, жоғары өнімді қолайлы әкімшілік істер ортасын, әділ жария заңмен басқару ортасын, селбесіп тең игілікке кенелетін есік ашу ортасын жедел құру тиіс. Кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатының тіке жетуін, тез игілікке кенелуін ілгерілетіп, кәсіпорындардың қаржы құрау, зат айналымы өзіндік құнын күш сала төмендетіп, әкімшілік қызмет өтеудің сапасын, өнімділігін жоғарылатып, кәсіпорындарға саятын тексеруді арнаға түсіріп, түрлі сауда тұлғаларының құқық мүддесін заң бойынша қорғап, анағұрлым зор тебімен, анағұрлым нақты шаралармен кәсіпорындардың өндіріс саудасын қорғау қажет. Екілікті жаймалап

0: орындарға кіреудің бүкіл районды қамтуын тұтастырып жұмыс жүргізуді жеделдетіп, жұмыс болмаса мазаламауды, талап тілектерге сөзсіз жауап қайтаруды шын мәнде жүзеге асырып, Синьцзянның цифрлы үкімет құрылысын ілгерілетіп, кәсіпорындарға қызмет ету жүйесін үздіксіз ақаусыздандырып, саясатты дәлме-дәл жеткізуді, талап тілектерге жедел үн қосуды, қаржы құрауды ырықтылықпен ұштастыруды ілгерілетіп, кәсіпорындарға реформа әкелген қолайлықтар мен мейірімділікті шынайы сезіндіру керек. Тян Сяңли, Жан Юнчун, Юсупжан Мәмет, Қаден Кәбенұлы, Ли Ган, Ван Ган, Қайсар Аптекерім. Автономиялы районның қатысты басшылары, автономиялы райондық партком, реформаны жаппай тереңдету комитетінің мүшелері және мүше орындардағы жауапты жолдастары мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 23-ші күнінен 25-ші күніне дейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз, Чунго Синьцзян үкімет уәкілдер үйірмесін бастап, Түркіменстанда сапарда болды. Түркіменстандағы кезінде уәкілдер үйірмесі Түркіменстанның орынбасар зұңлия Атахалиф пен Ашхабад қаласының бастығы Кандымов пен кездесті. Чунго Синьцзян Түркіменстан ауыл шаруашылық селбестігін ұштастыру мәжілісі Жунго Ортазия оқу-ағарту ауыс-түйіс селбестік орталығының таныстыру мәжілісі Жунго Синьцзян Түркіменстан экономика сауда кеңесін өткізді. Сапар кезінде Еркін Тоньяз төраға Си Цзиньпин кескіндеген Жунго үлгісіндегі осы заман дандыру арқылы социалистік осы замандаған құдіретті ел құруды жаппай ілгірлету. Жонхо ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру ұлы жобасы. Сондай-ақ Синьцзянның төраға Си Цзиньпин мен Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Жунго Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, алғыс айтып, үдіре алға тартып, экономикалық, қоғамдық дамуда қол жеткізген көрнекті табыстарын таныстырды. Уәкілдер үйірмесі Синьцзянның қоғам орнықтылығын қорғау, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеу, халық тұрмысын шынайы қамтамасыз ету және жақсарту, жоғары деңгейде ішке сыртқа есік ашуды кеңейту, экологиялық ортаны қорғау өнімділігін жоғарылату сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі таныстырып, жанды да әсерлі Синьцзян хикаяларын баяндап, есік ашудың, селбесудің Синьцзян образын әйгіледі. Еркін Тоньяз былай деп атап көрсетті. Төраға Си Цзиньпин мен Бердімұхамбетов зұңтыңның стратегиялық жетекшілігінде Жунго Түркіменстан қатынасы жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасқа көтерілді. Қазір Жунго халқы бір ниетпен ынтымақтасып, мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің жаңа жорығында екпіндей ілгерілеуде. Түркіменстан мемлекеттік құдіреттендірудің жаңа дәуірдегі қайта гүлденуі нысанасына қарай белсене қадам тастауда. Селбестікті анағұрлым күшейту екі ел халқының түбірлі тілегіне үйлеседі. Біз осыны орай етіп, екі ел мемлекет басшылары келіскен түрлі маңызды ортақ танымдарды мұқият тиянақтандырып, селбестіктің жаңа арту түйіндерін құлшына ашып, Жунго мен Түркіменстанның тағдырлас ортақ тұлғасын тереңдетуге күш қосуды қалаймыз. Жунго Синьцзянның Түркіменстанның жергілікті орындарымен селбестікті белсене кеңейтіп, экономика сауда, ауыл шаруашылығы, мәдениет саяхат, оқу-ағарту, ғылым-технология, емдеу, экология, зат айналымы, дос қала сияқты салалардағы ауыс-түйісті үздіксіз күшейтіп, ғылыми зерттеуді бірлесіп өрістетіп, халық тілегінің тоғысуын жебеп, селбесіп тең игілікке кенелуді үміт етеміз. Түркіменстан жақ былай деді. Түркіменстан Жунгомен жалпы беттік стратегиялық серіктестік қарым-қатынасқа өскелең мән береді. Екі ел мемлекет басшылары келіскен маңызды ортақ танымды белсене әмілетті әйгілейді. Әрі Синьцзянмен нақты селбесті өрістетуге толық сенім артады. Ауыл шаруашылығы, экономика сауда, саяхат, дарынды тәрбиелеу сияқты көп салада ішкерлік ауыс-түйіс селбестік жасап, анағұрлым жоғары деңгейде өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді жүзеге асырады. Сапар кезінде уәкілдер үйірмесіндегілер Ашхабад халықаралық әмбебап ат бәйгесі алаңын, Түркіменстан мемлекеттік мұражайын, Түркіменстан ғылым академиясы халықаралық ғылым технология бақшасын, Мақтым Кули мемлекеттік тажүйесін және қатысты емдеу құрылымдарын экскурсиялады. Жунгоның Түркіменстанда тұратын бас елшісі Джи Шумин, автономиялы районның қатысты орындарының жауаптылары қатысты жоғары мектептердің ғылыми зерттеу құрылымдарының

0: және кәсіпорындардың өкілдері қатысты қимылдарға қатынасты.
1: 15-ші бесжылдықты бастап жаңа жорықта екпінді ұмтылайық. Станциямыздың хабары. Алдыңғы жарым жылда Шинжаның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі жиені 153 миллиард иван болып, ұқсас мезгілдегіден 10% артып, тұташшылдық нысананы орындауға берік негіз қалады. Әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 339 миллиард 920 миллион иван болып, түйінді салаларға болған ұсынылым үздіксіз артты. Алдыңғы жарым жылда Шинжан экономикасының негізгі жағдайы үздіксіз жақсарып, бажы кірісінің біршама тез артуын жебеді. Бүкіл Шинжанның бажы кірісі 83 миллиард 420 миллион юан болып, ұқсас мезгілдеден 13.7% артып, арту мөлшері еліміз бойынша 3-ші орынды еледі. Жалпы арту мөлшері ай сайын жоғарылап, қазыналық кірістің орнықтылығы мен баяндылығы онан ары күшейді. Бажыға жатпайтын кіріс 69 миллиард 580 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 5.18% артып, әдеттегі әлеуметтік межесеп кіріс құрылымы орнықты сапалланды. Өңірлер бойынша қарағанда бүкіл Шинжандағы 14 аймақ облыс қаланың әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі түгелдей 2 орынды санмен артқан. Оңтүстік Шинжандағы үш аймақ екі облыстың кіріс көлемі орнықты кеңейіп, өңірлік дамудың сәйкесімділігі көрнекті күшейді. Шығыс жағында автономиялы райондық қазына төменгі шекті батыл сақтап, оқу-ағарту, ғылым технология сияқты тұрақты қажеттілік шығыс қажетін толық қамтамасыз етіп, қазына байлығының түйінді салалар мен шешуші буындарға шоғырлануына кепілдік етті. Алдыңғы жарым жылда автономиялы районның халық тұрмысы шығысы 262 миллиард 620 миллион юан болып, әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысының 77.13% ұстады. Түйінді салалардағы ұсынылым үздіксіз артып, негізгі халық тұрмысы ғылым-технологиялық жаңалық ашу және қоғамдық істердің дамуына пәрменді тірек болды.
0: Синджан түзімде жаңалық ашуды өзегі етіп, сауда, зат айналымы, финанс, үкімет істер сияқты салалардағы реформа ізденістерін үздіксіз тереңдетіп, Синджан еркін саудасындағы районның жоғары сапалы дамуын орнықты ілгерілетті. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Синджан еркін саудасындағы районы Қашқар аумағындағы экспорт автокөлік кәсіпбақшасында жаңадан ашылған Түркіменстан және Иран зат айналымы арнаулы линиясы көптеген жаңа қаридарларды жаңа тапсырыстарды баурады. Чонгчин, Ли Шыңсин автокөлік сатуға қызмет өтеу шекті серіктестігі Қашқар өңірінің қызметкері Гау Жүндие түстен бұрынғы жарым күнде Иранға экспорт етілетін 40 тауар автокөлігіне қатысты рәсімиеттерді сәтті бітірді. Ол тілшіге, автокөліктер кеше осы араға жиналған, межемен ертең жөнелтіледі. Автокөліктерді Бақша районынан қозғаудың адамның да әр жаққа шапқылауының қажеті жоқ, өте қолайлы деді. Еркін сауда сынағы районының өлкі дәрежелі түзімде жаңалық ашу жетістігі ретінде Қашқар аумағы экспорт автокөлігі кәсіпбақшасы қызмет етуді үздіксіз сапалландырып, оңтүстік Шинжанның автокөлік экспорт ету рәсімиеті күрделі, периоды ұзақ, қызмет өтеуі бытыраңқы болу сияқты қиын мәселелерін біртіндеп шешті. Биыл кәсіпбақшасы желіде тіке тарату, жалпыластыру, ауыр жүк автокөлігін экспорт ету сияқты кәсіптерді кеңейтіп, қызмет өту қабілетін анағұрлым күшейтті. Синджан Чилу автокөлік технологиялық қызмет өту шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Чаңмың былай деді. Халықаралық сауда қажетін жетті қадағалап, бір бекетті қызмет өту және зат айналымы арнаулы желісінің абзалдығына сүйеніп, тұтас автокөлік және ауыр жүк автокөлік экспортымызды тұтас тізбекті кепілмен қамдап, кәсіп мөлшерін былтырғыдан 80%-дан артық асырамыз. Нақты сауда тәртібін үздіксіз сапалландыру негізінде Шинжан тағы финанс саласындағы түзімде жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетті. Биыл сапалы кәсіпорындардың сауда шетел ақшасы кіріс шығысын қолайландыру сынақ түйіндерінің тиімділік көлемі онан ары кеңейтіліп, шартқа үйлесетін 11 банкке түгелдей енгізіліп, шетел ақшасы қаржысының есеп жабу тәртібі үздіксіз сапалландырылады. Өткен аптада Шинжан еркін саудасындағы районы Қорғас аумағындағы бір кәсіпорын аумақтағы тұңғыш көп жақты орталық банкенің цифрлы ақша көпірі саудасының шегірі аралық есеп жабу кәсібін орындап, төлеумен есеп жабуды жүзеге асырды. Күнлін

0: Сифрлы порты Шинжан сифрлы ғылым технология шекті серіктестігінің қазына қызметкері Чухой Юй қаржының есепке келу қарқыны тез, қаржының ағылу бағытын жалпы барысқа дейін құзастыруға болады. Бұл дәстүрлі шегара аралық есеп жабудың көптеген күрделі буындарын қысқартты деді.
1: Таш жол, темір жол, көп формалы, ұласпалы, тасымалы абзалығына сүйеніп, биыл жыл басынан бері қорғаш шегара өткелінің кеденнен өту өнімділігі үздіксіз көрнектілене түсті. Алдыңғы 7 айда қорғаш шегара өткелінің импорт-экспорт зат тасыма мөлшері 27 миллион 12 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 2,4% артып, Синжандағы шегара өткелдерінің ішінде алдыңғы орынды иелеп, тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Тауар түрінен қарағанда 1-ші айдан 7-ші айға дейінгі қорғаш шегара өткелінен импорт етілген ауыл шаруашылық өнімдері азық-түлік сауда сомасы көрнекті артып, 278 мың автокөлік экспорт етіліп, ұқсас мезгілдегіден 29,9% артып, жаңа энергиялы автокөліктердің экспорт етілу салыстырмасы орнықты жоғарылаған. Қорғас ИФН импорт-экспорт сауда шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Лю Шингвен, серіктестігіміздің биыл импорт еткен азық-түлік мөлшерде орнықты артты дей келіп, мұнда Қазақстанның астық азықтық майы, Қырғызстанның балы, Өзбекстанның прантігі, Россияның шоколады бар. Қазір көптеген тұтынушылар біздің өнімдерімізді ұнатады. Қазір біздің импорт мөлшеріміз шамамен 1000 тонна айналасында. Сауда сомамыз шамамен 30 миллион қалға ақшасы деді. Қорғаш шегара өткелі кеденнен өтуді қолайландыру реформасын үздіксіз тереңдетіп, шегара аралық зат айналымының сәйкесті жүйесін кемелдендіріп, сыртқы сауданың жаңа кәсіпкүйін, жаңа базарын үздіксіз кеңейтті. Қорғас кедені тасжол бақылау басқару бөлімінің орынбасар бастығы Әбдіхалил Әбдіхалық, кеденнен өту буындарын ықшамдап, жеке автокөліктерді тексеру, тұтастылғалық кеденнен өту өнімділігі 80% жоғарылап, зат айналымының сарбететін уақыты мен кәсіпорынның өзіндік құнын барынша қысқарды дегел былай деді. Біз зеделі кеден құрылысын үздіксіз тереңдетіп, тас жол шегара өткелімен қарасты жер бойынша тіке өткізуді бірлестіру, экспорт ететін тауар автокөлігін өзі жүргізіп, кеденнен тез өткізу сияқты бақылау басқару үлгісін күш сала атқарып, талонды зерделі мәлімдеуді, заттарды зерделі тексеруді жүзеге асырдық. Әрі шекаралық тексеру сияқты тараулармен информациядан ортақ игіліктену механизмін орнатып, шекара өткелінің қабылдау жөнелту өнімділігін жоғарылатуды ілгерілеттік.
0: Биыл алдыңғы жарым жылда Үрімжі қаласы жоғары сапалы, толық кәсіптену нысанасын көздеп, өнерге баулу, кәсіптенуге қызмет ету, шаруашылық құруға қолдау көрсету сияқты көп түрлі шаралар арқылы бүкіл қаланың қала қалашықтарында 64300 адам тыңнан кәсіптеніп, көптеген жұмыс іздеушілер өзіне үйлесетін жұмыс орнын тапты. Енді осы хабар тыңдаңыздар. Гауся ауылың оқалап емдеуші еді. Бірнеше айдың алдында ол жұмыссыз қалған болатын. Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі ұйымдастырған кәсіптік шеберлікке ақысыз тәрбиелеу арқылы ол бір ай ішінде кәсіптік шеберлік дәреже куәлігін алды. Әрі сәтті түрде қызметке кірді. Ол тілшіге өзінің қазір әр күні 5-6 қаридар қабылдай алатындығын айта келіп, кәсіптік шеберлікке баулы біз сияқты жұмыссыз қалғандардың қаржы қайнары жоқ кездегі көптеген қысымын жеңілдетті деді. Биыл жыл басынан бері Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі шеберлік арқылы болашақты нұрландыру баулу қимылын өрістетіп, алдыңғы жарым жылда қала бойынша түрлі кәсіптік шеберлікке баулу 62100 адам рет өрістетіліп, шеберлік дәреже куәлігі 2695 адам рет тыңнан қосылды. Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районының жаңа қала районының кәсіптендіру аялдамасында ай жұмыс іздеу бір тұлғалы машинасы, зерделі бетпе-бет емтихан бөлмесі сияқты жабдықтар толық қойылған. Сычуан дәшесінің 3-ші жылдық оқушысы Дин Шанлей келер жылы оқу тауысатын болса да, бұл араның тұрақты қонағы. Ол бұл арада ай жабдығымен сәйкестірілген қызмет орны бар, тағы еліктемелі бетпе-бет емтихан беруге болады. Бұл менің мектеп қақпасынан шығып, өз қабілетімді, өремді тіпті де айқын танып, кейінгі кәсіптенуге толық дайындалуыма тиімді деді. Биыл Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы, жаңа қала районы мен Сайбақ районы сынды екі жаңа кәсіптендіру аялдамасының салынып іске қосылуына ілесе, орталық қаланың орталық қала районындағы кәсіптендіру бойынша қызмет өтеу аялдамасы 6-ға көбейді. Сонымен бірге Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру мекемесі сәрсенбі күнгі қызметкер қабылдау күні, арнаулы қызметкер қабылдау, шағын, кемелді, арнай кәсіпорындардың қызметкер қабылдау бірлесу үлгісін атқарып, қызметкер қабылдау жиналысын мектеп ауласына, әлеуметтік аумақтарға, сауда шеңберлеріне енгізді. Алдыңғы жарым жылда қала бойынша 219.300 қызмет орны жинақталып жарияланып, 241 кезек үстінде қызметкер қабылдау өткізілді. Кәсіптену жолы ашылып, шаруашылық құруға орай жаратылды. Алдыңғы жарым жылда Үрімжі қаласында 11.700 адам тыңнан шаруашылық құрып, 11.500 адамды кәсіптенуге бастады. Сонымен бірге 301 миллион юан кәсіптену көмек қаражаты, 77.771.100 юан шаруашылық құру кепілді қарыз ақшасы таратылды. Үрімжі қалалық адам күші байлық және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Ли Джиго былай деді. Мекемеміз кәсіптендіруді орнықтыру, кәсіптендіруді жебеу саясатын үздіксіз тиянақтандырып, уақыттық жұмыс базары жүйесі құрылысын ілгірілетіп, халық тұрмысына қатысты нақты істерді жедел ұйымдастырып атқарып, кәсіптік шеберлікке баулу тебінін арттырып, кәсіптенуге әлеуметтік қызмет өтеу жүйесін сапалыландырып, орталық қаланың экономикалық қоғамдық дамуына адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру күшін арнайды.
1: Районымыздың жер-жері, автокөліктердің көнесін жаңасына ауыстыру саясатын үздіксіз ілгерілетіп, автокөлік зарядтау бағанасы сияқты сәйкесті құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, биыл жыл басынан қазіргі дейін бүкіл Синьцзянда жаңа энергиялы автокөліктердің тұтынуы 7 миллиард юаннан асты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Саясат бойынша көне автокөлікті керектен шығарып, жаңа энергиялы автокөлік сатып алуға ең жоғары болғанда 20 мың юан, көне автокөлікті жаңа энергиялы автокөлікке ауыстыруға ең жоғары болғанда 15 мың юан қосымша қаражат беріледі. Бұған зауаттың бағаны арзандатып, тиімділік жасауын қоссақ, жинақтап келгенде неше 10 мың юан үнемдеуге болады. Үрімжі қаласының тұрғыны Синджи Таяуда жаңа энергиялы автокөлік ауыстыруды жоспарлау деген айта келіп, көне автокөлікті жүргізгеніме ұзақ уақыт болды. Қазір жаңа энергиялы автокөлікке ауыстыру ойындамын. Пастасы іші кең болса, әр түрлі иқуаты анағұрлым жоғары болса, оның үстіне қазір мемлекеттің беретін қосымша қаражаты бар, зарядтауда қазір біршама қолайлы деді. Тиімді қосымша қаражат саясаты автокөлік сататын кәсіпорындардың аларман ағының артуын өнімді түрде жебеді. Үрімжі қаласындағы белгілі автокөлік сату дүкенінің сату бас бақылаушысы Ли Хайлун тілшіге, көптеген алармандарымыз қосымша қаражатты көздеп отыр. Біздің 7-ші айдағы сатқанымыз 80 айналасында, 20-дан артық жоғарылады деді. Күсет сатылу ауқымы қаламен ғана шектеліп қалған жоқ. Автокөлікті ауыл қыстаққа жеткізу қимылын ұдайландырып өрістету, саясатта түсіндіруді, автокөлік типіндегі қызмет өтеуді негізгі сатыдағы бұқараның есік алдына дейін жеткізді. Сонымен бірге бүкіл Синьцзянның жер-жерінде автокөлік зарядтау бағанасын жедел орналастыруда. Көптеген бұқара сатып алуға батылдық етіп, пайдалануды қалап, ендігәрі зарядтау қиын болудан алаңдамайтын болды. Санжы қаласының тұрғыны Чуй Шаяң, қазір автокөлік зарядтау бағанасы ауыл қалашықтарға дейін салынды. Зарядтауда өте қолайлы, тиімділік өте зор. Мен және де жаңа энергиялы автокөліктерді таңдаймын деді. 8-ші айдың 18-ші күніне дейін Синьцзян бойынша жаңа энергиялы автокөліктерде көнесін жаңасына алмастыруды өтініш ету мөлшері 42.700-ге жетті. Өтініш етілген қосымша қаражат 534 миллион юан болып, 7 миллиард 145 миллион юандық тұтынуды жебеді. Районымыз тағы қосымша қаражатты мәлімдеу тәртібін үздіксіз қарапайымдастырып, желіде өтініш етіп алу арнасын сапалландырып, қаржыны төлеуді тездетіп, тұтынушылардың саясаттың пайдасынан тез игілік

0: сенуіне мүмкіндік жасады.
1: 8 айдың 25-ші күні мемлекет тасжолы 3033 линиясы күйтінен Майтауға, одан Күшарға дейінгі жоғары қарқынды тасжол нысанының шешуші меңгеру сипатты инженериясының бірі болған күнес ерекше үлкен көпірінің тұңғыш қазығының орны қазылып, үлкен көпір негізгі көпір құрылысын жүргізу кезеңіне ресми өтті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Кеншен тауының терең қойнауындағы күнес үлкен көпірінің жұмыс басында бұрғылау машинасы көрілді. Тұтас үлкен көпірдің негізгі мұнарасының қазық тағаны ретінде тұңғыш рет қазылған қазық тағанының диаметрі 2.5 метр, ұзындығы 60 метр келетін, бір қазықтың диаметрі бір есіктің орнынан да кең болды. Ал осы негізгі мұнара құрылысына жиыны 30 тал қазық таған жатқызылады. Тұтас көпір салынып болғаннан кейін негізгі аттамалығы 390 метрге жетеді. Бұл Кеңсай көпірінен 30 метр ұзын болып, Синжаңның аттамалығы ең үлкен, мұнара биіктігі ең биік, қиғаш аспалы көпірін айналады. Күнес ерекше үлкен көпірі негізгі көпірінің жалпы ұзындығы 790 метр. Қос мұнара, қос арқанды болат аралас арқалық қиғаш аспалы көпір жобасы.

0: шынайы сезімдері арқылы жаңа дәуірдегі Шинжан хикаясында жаңалық ашу, бейнелеу және тарату жолын бірге қарастырды. Шинжанның жергілікті торап майталманы Чимпхың, менің қазіргі қызметімнің түйіні әр елдің мәдениет саяхат тараулармен немесе мәдениет ауыс-түйіс тарауларымен селбестік жасау. Сондықтан мен дүние жүзіне біздің жұңғоны, біздің Шинжан хикаямызды көрсетуді үміт етемін деді. Жиналған сыйлы қонақтар баяндау тәсілінде жаңалық ашу, халықаралаған бейнелеуді арқау етіп пікір ауыстырып, талқы өрістетті. Қимылда 6-шы кезекті 10,000 адам Шинжанды тілге тиек етеді атты қысқа бейне кескін жарысы, сондай-ақ Жунгода уәделесу, Шинжанда жолығу атты халықаралық ақпарат құралдарының тілшілік қимылы бір уақытта басталып, көп жақтың тарату күші топталып, жаңа дәуірдегі Жунгоның Шинжаны жан-жақты істеролды толық әйгіленді. Фуданда шесі Жунго зерттеу мекемесінің бастығы, докторлық жетекшісі Джан Вэйвэй, осыншама көп өте жақсы қысқа бейне кескінді көрдім. Меніңше барлығы да өте жанды бейнелеген. Сондықтан қазір Жунго хикаясын, Шинжан хикаясын жақсы баяндау бұрынғы әрқандай кездегіден де оңайырақ. Бүкіл дүние жүзі Шинжанды түсінгісі келеді, сондықтан жақсы бейне кескін оңай таралады. Онан кейін ерекше қызық қарсы алуға ие болады деді.
1: 8-ші айдың 24-ші күні кеште 7-ші кезекті мемлекеттік аз ұлттар әдебиет көркемөнер байқауының концерт номерлерінің бірі Әмби театры Бақытқа толы алтын пойыз Бейжің 7-ші ақпан театрханасында қойылды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Бұл театр нақты әңгімеге негізделіп жасалған. Он неше жыл қатынаған Үрімжіден Хотанға дейінгі 5-8 2-6, 5-8, 2-7, 5-8, 2-8, 5-8, 2-5 ретті кезекші жолаушылар пойызын сахнаның артқы көрініс етіп, қалық әндері, тап бие, сондай-ақ 12 мұқам сияқты факторларды тоғыстырып, пойыз базарының әр ұлт бұқарасының ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін сатуына көмектесу, ауыл қыстақтың гүлденуіне дем беру хикаясы баяндалады. Көрермен Жаң жүйен, мен Шинжандықпын. Көргенен кейін ерекше ықыласты сезімге бөлендім. Шинжанның дамуымен өзгерісіне ерекше назар аударамын. Әр ұлт халқының тамаша тұрмысқа деген талпынысы мен арманын көрдім. Олар осы өзгерістің оларға келген бақытты тұрмыстан игіліктенуде деді. Бүкіл театр 12 перделі көріністік әмби арқылы Шинжанның мол байлығы, қолөнер бұйымдары, ұлттық музыка аспаптары сияқтыларды бүкіл елдегі көрермендерге таныстырып, шекара өңірдегі әр ұлт бұқарасының бір ниетпен ынтымақтасып, жаңа дәуірдегі бақытты тұрмысқа бірге талпынған тамаша көрінісін жанды әйгіледі. Жұңғо темір жолы өрімжі мекемесі тобы чек серіктестігінің жұмысшы қызметкерлер көркемөнер үйірмесінің көркемөнер бас бақылаушысы Хуан Чинпинг, пойыздың тасымалдағаны заттық материалдар ғана емес, жақсы тұрмыс, қалық тұрмысының үміті. Алтын түс жұрт тілегі мен ынтымақтың символы. Әр ұлт бұқарасының алаңсыз бас қосып, қалық тыныш өмір шат-жадыман тіршілік кешірген бақыты бейне алтындай құнды деді. Бақытқа толы алтын пойыз Әмби театрының әртісі Зүлпіхар Мәмет Шинжанның ыстық ықыласы мен бақытын жеткізіп, көпшілікке әр ұлт бұқарасының анардың дәніндей тығыз ұйысқан тамаша тұрмысын сезіндірдік деді. Әмби театры бақытқа толы алтын пойыз темір жол қызметкерлерінің Шинжандағы әр ұлт бұқарасы мен ынтымақтаса күрес жасаған хикаясын бейнеледі. Театрхананың сыртында бақытқа толы алтын пойыз ауыл шаруашылығына көмектесетін маркаға айналды. 30 неше жылдан бері темір жол тарауы Хотан ауданына тұрақты түрде үздіксіз көмектесіп сүйемелдеп, көмектесу сүйемелдеу қаржысын қосып, қыстақта тұратын кадрларды жіберіп, 300-ден астам көмектесу сүйемелдеу нысанын тиянақтандырды. Алтын пойыз маркасы кәсіп саласының дамуына үздіксіз жетекшілік етіп, 200-ден астам қыстақ тұрғынның кәсіптеніп, кірісін арттыруына көмектесті.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Құлжа Алматы жолаушы тасымалы әуежолы 2025 жылы 5 айдың 18 күні ашылғаннан бері, биыл 8 айдың 25 күніне дейін Құлжа Ауяция шекара өткелінен кіріп шыққандар 64 мың адам ретке таяп, 60 мың адам реттік үлкен өткелден сәтті өтті. келіп кеткен халықаралық жолаушы тасымал кезек

0: ұшағы 400 ұшақ ретке жуық болды. Осы жүнгі Қазақстан бір сағаттық кеңістік дәлізінде жолаушылар ағынының өрлеуі үздіксіз артып, шекара өткелінің сыртқы есік ашу деңгейі үздіксіз жоғарылады.
1: 8-ші айдың 26-шы күні Жібек байырғымен қазіргіні жалғастырып, жол әлемді тұтастырды. Чунго Жібек мәдениет көркемдер көрмесі Ақсу аймақтық мәдени мұражай мекемесінде мұражайда өткізілді. Көрме Жібек тұтты деген не? Көркем дастан. Байырғы әуенмен қазіргі стилсынды 3 бөлімге бөлініп, 130-дан астам түрлі көрме бұйымы көрмеге қойылды. Көрме 11-ші айдың 29-шы күніне дейін жалғасады.
0: Таяуда Жан Житун кәсіптік шеберлікке баулу, жүфу бау шағын бағдарламасы желге шығарылды. Тек бір қол телефон болса болғаны, еңбекшілер, баулу құрылымдарының қызметкерлері, әр дәрежелі адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру тарауларының басқарушылары бір тұғырда кәсіптік шеберлікке баулуды қол телефонда бітіруді, басқаруды, тексеруді жүзеге асыра алады. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 15-25 Цельсий градус.
1: Алтайда өткен жаңбыр жауады, температура 11-22 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 11-25 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 16-31 Цельсий градус.
0: Боратырада күн ашық, температура 14-27 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық, температура 16-27 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 14-29 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 15-28 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 15-27 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 17-31 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 26-36 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық, температура 20-30 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық, температура 16-31 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық, температура 18-30 Цельсий градус.
0: Хашқарда күн ашық, температура 19-34 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 21-30 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елшат Раханұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары: Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы: Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін кілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Хэйлунцзян өлкесінің астық өндіріс қуатын жоғарылату келелі су игілігі инженериясы нысанында литиян құрылыс жүргізу аяқалысын көзден кешірді. Ол былай деді. Инженерия құрылысын жеделдетіп, тасқыннан сақтану, суару, экология сияқты жалпылық функцияны анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, осы заманданған суармалы район құрылысын жаңалауды күшейтіп, қуаңшылықпен сел апатына төтеп беріп, мол өнім алуды, тұрақты өнім алуды құлшына жүзеге асыру керек. Жинин өлкесінің Сунъюэн қаласында Литиан, Ниндзян районы ДЖ ауыл шаруашылық кәсіптік селбестік кооперативіне барып, тежарат жағдайын егжей-тегжейлі ұғысты. Ол мыналарды атап көрсетті. Көп түрлі формадағы ауыл шаруашылығының үйлесімді көлемдегі тежаратын дамытып, ауыл шаруашылығының қоғамданған қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, ауыл шаруашылығымен бірлесіп, ауыл шаруашылығын жетектеу арнасын белсене кеңейтіп, шағын шаруа отбасылары мен осы заманғы ауыл шаруашылығын дамытудың органикалық ұштасуын шебеу керек. Чилин Шишин май шекті серіктестігінде Личиан шүгері майы өндіріс желісін көзден кешіріп, өнімнің сатылу жағдайын ұғысты. Ол былай деп баса дәріптеді. Ауыл шаруашылық өнімдерін шынтықтей мәнерлеуді күш сала дамытып, астық өндірісімен азық-түлік мәнерлеу, егіншілікпен өнеркәсіптендіру жұмыстарын ойдағыдай істеп, ерекше марка жаратып, кәсіп тізбегін ұзартып, құн тізбегін жоғарылатып, жұмыстандыру, қабылдау қабілетін күшейтіп, ауыл шаруашылығының кәсіптік салалану деңгейін жоғарылату керек. Азық-түліктің сапа қауіпсіздігі өткенін қатаң игеріп өндіру, сатып алу, мәнерлеу, айналым сияқты шешуші буындарға қадағалай назар аударып, егіс атызынан дастарханға дейінгі тұтас тізбекті бақылау басқаруды күшейтіп, бұқараның алаңсыз тамақтануына, денсаулық ақаусыздығына мүмкіндік жасау керек. Личиан шаған көліне барып, экологиялық балық шаруашылығы сияқты таныстыруларды тыңдады, ол мыналарды атап көрсетті. Ірі азық-түлік көзқарасын әмілетті әйгілеп, осы заманғы экологиялық бағымшылықты белсене дамытып, егін, орман, мал, балық шаруашылығын қатар жүргізуді ілгерлетіп, экологиялық саяхат сияқты көп түрлі кәсіп күйінің дамуын шебеу керек. У Чжунлун тексеру зерттеуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаулази 8 айдың 26 күні түстен бұрын 14 кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің 24 мәжілісіне сырттай қатынасқан мемлекеттік халық құрылтайының уәкілдерімен әңгіме мәжілісі өткізіп пікір ауыстырды. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас жүзі Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы ауылдық шаруалар қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын және партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, бұқарамен тығыз байланыс орнатып, кәсіптік артықшылығының академигі Бейжин химия өнеркәсіп тәжірибесінің бастығы Тан Тянвей ұсыныс бойынша еліміздің биологиялық жасау кәсібінің дамуы және сайысы деген тақырыпта үйрену лекциясын жасады.
0: Өз хабарымыз. 8 айдың 25-26 күндері Чунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Мемлекеттік кеңестің орынбасар зұңдиі Дин Сюсян Анхуйдың Хэфэй қаласында қазынаны ғылыми басқару сынақ түйіні әңгіме мәжілісіне қатынасты. Әрі тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Башузи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын және партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйекті тиянақтандырып, даму жалпы жағдайын көздеп ұстап, қазына қызметінің деңгейін үздіксіз жоғарылатып, Жунго үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет ету және оны қамтамасыз ету керек. Әңгіме мәжілісте Дин Сюсян былай деп атап көрсетті. Партия орталық комитеті мен мемлекеттік кеңес қазына қызметіне өскелең мән береді. Башузи Си Цзиньпин қазына мемлекетті басқарудың негізі және маңызды тірегі деп баса дәріптеп, партия үкімет орындарындағы жауапты жолдастардан қазына басқару танымын берік орнатуды талап етті. Жер-жер қатысты тараулар дәйектілендіруді, тиянақтандыруды мұқият мұқты игеру керек. Қазына мен экономиканың қатынасын ойдағыдай шешіп, анағұрлым белсенді қазына саясат

0: Қырғызстан мемлекеттік телевизия радио серіктігі сияқты Қырғызстанның негізгі медиаларында іркес-тіркес таратылды. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай десті. Осы рет қойылған бірқыдыру кино телевизия сарытуындылары Қырғызстан халқының жаңа дәуірдегі жұңғоны көп тұрғыдан тануына септігін тигізіп, жұңғо үлгісіндегі осы замандандырудың қарыштап дамығанын, тарихы ұзақ жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін терең сезіндіреді. Қимыл 10 жайдың соңына дейін жалғасады.
1: Өз хабарымыз. 15-ші пешілдік кезінде мемлекеттік электр торабы ерекше жоғары кернеулі арна құрылысын жеделдетіп, жаңа энергия базасы мен есептеу қуаты құрылғыларын сәйкесті орналастырып, жаңа энергияның сол жердің өзінде жоғары өнімді пайдалануын шебеп, өлке район аттап электр жеткізу қуатын 500 миллион киловаттқа жеткізеді. Район аттап электр жеткізу қуаты 14-ші пешілдіктің соңындағыдан екі еседен астам артады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаты комитеті сияқты үш тарау таяуда ұқтыру басып таратып, отбасы шипагерлерінің келісімді қызмет өтеуін анағұрлым кемелдендірді. Келісімді қызмет өтеу бес аспап шипагерден арнаулы шипагерге, негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымынан екінші, үшінші дәрежелі үкімет басқаруындағы шипаханаларға кеңейеді. Отбасы шипагерлерінің алғашқы диагноз қою жауапкершілік тізімін тиянақтандырып, цифрланған аспап жабдықтар мен негізгі саты шипагерлерінің қызмет өтеу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, дәрежеге бөліп емдеу жағдайының жедел қалыптасуына дем беріледі.
1: Өз хабарымыз. 8-26 күні тұңғыш топтағы шекараттаған электрондық сауда заттары Хыңчин Нангуаң зат айналымы орталығында өлшемді түрде пешеттеліп, кеденнің тексеруінен өткен соң Хыңчин шекара өткелінен Аумын халықаралық әуежайына жеткізіліп, соңынан аэроплан арқылы шетелге жөнелтілді. Бұл Аумын Хыңчин шекараттаған құрлық әуе ұласпалы тасымал кәсібінің ресми іске қосылғандығынан дерек береді. Кейін бұл кәсіп ұдайландырылып, экспорт етілетін заттардың ең тез болғанда 2 сағатта тұтас барыстағы жұмыстары тамамдалады. Әрі аэропландарға шығарылып, дүниенің жер-жеріне жөнелтіледі.
0: Өз хабарымыз. АқШ-тың сауда істер министрлігі 8 айдың 26-шы күні жариялаған санды мәліметте көрсетілгенше, АқШ-та 7 айда жекелердің тұтыну шығысы баға көрсеткіші мен өзекті тұтыну шығысы баға көрсеткішінің өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден арту мөлшері алдыңғы айдағы арту мөлшерімен қарайлас болып, АқШ федерациялық запас мекемесінің 2%-тік нысанасынан жоғары болып, АқШ-та ақшаның құнсыздану қысымы бәсеңдемеді.
1: Өз хабарымыз. Иран медиасының 8-26 күнгі хабарына қарағанда, Иран ислам төңкерістік қорғаушылар қосының мәлімдемешісі сол күні былай деді. Иран мен Оман екі жақтың Хормуз бұғазында теңіз алабын меңгеру салыстырмасы және кіріс бөлісі жөнінде екі жақ мойындаған келісімге келді. Бұдан сырт, Иранның рұқсатынсыз әрқандай кеме Хормуз бұғазынан өте алмайды. Хабар аяқталды. Дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Шынар Қалымқызы. Жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Серік Рахмұлы мен Гүлнар Сұлтаншарапқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
4: Биыл алдыңғы 7 айда жұңғоның зат саудасының импорт-экспорты былтырғы сол тұстағыдан 17.13% артты. Мұның ішінде импорт 22% артып, арту арқыны 4-5 ай экспорттан жоғары болды. Бүгінгі таңда жұңғо бүкіл әлем бойынша ерен сатушы ғана емес, ерен сатып алушы да.
3: Биыл 6-шы айда Моңғолияның ең үлкен, ең озық лас суды бір жақты ету құрылғысы Улан-Батыр орталық лас суды бір жақты ету зауаты ресми іске қосылды.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

0: ең әуелі жұңғоның ерен базары дүние жүзін жұңғоның пайдасынан бірге игіліктендірді деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Биыл алдыңғы 7 айда жұңғоның зат саудасының импорт-экспорты былтырғы сол тұстағыдан 17,3% артты. Мұның ішінде импорт 22% артып, арту қарқыны өртіс 5 ай экспорттан жоғары болды. Бүгінгі таңда жұңғо бүкіл әлем бойынша ерен сатушы ғана емес, ерен сатып алушы да. Ақштың Еуро-Азия шолуында жұңғо импортының артуы дүние жүзі саудасының болашағына тірек болады делінген. Тағы бір шетел медиаларында жұңғоның әлемдік саудаға қосқан үлесі үздіксіз жоғарылап, дүние жүзі экономикасының артуын жебейтін маңызды күшке айналды деп баға берілген. Сыртқы экономика сауда ташөсі жұңғо ашық экономика назариясын зерттеу орнының бастығы Саңбай Чуан былай деді. Жұңғо дүние жүзіндегі жасау кәсібіндегі бірінші рел ретінде кемелді кәсіп жүйесіне, сондай ақ ғылым техникада жаңалық ашуға сүйеніп, сапасы жоғары бағасы тиімді тауарларды үздіксіз жаратып, әр елдің қажетіне жедел үн қосып, ерен сатушыға айналды. Онанда маңыздысы жұңғо жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, сауданың бір келкі дамуын жебеп, ерен көлемді базардың пайдасын үздіксіз көрнектілендіріп, дүние жүзіне кең орай әкеліп, кең көлемде қарсы алуға бөленген ерен сатып алушыға айналды. Іс жүзінде бұл батыстың бұрмалауына, қаралауына ең жақсы қайтарма соққы болды. Ерекше сатушы ретінде жұңғо дүние жүзін сапалы, тиімді, орнықты, сенімді өнімдермен үздіксіз қамдауда. Мысалы, жұңғоның механикалық жабдықтары, өнеркәсіп ұсақ бөлшектер қатарлар, даму үстінде елдердің кәсіпорындарының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруына, өндіріс қуатын кеңейтуіне көмектесті. Жұңғоның жаңа энергиялы автомобилі шетелдегі тұтынушылардың өзіндік құнды үнемдеуіне, тіпті де жақсы көліктен игіліктенуіне септігін тигізді. Харвард тәжірибесінің профессоры Дани Родрик былай деп атап көрсетті. Жұңғоның сауда оң балансын көрші елдерге жасалған тиімділік деп қараған жөн. Англия, Манчестер тәжірибесі таяуда баяндама жариялап былай деді. Жұңғоның жасыл кәсібінің дамуы дүние жүзінің төмен қышқыл газды типке ойысуына дем береді. Бұл ғана емес, жұңғо сыртқа жоғары деңгейде есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, ерен сатып алушы ролын онан ары сәулелендіріп, жұңғоның үлкен базарын дүние жүзінің үлкен орайына айналдырды. 15-ші 5 жылдық жоба программасында импорт-экспорттың бір келкі дамуын ілгерілету айқын ортаға қойылды. Биылғы үкімет қызметінен баяндамада импортты белсене кеңейтіп, сауданың бір келкі дамуын жебеу ішкерлей орналастырылды. Қазір жұңғо үрдіс 17 жыл дүние жүзіндегі екінші үлкен импорт етуші ел болып, 63 мемлекетке кеден бәжісін алмау саясатын атқарып отыр. Биыл алдыңғы 7 айда жұңғоның 150-ден астам сауда серігінің импорт артты. Биыл жыл басынан бері жұңғоға экспорт ету желілес қимылдары еліші сыртында 40 реттен астам өткізілді. 100-ге жуық мемлекеттің сапалы өнімдері осыдан бастап жұңғодағы ықпал үшін кеңейтті. Қазір дүние жүзі экономикасының қалпына келуі дәрменсіз, сұранысы әлсіз болып, базар ең тапшы байлыққа айналды. Ауыл шаруашылық өнімдерінен ұсақ бөлшектерге дейін, безену бұйымдарынан емдеу жабдықтарына дейін жұңғо импортты үздіксіз кеңейтіп, ел ішіндегі халық бұқарасы мен кәсіпорындардың тұрмыс өндіріс қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырумен бірге сауда серіктеріне анағұрлым көп тапсырыс, кәсіптену және даму пайдасын ала келді. Айта кетуге татитыны, биыл алдыңғы 7 айда жұңғоның машина электр өнімдерінің импорт сомасы 5 триллион 310 миллиард юанға жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 29,7% артты. Бұл жұңғоның кәсіп типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуына және ғылым техникада жаңалық ашуына пәрменді тірек болуымен бірге, әлемдік кәсіп тізбегінің қамдау тізбегінің жоғары өнімді айналымына да жетекшілік етті. Онан да маңыздысы, жұңғоның импортты кеңейтуі көптеген байлық типіндегі, экспорт типіндегі елдердің экономиканы дамытуына көмектесіп, жалпыға тиімді сыйысымды экономиканың жаһандануын пәрменді ілгерілетті. Бұл бүкіл жер шарының оңтүстігіндегі елдерге тіпті де терең әсер қалдырды. Биыл 5 айдың 1 күнінен бастап, Джунго Африкамен дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бәжісін алмау шарасын жаппай атқарды. 5 айдан 6 айға дейін Африкадан импорт сомасы 193 миллиард 800 миллион юанға жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 23.5% артты. Англия апталық журнал таяуда Зимбабуэнің сыйыр бүлдірген кәсібін мысал қалып былай деді. Жунгоның тұтыну базарында сұраныстың үздіксіз артуына байланысты, Африканың жаңа ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт ету анағұрлым зор орайға ие болуынан үміт бар. Көптеген халықаралық құрылымдар былай деді. Жунго ерен көлемді базардың өміршеңдік күшін үздіксіз қаулатып, дүние жүзі саудасының артуына пәрменді қозғаушы күш қосады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді лас суды тазарту Жунго Монғолия селбестігі Улан-Батырдың ластануды жөнге салудағы қиын мәселесін шешті деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Биыл 6 айда Монғолияның ең үлкен, ең озық лас суды бір жақтылы ету құрылғысы Улан-Батыр орталық лас суды бір жақтылы ету зауыты ресми іске қосылды. Нысанның бас аударушысы ретінде Монғолияның қызметкері Руна осы мезгілде күні бойы зауыт маңындағы әрқайсы цехтарда шапқылап, Монғолия жақтың техниктеріне ауызша аудармашы болып, тұтас айналымға түсіру, ремонттау, архивтерді бір уақытта реттеп, лас суды бір жақтылы ету зауытына өткізіп беру қызметіне бар күшпен кірісті. Жүнгі темір жол 4-ші мекемесі тобы шекті серіктігі жүнгі өлшемімен жүнгі техникасымен құрған лас суды бір жақтылы ету зауыты жүнгі мен Монғолияның түйінді экологиялық селбестік инженериясы. Нысанның иелеген жер аумағы 178 мың шаршы метр, 55 жеке құрылыс бар. Күндік лас суды бір жақтылы ету қуаты 250 мың текше метрге жетеді. Улан-Батырдың басым көп санда тұрмыстық және өнеркәсіптік жарақсыз суын жинап бір жақтылы етіп, Монғолияның тең жарымына жуық жан санына қызмет өтейді. Зауыт районы Венесал ғимаратының 4-ші қабатындағы текшеде тұрып көз салсаңыз, 8 алып 2 тұнба көлшік айнадай жарқырайды. Венесал ғимарат залында энергия үнемдейтін зерделі айналмалы қайта туындайтын шыш жаңа су зауыты мен өндіріс қуаты жеткіліксіз құрылғылар көне зауыт районы бірден көзге шалынады. Жүнгі теміржол 4-ші мекемесінің нысан жауаптысы Люй Хайюн жергілікті орынның бұрын дөп келген ластануды жөнге салу қиыншылығынан құтылғандығын айта келіп былай деді. Бұрынғы көне зауыт 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарында салынған. Шүрет кеңейтіп салу арқылы күніне 160 мыңда 170 мың текше метр ғана бір жақтылы ету қабілетіне ие болған. Қала жан санының қауырт артуына байланысты лас суды ығыстыру мөлшері артып, көне жабдықтарда кінәрат толып, қаланың даму ритміне ілесе алмай қалған. Ұзақ уақыттан бері ішкерлей бір жақтылы етілмеген қыруар лас су Улан-Батырдың Ана өзені Тула өзеніне тіке ығыстырылып, өзен суы сасыды. Орна 10 жылдың алдында Жүнгі теміржол 4-ші мекемесіне енді ғана кірген кезде ол серіктік жауапты болған Монғолиядағы мүгедек балаларды сауықтыру орталығының құрылыс нысанында қызмет істеуші еді. Өзен қатты сасытын деп еске алды ол. Қазір жаңа зауыт орнықты жұмыс жүргізіп, төңіректегі ауаның, өзеннің су сапасы көрнекті жақсарды. Лю Хайюн былай деді. Бұл лас суды бір жақтылы ету зауыты төмен көмірқышқыл газды айналым ұстанымы негіз етеді. Лас суды бір жақтылы ету, таза энергия, байлықты қайта туындату бір тұрғыланған жүйені құруға баса мән беріледі. Лю Хайюнның таныстыруына қарағанда жобалау үйірмесі Монғолияның лас балшықтың органикалық құрамы жоғары болуда ерекшелігімен ұштастырып, төрт түрі тұрпатты орта температура оттегі рекордын сәйкестіріп, лас балшықты ашыту арқылы шалшық газын төк шығаруға пайдаланған. Өндіріске қосылғаннан кейін зауыт районының шамамен 25-30% электр қуаты лас балшықты қыздыру арқылы өзін-өзі қамтауды жүзеге асырып, ұзақ уақыттық айналым өзіндік құнын барынша азайтқан. Бұл нысан техникалық босықты толтырумен бірге жергілікті дарындыларды тәрбиелеуді де орал атқарды. 2023 жылдан бастап Монғолиядан 70 адам Жүнгіға барып кәсіптік курсқа қатынасты. Таяуда Руна жергілікті қатысты тараулардың қызметкерімен бірге Бейжіңге барып, шалшық газынан төк шығару арнаулы курсына қатынасты. Ол былай деді, Моңғолиядағы көптеген инженерлер мол табысқа қол жеткізгендігін, зор алға басқандығын сезінді. Мен жөнінен алғанда нысан ұйымдастырған үйрену мен шынықтыру арқылы басқа да осы тектес нысандардың үдесінен шыға алатындығыма сенімім кәміл.
0: Құрметті тыңдарман, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
3: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
2: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
3: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
4: Кәне, келіңдер, қойдан өлдір, кәне.
5: Ең соңғы ромка, мен тағы көлік айдайын.
6: Ақырынра қайдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
7: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
6: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
7: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
8: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парқта уатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір ромка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Оның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
9: Күні еді Мақпал Мамырдың, сөзі Бағынұр Дүйсеналықызынікі, музыкасы Балғын Қайырбекұлынікі, орындаған Балғын Қайырбекұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Алтай қаласындағы 5 ауыл қыстақ қосыны кәсіп саласын жандандырды. Хунандық 90 жылдардың түлегі болған Шилиже Ерлі-зайыпты Қашқар Көнешар ауданының ауыл қыстағынан көрікті бау-бақша шағын ауласын салды. Құма ауданының ауыл қыстағы электр торабын жаңалау инженериясы соңғы күш салу кезеңіне өтті деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитинг клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақтар аралап ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында. Алтай қаласы 5 ауыл қыстақ қосынын құрып, кәсіп саласын қалай жандандырғанын әңгімелейміз. Таяуда Алтай қаласының Қарашылық ауылы Жалчы қыстағының қолөнер шеберханасында қыстақ тұрғындары жұмыс бөлісі бойынша пішіп, тігіп, әшекейлеп, торапта танымал болған бір топ қошақан қуыршағы тапсырысын үлгертіп жасаумен болды. Осылайша бір жергілікті шеберхана бос еңбек күштерді жұмыстандырып, халықты қолөнер байлығын жандандырып, Алтай қаласының негізгі сатыдағы қосынға сүйеніп, жергілікті шеберлерді жетілдірген, ауыл қыстақ кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандыруға жетекшілік еткен жанды ықшам көрінісіне айналды. ...2024 жылдан бері Алтай қаласы партия мүшелері шағын группасы, қыстақ тұрғындары шағын группасы, одақ мүшелері шағын группасы, әйелдер шағын группасы, амандық сақтау шағын группасы сынды 5 қыстақ дәрежелі қосынды күш саланы қайтып құрды. Негізгі сатыға қызмет өтеуді ұдайландырып ойдағыдай істеу негізінде жергілікті орынның әрқайсы қосыннан тіректілерді таңдап, кәсіп саласын дамыту қолданылмалы технология, мәдениет саяхат айналымға салу, жергілікті өнерді жалғастыру, халыққа қолайлы қызмет ету сияқты бағыттар бойынша бағыттамалы тәрбиелеп, дәлме-дәл қуат істеп, негізгі саты қосынның күнделікті басқаруын мықты игерумен бірге, кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандыру міндетін арқалап, ауыл қыстақты гүлдендірудің ішкі қозғаушы күшін жандандыруына мүмкіндік жасады.

Алдымен Алтай қаласының бір парша дарындылар тізімдігі арқылы іскерлерді кәсіп тізбегіне шоғырландырған әңгімесін баяндайық. Ауыл-қыстақ кәсібінде жағдайды өзгерту үшін алдымен дарындылардың бытыраңқы, жеке дара шайқас жасайтын қиын мәселені шешу керек. Алтай қаласы ауыл сайын марка болу, қыстақ сайын өнім болу, отбасы сайын зат толысында даму санасын көздеп, арнаулы дарындылар запасы тізімін орнатып, кәсіп саласы жарыс жолы бойынша дәлме-дәл группаларға бөліп, жұмыс орнын тұрақтандырып қуат істеді. Әрі іскерлер бастамашы болу, қыстақ коллективі бірлесіп әрекеттену, кәсіпорын төменгі шектен түсірмеу селбестік механизмін орнатып, шағын шаруа отбасыларының ірі базарлармен ұштасуындағы бөгеттерді ашты. Шеміршек қалашығында қыстақ дәрежелі қосынан таңдалған бағымшылық шаруашылық басқару тректілері қыстақты әлеуеттендіру серіктестіктерімен, бастамашы кәсіпорындармен бірлесіп әрекеттеніп, қар мекені ботақаны сынды жергілікті орын түйесті маркасын тұлғалап, бағымшылық, мәнерлеу, сатудың кемелді кәсіп тізбегін құрып, 20 неше малшы отбасының кірісін үздіксіз арттыруына орнықты жетекшілік етті. Түйе бағымшылығымен шұғылданатын Мұқият Қызырұлы қосындағылардың барлығы түйе бағудың майталмандары. Олар бастамашылдықпен кәсіпорынмен селбесті. Біз олармен бірге істесек ерекше алаңсыз боламыз деді.

Бағымчылық жағында сүбелі табыстарға қол жетумен бірге мәдениет жасампаздығы саласы да ұқсас өркендеді. Қарашылық ауыл әйелдер шағын группасының тіректі кәдірі Мейіргүл Әнуарқызы таудан түскен әдемі қошақан мәдениет жасампаздығы маркасын жетілдіруге және базарда жалпыластыруға бастан аяқ атсалысты. Алғашқы жасалған қошақан қуыршағы 9-шы кезекте Джунгу Азия Еуропа көрмесінде бой көрсетіп, қимыл үстінде 28 мың юан сауда жасасып, 80 мың юанға жуық ниетті тапсырыс тұрақтанып, 32 ауылғыстағы елінің үйінде икемді жұмыстануына жетекшілік етіп, мал шаруашылығы өңірлерінің дәстүрлі қолөнерінің бүкіл ел базарына бет алуына мүмкіндік жасады. Әбитан қалашығы қыстақты әлеуеттендіру серіктестігімен қосын бастамашысын бірлестіру үлгісін тереңдетіп, қыстақ тұрғындары шағын группасының тіректі кәдірі Юан Жиша бастамашы болып өлшемденген бүлдірген кәсіп бақшасын құрып, егіншілік технологиясын қолма-қол үйретіп, төңіректегі 20-ші шаруа отбасының ауыл шаруашылығын дамытуына жетекшілік етіп, қыстақ коллективіне межемен 60 мың юан кірісті арттырып, жеке ауқаттанудан топтасып бірге ауқаттануға бұрылыс жасауды жүзеге асырды.

Енді Алтай қаласының үш шаруашылық есебін ойдағыдай есептеп, отбасы шеберханаларының дәрежесін жоғарылатып өлшемі болуына мүмкіндік жасаған әңгімесін баяндайық. Іскер жетекшілік етуі қажет, онан да маңыздысы механизмнің қорғауы болу керек. Ауыл қыстақ отбасы шеберханаларының шаруашылық басқаруы ұтымсыз, өлшемі олқы болу, базардағы бәсекелік қуат әлсіз болу сияқты олқылықтарға меңзес. Алтай қаласы көп тараудың үшін біртұтас жоспарлап, жергілікті шаруашылық құру тіректілер үшін өзіндік құн есебін, базар есебін, ұзақ болашақтық даму есебін ойдағыдай есептеп шығып, куәлік бітіру, шеберлігін жоғарылату, марка жобалау, базарды ұштастыру жағында бір бекет үлгісінде көмектесіп сүйемелдеп, батыранды аула кәсіпкейінің жүйелі шаруашылық тұлғаларына қарай жаңалануын, дәрежесінің жоғарылауын жеделдетті. Механизмнің қуат істеуінде шағын ұсақ кәсіптердің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру көрнекті болды. Қазірге дейін Алтай қаласында куәлігі бар азық-түлік мәнерлейтін 22 шағын шеберхана құрылып, саны 2024 жылдағыдан 7 есеге жуық артты. 10 сүт өнімдері шеберханасы сол жердің өзінде мал шаруашылығы өңіріндегі бытыранды сүт қайнарын бір жақтылетіп, айына орта есеппен 238 мың килограмм жаңа сүт сатып алып, жаңа сүттің жақын маңда сатылуы қиын болу мәселесін өнімді шешіп, тұтас жылдағы сүт өнімдерінің сатылу сомасы 10 миллион юаньға таяды.

Балбағай ауылының балуан тас қыстағы бос тұрған қыстақ тұрғындары комитетінің бұрынғы орны байлығын кәдеге жаратып, қыстақ тұрғындары шағын группасының тіректілері бастамашы болып өлшемденген сүт өнімдері шеберханасын құрып, әр айда 32 отбасының бытыранды жаңа сүтінен 6000 килограммнан 7000 килограммға дейін сатып алып, 5 қыстақ тұрғынын жұмысқа қабылдап, әр жылы қыстақ коллективінің кірісін 60000 юаннан 80000 юанға дейін орнықты арттырды. Ерекше егіншілік осыған ұқсас игілікке кенелді. Шірікші ауылының кәдірі Есбол Ержанұлы партия мүшелері шағын группасының бір мүшесі ретінде жергілікті орындағы егіншілік шеберлерімен бірлесіп әрекеттеніп, кәсіп дәрежесін жоғарылатуды бірге ілгерілетті. Ауыл шаруашылығы технология мамандарының өндіру сатуға қызмет ету қосынының бірлесіп көмектесіп сүйемелдеп жетекшілік етуінің арқасында жергілікті орындағы шаруа отбасылары жергілікті орынның климатына үйлесетін ерекше балсоқта қарбызды сынақ ретінде егіп жер сындырып, түсті жабысқақ жүгеріні өлшемдендіріп егу, баптау, қорғау жобасын сапалыландырды. Шірікші ауылы күн нұрына шомған алтын тау қызмет ету пунктіне сүйеніп байлықты біртұтас жоспарлап, 2026 жылдан бері жиыны 118 рет сыртқа шығып көрме ашу және сату қимылын өрістетіп, атыздағы ауыл шаруашылығы өнімдерін мәдениет саяхат өтімді сәлемдемесіне айналдырды.

шағын кәсіп бірлесіп әрекеттену, тұтас өңір бойынша өркендеу жаңа жағдайын қалыптастырып, жергілікті кәсіп саласының өзіндік қасиетін сақтаумен бірге базарланған даму өлшемімен жаппай тоғысты. Ең соңында Алтай қаласы үлгі көрсететін бір топ отбасын құрып, бұқараның сырттай қарап тұрудан бірге істеуіне мүмкіндік жасады. Ауыл-қыстақты гүлдендірудің түйіні бұқараның ішкі қозғаушы күшін жандандыруда. Бұрынғыдай бұқараның байқастап екі ұдай болу, атсалысу жоғары болмау сияқты мәселелерге меңзес. Алтай қаласы бес қосының алдымен атқару, алдымен сынақ ету, үлгі арқылы жол бастау ролын сәулелендіріп, кіріс тарттыру өнімділігі арқылы бұқараны ырықсыз сүйемелдеуден ырықтылықпен шаруашылық құруға жетектеді. Қарашылық ауылы қыстақ тұрғындары шағын группасының тректі кәдірі Чан Хайпинг мал фирмасымен Сибирьқана біріккен тоғысу үлгісі жөнінде ізденіс жасап, өлшемденген қора қалтқыны өзгертіп салып, мал тұқымының сапасын сапалыландырып, ет өнімдерінің алғашқы мәнерлеу тізбегін ұзартып, бағымшылық өнімділігін еселеп арттырды. Көзге көрінетін кірістің артуы төңіректегі 380 неше егінші малшыны ырықтылық пен өнер үйренуге, топтасып дамуға баурады. Бағымшы Алшын Солтанбекұлы, қаладан қосымша қаражат беріледі. Қыстақ біздің төмен өсімді қарыз ақша алуымызға, өтініш етуімізге көмектесті. Чан Хайпинг бізге бағымшылық технологиясын үйретіп, бізді алғашқы дәрежеде мәнерлеуге бастап, қосыммен бірге істеп, кірісті арттыру жолымыз барған сайын кеңейді деді.

Жоқтан бар болған түсті жабысқақ жүгері кәсібі әсіресе үлгі арқылы жол бастаудың жанды түсіндірмесі. Шірікші ауылында осыдан бұрын көлемденген түсті жабысқақ жүгері егіншілігі негізі жоқ еді. Партия мүшелері шағын группасының тіректілеріне сүйеніп, алдымен сынақ ретінде егіп, қыстақ тұрғындары жергілікті орның егіншілік жағдайын біртіндеп біліп, орнықты болған сыртқа сату арнасын ашты. Сынақ түйіндері өнімділікке қол жеткізгеннен кейін 71 қыстақ тұрғынының тұтасып дамуына ықпал жасап жетекшілік етті. 2025 жылы бүкіл ауылдағы түсті жабысқақ жүгерінің сатылу мөлшері 500 мың басқа жетті. Көзге көрінетін пайда егінші Чжу Шуньинге қатты әсер етіп, ол кәсіп саласын дамыту қосынына нарықтылықпен қатынасып, әдеттегі шаруа отбасынан дербес шаруашылық жүргізетін ауыл қыстақ шаруашылық құрушысына айналды.

2026 жылы Шірікші ауылының түсті жабысқақ жүгері егілген жер аумағы 550 муға кеңейді. Межемен жалпы өнім мөлшері 1 миллион 200 мың бас болып, 8-ші айда шоғырлы базарға салынады. Кішкентай ғана жабысқақ жүгері біртіндеп қыстақ тұрғындарының кірісін орнықты арттырудағы ерекше абзалдылыққа ие кәсіпке айналды. Жанымыздағы осы мысалдар Бұқараның атсалысуын тасын қозғады. 2026 жылдың алдыңғы жартысына дейін Алтай қаласы қала дәрежелі үлгі көрсететін 6180 шағын ауланы, түсті жабысқақ жүгері сияқты ерекше егіншіліктен 2000 мувды жерді, көлемденген 172 ерекше шағын мал фермасын жетілдірді. Кәсіп саласы жалпыласқан екен, сату жолда бірге ашылу керек. Күн нұрына шомған алтын тау қызмет өту пунктіне сүйенген Алтай қалалық одақ мүшелері шағын группасының жас тіректілері, желіден тысқары көрмеге қою мен сату және желіде тікелей таратуды бірлестіру сауда үлгісін орнатып, тек бір сүт өнімдері шеберлігі қысқа бейне жазбаның көрілім мөлшерінің өзі 280 мыңнан асты. 2026 жылдан бері бүкіл қаладағы 10 ауыл қыстақ өлшемденген тікелей тарату бөлмесі жиыны 510 кезек тікелей таратып, желідегі сатылым сомасы 4 миллион 500 мың юаннан асып, Юн Муджи, Нәрлі сияқты 58 марканы жетілдіріп, егін малшаруашылық өнімдерінің сапалы заттан бағасы үйлесімді айтулы маркаға қадам тастауын жеделдетті.

0: Синжан радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттан одың шеберлер айдарында біз Қашқар Көнешер ауданы Оғысақ қалашығының дача қыстағына барып, Хунандық 90-шы жылдардың түлегі ерлі зайыптылар құрған сейіл серуен шағын ауласын тамашалайық. Таяуда Көнешер ауданы Оғысақ қалашығының дача қыстағындағы бір аулаға барып, тау өзен көрінісі сызылған кіреберіс ауылдан айналып өткенімізде, аумақты сейіл серуен ортасы бірден көзімізге түсті. Бірнесе бөлік-бөлік саяжайдың ортасындағы бос жерден молан, лев, музыкалы тағам жай салынып, ағаш үстел орындықтар ретті қойылыпты. Тевіш қораптан өзгертіліп жасалған сәнді қарапайым текше бір жағында тып-тыныш тұр. Текшенің жанында қарапайым сахна орналасқан. Дыбыс жарығы, микрофон сөресі сияқты жабдықтардың бәрі толық екен. Оның қасындағы бір жағына Қашқар деген жазу жазылған көрініс тауалының астында қолмен жасалған алты бақан ілініпті.

Ауланың иесі Шүйлиде бүкілдей біздің ойлағанымыздай салынды деді. 2022 жылы Шүйлиде мен күйеуі Қашқарға саяхаттай келеді. Мұндағы қою ұлттық салт-сана, еркін, жайлы тұрмыс ритмі ерлі-жайыпты екеуін қатты баурайды. Сапар барысында 90 жылдардың түлегі болған осы хунандық ерлі-зайыптылар осында қалып ойына келеді.

етті. Сүйлей же, бұл арада мамыра жай тұрмысты сезінетін сейіл серуен ауласын салмақшымыз деді. Екеуі бұдан бұрын мәдениет саяхат кәсібімен араласпаған. Бүкілдей саяхатшылар тұрғысынан көкейлеріндегі сейіл серуен ауласын салуды ойлайды. Шуылдаған қала районымен салыстырған олар ең соңында ауланың орнын Оғысақ қалашығынан таңдайды. Бұл араның қатынасы қолайлы әрі у-шудан аулақ, ұлттық салтанасы қою еді.

2023 жылы аула құрылысы ресми басталады. Ерлі-зайыптегі оған Молан Бейюан ауласы деп ат қояды. Ауланың елеген жер ауданы 5000 шаршы метр. Онда 14 қалықты қоналқы, 9 ерекше ас су бөлмешесі салынған. Аула ішіне көріністік жасанды көрініс, салтыбақан сияқты жасампаздық жобалы дүниелер орналастырылады. Мұның көбі Сюй Лиженің күйеуінің қолынан шыққан. Сюй Лиже күліп тұрып, мен ойымды айтсам болды, ол қашанда орындайды. Үлкенді-кішілі көріністерді біз аз-аздан ойлап таптық деді. Қазір Молан Бейюан ауласының сырттағы аумағы ғана сыртқа шықсалады. Әр аптаның соңында аула ерекше думанға бөленіп, саяхатшылар атын естіп арнайы ат басын бұрады.

Сүйлиже 14 бөлмелі қонақ жай ресми ашылу алдында тұр. Үй тұрпаты үлкен төсекті бөлме, қос төсекті бөлме және екі лофт үй формасындағы бөлме, яғни төбе қабат үйде деп аталады. Кейін KTV арнаулы бөлмесі ашылады. Біз шынымен армандаған тұрмысқа қол жеткіздік. Сондай ақ тап-тыныш отырып осауланы қалай кемелдендіру жөнінде ден қоя ойлануға пейілміз деді. Ымырт үйірілгендегі Молан Бейюан ауласын қашанда музыка үні кернейді. Сүйлиженің көбі музыканы жақсы көреді, өнер тобында құрған. Ауладағы ашық сахнада ойын қойылуымен бірге қонақтардың да сахнаға шығуын қалайды. Көптеген қонақ не гитар шертеді, не сүрелі барабан қағады, не құмардан шыға ән салады. Бір-біріне бейтаныс музыка әуескерлері тамаша өнмен осы арада жолығып, қапияда кездесіп тартымды ойындар қояды. Сүйлиже, біз арнайы өнер тобын ұсыныс етпедік. Қонақтардың өзі біздің өнер тобымыз дейді.

Ерлі-зайыпты екеуі қызмет ету сапасына ерекше мән берді. Молан Бейуан ауласында қазір 18 қызметкер бар. Олардың барлығы төңіректегі ауыл қалашықтардан келген. Қызмет етушілер әр 15 күнде бір рет тәрбиеленеді. Ашық ас үйде қуырмаш жасаудың жалпы барысын тіке көрсетіп, көкөністердің барлығы дерлік жергілікті құрылған ауыл шаруашылығы базасынан тұрақты сатып әкелінеді. Қуырмаштарға да олар бар зейінін салып, оңтүстік пен солтүстіктің дәміне тең мән берді. Жергілікті орынның аспаздары Синжан қуырмаштарын қуырса, Хунаннан келген аспаздар нағыз Хунан қуырмаштарына жауапты болады. Хурмаш тізімдігіндегі Хунанның ерекше азық-түлік материалдарының көбін Сүйлиженің отбасындағылар Хунаннан әуе тасымал арқылы жіберіп береді. Сүйлиже, қазіргі жағдайдан қарағанда біздің қуырмаштарымыз қарайдалардың недәуір құптауына ие болып отыр дейді. Соңғы күндері Сүйлиженің күйеуі Хунанда мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі балауыз бен нақышта өнерін үйреніп, толымды болғаннан кейін ауладағы жобаланған балауызбен нақыштауды бастан кешіру аумағын ресми ашып, қонақтарға бейзаттық мәдени мұраның кереметін тіке сезіндірді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Алтай аймағы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлер,

және Шықызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 9-да 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айының 28 күні күндізден түнге дейін Лиян қарының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа дәрежеде жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айын 29 күні күндізден түнге дейін Ілиян қарының таулы өңірлері, Бұраталы облысының батысында таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Оңтүстік Синжаң ойпатында қиыршығыстан Бесбала айналасында жел соғады, ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Ілиян қарының батысы Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжаң ойпаты, шығыс Синжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 47 градусқа жетеді. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады.

ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синжаңның түрлі жақсы заттарына бір күнапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синжаң жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүниежүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синжаң радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетінді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы облыстық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Дәл қазір жеміс-жидектің қош иісі аңқып, су айдыны көз тартып, балық етейген мезгіл. Қазір тұщы су балығын шоғырлы аулап базарға салудың алтын мезгілі. Үрімжі, Құтыбай сияқты жерлердегі бағымшылар ашық ауа райын мықты игеріп, ауыс алып балық аулап, базарға шығарып сатып, балықтан мол өнім алған думанды көрініс жарыққа шықты.

таяуда мемлекеттік электр торабы Гүмә аудандық электрмен қамдау серіктестігінің 2026 жылға облыстағы электр торабын жаңалау дәрежесін жоғарылату инженериясы құрылысы аяқтау кезеңін өтті. Меже мен тоғыншы айдың басында инженерия жаппай салынып болып, сатымен пайлануға беріледі екен.

таяуда Яркен өзені негізгі тасқын мезгілін өтіп, су мөлшері үздіксіз артты. Мәкіт ауданы ұтымды мезгілді мықты игеріп, тасқын мезгіліндегі мол өзен суын орманды өңірдегі су жүйесіне жоғары өнімділікпен жеткізіп, аумақтарға өңірлерге бөліп, 100 мың мулық тораңғы орманын тасқын суын бастап суарды.

Синжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да

AI қорымаштар тізімдегі SlowSheeting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. SlowSheeting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. SlowSheeting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. SlowSheeting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

0: нарықты базар ортасын қамтамасыздандыруы, пәрменді факторлар ортасын, жоғары өнімді қолайлы әкімшілік істер ортасын, әділ жария заңмен басқару ортасын, селбесіп тең игілікке кенелетін есік ашу ортасын жедел құру тиіс. Кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатының тіке жетуін, тез игілікке кенелуін ілгерілетіп, кәсіпорындардың қаржы құрау, зат айналымы өзіндік құнын күш сала төмендетіп, әкімшілік қызмет өтеудің сапасын, өнімділігін жоғарылатып, кәсіпорындарға саятын тексеруді арнаға түсіріп, түрлі сауда тұлғаларының ұқық мүддесін заң бойынша қорғап, анағұрлым зор тебімен, анағұрлым нақты шаралармен кәсіпорындардың өндіріс саудасын қорғау қажет. Екілікті шаймалап кәсіпорындарға кірудің бүкіл районды қамтуын тұтастырып, жұмыс жүргізуді жеделдетіп, жұмыс болмаса мазаламауды, талап тілектерге сөзсіз жауап қайтаруды шын мәнде жүзеге асырып, Синьцзянның цифрлы үкімет құрылысын ілгерілетіп, кәсіпорындарға қызмет ету жүйесін үздіксіз ақаусыздандырып, саясатты дәлме-дәл жеткізуді, талап тілектерге жедел үн қосуды, қаржы құрауды ырықтылықпен ұштастыруды ілгерілетіп, кәсіпорындарға реформа әкелген қолайлықтар мен мейірімділікті шынайы сезіндіру керек.
1: Тян Сяңли, Жан Юнчун, Юсупжан Мәмет, Қаден Кәбенұлы, Ли Ган, Ван Ган, Қайсар Аптекерім.
0: Автономиялы районның қатысты басшылары, автономиялы райондық партком реформаны жаппай тереңдету комитетінің мүшелері және мүше орындардағы жауапты жолдастары мәжіліске қатынасты.
2: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 23-ші күнінен 25-ші күніне дейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, Джунго Синьцзян үкімет уәкілдер үйірмесін бастап, Түркіменстанда сапарда болды. Түркіменстандағы кезінде уәкілдер үйірмесі Түркіменстанның орынбасар зұңлия Атахалиф пен Ашхабад қаласының бастығы Кандымов пен кездесті. Джунго Синьцзян Түркіменстан ауыл шаруашылық селбестігін ұштастыру мәжілісі Джунго Орта

0: оқу ағарту ауыс түйіс сервистік орталығының таныстыру мәжілісі Жунго Шинжаң Түркіменстан экономика сауда кеңесінде өткізді. Сапар кезінде Еркін Тұнияз төраға Си Цзиньпин кескіндеген Жунго үлгісіндегі осы замандандыру арқылы социалистік осы замандаған құдіретті ел құруды жаппай ілгерілету, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру ұлы жобасы. Сондай-ақ Шинжаңның төраға Си Цзиньпин мен Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Жунго Коммунистік партиясының Шинжаңды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, алғыс айтып, үдіре алға тартып, экономикалық, қоғамдық дамуда қол жеткізген көрнекті табыстарын таныстырды. Уәкілдер үйірмесі Шинжаңның қоғам орнықтылығын қорғау, Жұңқа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеу, халық тұрмысын шынайы қамтамасыз ету және жақсарту, жоғары деңгейде ішке сыртқа есік ашуды кеңейту, экологиялық ортаны қорғау өнімділігін жоғарылату сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі таныстырып, жанды да әсерлі Шинжаң хикаяларын баяндап, есік ашудың, селбесудің Шинжаң образын әйгіледі. Еркін Тұнияз былай деп атап көрсетті. Төраға Си Цзиньпин мен Бердімұхамедов Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Жунго Түркіменстан қатынасы жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасқа көтерілді. Қазір Жунго халқы бір ниетпен ынтымақтасып, мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің жаңа жорығында екпінді ілгерілеуде. Түркіменстан мемлекеттік құдіреттендірудің жаңа дәуірдегі қайта гүлдену нысанасына қарай белсене қадам тастауда. Селбестікті анағұрлым күшейту екі ел халқының түбірлі тілегіне үйлеседі. Біз осыны орай етіп, екі ел мемлекет басшылары келіскен түрлі маңызды ортақ танымдарды мұқият тиянақтандырып, селбестіктің жаңа арту түйіндерін құлшына ашып, Жунго мен Түркіменстанның тағдырлас ортақ тұлғасын тереңдетуге күш қосуды қалаймыз. Жунго Шинжаңының Түркіменстанның жергілікті орындарымен селбестікті белсене кеңейтіп, экономика, сауда, ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат, оқу ағарту, ғылым, технология, емдеу, экология, зат айналымы, дос қала сияқты салалардағы ауыс түйіс үздіксіз күшейтіп, ғылыми зерттеуді бірлесіп өрістетіп, халық тілегінің тоғысуын жебеп, селбесіп тең игілікке кенелуді үміт етеміз. Түркіменстан жақ былай деді. Түркіменстан Жунгомен жалпы беттік стратегиялық серіктестік қарым-қатынасқа өскелең мән береді. Екі ел мемлекет басшылары келіскен маңызды ортақ танымды белсене әмілетті әйгілейді. Әрі Шинжаңмен нақты селбесті көрсетуге толық сенім артады. Ауыл шаруашылығы, экономика, сауда, саяхат, дарынды тәрбиелеу сияқты көп салада ішкерлік ауыс түйіс, селбестік жасап, анағұрлым жоғары деңгейде өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді жүзеге асырады. Сапар кезінде уәкілдер үйірмесіндегілер Ашхабад халықаралық әмбебап ат бәйгесі алаңын, Түркіменстан мемлекеттік мұражайын, Түркіменстан ғылым академиясы халықаралық ғылым технология бақшасын, Мақтум Кули мемлекеттік дәжесін және қатысты емдеу құрылымдарын экскурсиялады. Жунгоның Түркіменстанда тұратын бас елшісі Джишумин, автономиялы районның қатысты орындарының жауаптылары, қатысты жоғары мектептердің ғылыми зерттеу құрылымдарының және кәсіби орындардың уәкілдері қатысты ұйымдарға қатынасты.
1: 15-ші пешжылдықты бастап жаңа жорықта екпінді ұмтылайық. Станциямыздың хабары. Алдыңғы жарым жылда Шинжаңның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі жиені 153 миллиард юань болып, ұқсас мезгілдегіден 10% артып, тұтасшылдық нысананы орындауға берік негіз қалады. Әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 339 миллиард 920 миллион юань болып, түйінді салаларға болған ұсынылым үздіксіз артты. Алдыңғы жарым жылда Шинжаң экономикасының негізгі жағдайы үздіксіз жақсарып, бажы кірісінің біршама тез артуын жебеді. Бүкіл Шинжаңның бажы кірісі 83 миллиард 420 миллион юан болып, ұқсас мезгілдеден 13.7% артып, арту мөлшері еліміз бойынша 3-ші орынды еледі. Жалпы арту мөлшері ай сайын жоғарылап, қазыналық кірістің орнықтылығы мен баяндылығы онан ары күшейді. Бажыға жатпайтын кіріс 69 миллиард 580 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 5.18% артып, әдеттегі әлеуметтік межесеп кіріс құрылымы орнықты сапалланды. Өңірлер бойынша қарағанда бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаланың әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі түгелдей екі орынды санмен артқан. Оңтүстік Шинжандағы үш аймақ экоблыстың кіріс көлемі орнықты кеңейіп, өңірлік дамудың сәйкесімділігі көрнекті күшейді. Шығыс жағында автономиялы райондық қазына төменгі шекті батыл сақтап, оқу-ағарту, ғылым, технология сияқты тұрақты қажеттілік шығыс қажетін толық қамтамасыз етіп, қазына байлығының түйінді саралар мен шешуші буындарға шоғырлануына кепілдік етті. Алдыңғы жарым жылда автономиялы районның халық тұрмысы шығысы 262 миллиард 620 миллион юан болып, әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысының 77.13% ұстады. Түйінді саралардағы ұсынылым үздіксіз артып, негізгі халық тұрмысы ғылым-технологиялық жаңалғашу және қоғамдық істердің дамуына пәрменді тірек болды.
0: Синжан түзімде жаңалыға шуды өзеге етіп, сауда, зат айналымы, финанс, өкімет істер сияқты салалардағы реформа ізденістерін үздіксіз тереңдетіп, Синжан еркін саудасындағы районның жоғары сапалы дамуын орнықты ілгірілетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Синжан еркін саудасындағы районы Қашқар аумағындағы экспорт автокөлік кәсіпбақшасында жаңадан ашылған Түркіменстан және Иран зат айналымы арнаулы линиясы көптеген жаңа қаридарларды жаңа тапсырыстарды баурады. Чонгчин, Ли Шыңсин, автокөлік сатуға қызмет өтеу шекті серіктестігі Қашқар өңірінің қызметкері Гау Джунде түстен бұрынғы жарым күнде Иранға экспорт етілетін 40 тауар автокөлігіне қатысты рәсімиеттерді сәтті бітірді. Ол тілшіге, автокөліктер кеше осы араға жиналған, межемен ертең жөнелтіледі. Автокөліктерді Бақша районынан қозғаудың адамның да әр жаққа шапқылауының қажеті жоқ, өте қолайлы деді. Еркін саудасындағы районның өлкі дәрежелі түзімде жаңалық ашу жетістігі ретінде Қашқар аумағы экспорт автокөлігі кәсіпбақшасы қызмет өтеуді үздіксіз сапалыландырып, оңтүстік Шинжанның автокөлік экспорт ету рәсімиеті күрделі, периоды ұзақ, қызмет өтеуі бытыраңқы болу сияқты қиын мәселелерін біртіндеп шешті. Биыл кәсіпбақшасы желіде тікет тарату, жалпыластыру, ауыр жүк автокөлігін экспорт ету сияқты кәсіптерді кеңейтіп, қызмет өту қабілетін анағұрлым күшейтті. Синжан Чилу автокөлік технологиялық қызмет өту шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Чаңмын былай деді. Халықаралық сауда қажетін жіті қадағалап, бір бекетті қызмет өту және зат айналымы арнаулы желісінің абзалдығына сүйеніп, тұтас автокөлік және ауыр жүк автокөлігі экспортымызды тұтас тізбекті кепілмен қамдап, кәсіп мөлшерін былтырғыдан 80%-дан артық асырамыз. Нақты сауда тәртібін үздіксіз сапалландыру негізінде Синжан тағы финанс саласындағы түзімде жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетті. Биыл сапалы кәсіпорындардың сауда шетел ақшасы кіріс шығысын қолайландыру сынақ түйіндерінің тиімділік көлемі онан ары кеңейтіліп, шартқа үйлесетін 11 банкке түгелдей енгізіліп, шетел ақшасы қаржысының есеп жабу тәртібі үздіксіз сапалландырылады. Өткен аптада Синжан еркін саудасындағы районы Қорғас аумағындағы бір кәсіпорын аумақтағы тұңғыш көп жақты орталық банкенің цифрлы ақша көпірі саудасының шегіра аралық есеп жабу кәсібін орындап, төлеумен есеп жабуды жүзеге асырды. Күнлін цифрлы порты Синжан цифрлы ғылым технология шекті серіктестігінің қазына қызметкері Чу Хой Юй, қаржының есепке келу қарқыны тез, қаржының ағылу бағытын жалпы барысқа дейін қозғастыруға болады. Бұл дәстүрлі шекара аралық есеп жабудың көптеген күрделі буындарын қысқартты деді.
1: Тас жол, темір жол көп формалы ұласпалы тасымал абзалдығына сүйеніп, биыл жыл басынан бері Қорғас шекара өткелінің кеденнен өту өнімділігі үздіксіз көрнектілене түсті. Алдыңғы 7 айда Қорғас шекара өткелінің импорт-экспорт зат тасымал мөлшері 27 миллион 12 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 2.14% артып, Синжандағы шекара өткелдерінің ішінде алдыңғы орынды иелеп, тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Тауар түрінен қарағанда 1-ші айдан 7-ші айға дейінгі Қорғас шекара өткелінен импорт етілген ауыл шаруашылық өнімдері азық-түлік сауда сомасы көрнек тартып, 278 мың автокөлік экспорт етіліп, ұқсас мезгілдегіден 29.19% артып, жаңа энергиялы автокөліктердің экспорт етілу салыстырмасы орнықты жоғарылаған. Қорғас ИФН импорт-экспорт сауда шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Лю Шингвен серіктестігіміздің бейіл импорт еткен азық-түлік мөлшерде орнықты артты дей келіп, мұнда Қазақстанның асты қазықтық майы, Қырғызстанның балы, Өзбекстанның прандығы, Росияның шоколады бар. Қазір көптеген тұтынушылар біздің өнімдерімізді ұнатады. Қазір біздің импорт мөлшеріміз шамамен 1000 тонна айналасында. Сауда сомамыз шамамен 30 миллион қалық ақшасы деді. Қорғас шекара өткелі кеденнен өтуді қолайландыру реформасын үздіксіз тереңдетіп, шекара аралық зат айналымының сәйкесті жүйесін кемелдендіріп, сыртқы сауданың жаңа кәсіпкүйін, жаңа базарын үздіксіз кеңейтті. Қорғас кедені тасжол бақылау басқару бөлімінің орынбасар бастығы Әбдіхалил Әбдіхалық кеденнен өту буындарын ықшамдап, жеке автокөліктерді тексеру, тұтастылғалық кеденнен өту өнімділігі 80% жоғарылап, зат айналымының сарбететін уақыты мен кәсіпорынның өзіндік құнын барынша қысқартты деген былай деді. Біз зеделі кеден құрылысын үздіксіз тереңдетіп, тасжол шекара өткелімен қарасты жер бойынша тіке өткізуді бірлестіру, экспорт ететін тауар автокөлігін өзі жүргізіп, кеденнен тез өткізу сияқты бақылау басқару үлгісін күш сала атқарып, талонды зерделі мәлімдеуді, заттарды зерделі тексеруді жүзеге асырдық. Әрі шекаралық тексеру сияқты тараулармен информациядан ортақ игіліктену механизмін орнатып, шекара өткелінің қабылдау жөнелту өнімділігін жоғарылатуды ілгерілеттік.
0: Биыл алдыңғы жарым жылда Үрімжі қаласы жоғары сапалы толық кәсіптену нысанасын көздеп, өнерге баулу, кәсіптенуге қызмет ету, шаруашылық құруға қолдау көрсету сияқты көп түрлі шаралар арқылы бүкіл қаланың қала қалашықтарында 64300 адам тыңнан кәсіптеніп, көптеген жұмыс іздеушілер өзіне үйлесетін жұмыс орнын тапты. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Гауси ауылын уқалап емдеуші еді. Бірнеше айдың алдында ол жұмыссыз қалған болатын. Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі ұйымдастырған кәсіптік шеберлікке ақысыз тәрбиелеу арқылы ол бір ай ішінде кәсіптік шеберлік дәреже куәлігін алды. Әрі сәтті түрде қызметке кірді. Ол тілшіге өзінің қазір әр күні 5-те 6 қаридар қабылдай алатындығын айта келіп, кәсіптік шеберлікке баулы біз сияқты жұмыссыз қалғандардың қаржы қайнары жоқ кездегі көптеген қысымын жеңілдетті деді. Биыл жыл басынан бері Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі шеберлік арқылы болашақты нұрландыру баулу қимылын өрістетіп, алдыңғы жарым жылда қала бойынша түрлі кәсіптік шеберлікке баулу 62100 адам рет өрістетіліп, шеберлік дәреже куәлігі 2695 адам рет тыңнан қосылды. Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районының жаңа қала районының кәсіптендіру аялдамасында ай жұмыс іздеу бір тұлғалы машинасы, зерделі бетпе-бет емтихан бөлмесі сияқты жабдықтар толық қойылған. Сычуан дәшесінің 3-ші жылдық оқушысы Дин Шанлей келер жылы оқу тауысатын болса да, бұл араның тұрақты қонағы. Ол бұл арада ай жабдығымен сәйкестірілген қызмет орны бар, тағы еліктемелі бетпе-бет емтихан беруге болады. Бұл менің мектеп қақпасынан шығып, өз қабілетімді, өремді тіпті де айқын танып, кейінгі кәсіптенуге толық дайындалуыма тиімді деді. Биыл Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы, жаңа қала районы мен Сайбақ районы сынды екі жаңа кәсіптендіру аялдамасының салынып іске қосылуына ілесе, орталық қаланың орталық қала районындағы кәсіптендіру бойынша қызмет өтеу аялдамасы 6-ға көбейді. Сонымен бірге Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі сәрсенбі күнгі қызметкер қабылдау күні, арнаулы қызметкер қабылдау, шағын, кемелді, арнай кәсіпорындардың қызметкер қабылдауы бірлесу үлгісін атқарып, қызметкер қабылдау жиналысын мектеп ауласына, әлеуметтік аумақтарға, сауда шеңберлеріне енгізді. Алдыңғы жарым жылда қала бойынша 219300 қызмет орны жинақталып жарияланып, 241 кезек үстінде қызметкер қабылдау өткізілді. Кәсіптену жолы ашылып, шаруашылық құруға орай жаратылды. Алдыңғы жарым жылда Үрімжі қаласында 11700 адам тыңнан шаруашылық құрып, 11500 адамды кәсіптенуге бастады. Сонымен бірге 301 миллион юан кәсіптену көмек қаражаты, 77 миллион 771 мың 100 юан шаруашылық құру кепілді қарыз ақшасы таратылды. Үрімжі қалалық адам күші байлық және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Ли Джиго былай деді. Мекемеміз кәсіптендіруді орнықтыру, кәсіптендіруді жебеу саясатын үздіксіз тиянақтандырып, уақыттық жұмыс базары жүйесі құрылысын ілгерілетіп, халық тұрмысына қатысты нақты істерді жедел ұйымдастырып атқарып, кәсіптік шеберлікке баулу тебінін арттырып, кәсіптенуге әлеуметтік қызмет ету жүйесін сапалыландырып, орталық қаланың экономикалық қоғамдық дамуына адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру күшін арнайды.
1: Районымыз

0: 5 8 2 6 5 8 5 8 2 7 5 8 2 8 5 8 2 5 реткі кезекші жолаушылар пойызын сахнаның артқы көрініс етіп, қалық әндері дап бие. Сондай ақ, 12 мұқам сияқты факторларды тоғыстырып, пойыз базарының әр ұлт бұқарасының ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін сатуына көмектесу, ауыл қыстақтың гүлденуіне дем беру хикаясы баяндалады. Көрермен Жаң Жүен, мен шинжаңдықпын. Көргенен кейін ерекше ықыласты сезімге бөлендім. Шинжаңның дамуы мен өзгерісіне ерекше назар аударамын. Әр ұлт халқының тамаша тұрмысқа деген талпынысы мен арманын көрдім. Олар осы өзгерістің оларға келген бақытты тұрмыстан игіліктенуде деді. Бүкіл театр 12 перделі көріністік әмби арқылы Шинжаңның мол байлығы, қолөнер бұйымдары, ұлттық музыка аспаптары сияқтыларды бүкіл елдегі көрермендерге таныстырып, шекара өңірдегі әр ұлт бұқарасының бір ниетпен ынтымақтасып, жаңа дәуірдегі бақытты тұрмысқа бірге талпынған тамаша көрінісін жанды әйгіледі. Джунго темір жолы өрімжі мекемесі тобы чек серіктестігінің жұмысшы қызметкерлер көркімөнер үйірмесінің көркімөнер бас бақылаушысы Хуаң Чинпинг, пойыздың тасымалдағаны заттық материалдар ғана емес, жақсы тұрмыс, халық тұрмысының үміті. Алтын түс жұрт тілегі мен ынтымақтың символы. Әр ұлт бұқарасының алаңсыз бас қосып, халық тыныш өмір, шат жадыман тіршілік кешірген бақыты бейне алтындай құнды деді. Бақытқа толы алтын пойыз әмби театрының әртісі Зүлпіхар Мәмет, Шинжаңның ыстық ықыласы мен бақытын жеткізіп, көпшілікке әр ұлт бұқарасының анардың дәніндей тығыз ұйысқан тамаша тұрмысын сезіндірдік деді. Әмби театры бақытқа толы алтын пойыз темір жол қызметкерлерінің Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасы мен ынтымақтаса күрес жасаған хикаясын бейнеледі. Театрқананың сыртында бақытқа толы алтын пойыз ауыл шаруашылығына көмектесетін маркаға айналды. 30-неші жылдан бері темір жол тарауы Хотан ауданына тұрақты түрде үздіксіз көмектесіп сүйемелдеп, көмектесу сүйемелдеу қаржысын қосып, қыстақта тұратын кадрларды жіберіп, 300-ден астам көмектесу сүйемелдеу нысанын тиянақтандырды. Алтын пойыз маркасы кәсіп саласының дамуына үздіксіз жетекшілік етіп, 200-ден астам қыстақ тұрғынның кәсіптеніп, кірісін арттыруына көмектесті.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Құлжа Алматы жолаушы тасымалы әуе жолы 2025 жылы 5 айдың 18 күні ашылғаннан бері, биыл 8 айдың 25 күніне дейін Құлжа Ауяция шекара өткеліне кіріп шыққандар 64 мың адам ретке таяп, 60 мың адам реттік үлкен өткелден сәтті өтті. Келіп кеткен халықаралық жолаушы тасымалы кезекші ұшағы 400 ұшақ ретке жуық болды. Осы жұңғы Қазақстан бір сағаттық кеңістік дәлізінде жолаушылар ағынының өрлеуі үздіксіз артып, шекара өткелінің сыртқы есік ашу деңгейі үздіксіз жоғарылады.
0: 8 айдың 26 күні Жібек байырғымен қазіргіні жалғастырып, жол әлемді тұтастырды. Джунго Жібек мәдениет көркемөнер көрмесі Ақсу аймақтық мәдени мұражай мекемесінде мұражайда өткізілді. Көрме Жібек тұтты деген не? Көркем дастан. Байырғы әуенмен қазіргі стилсынды үш бөлімге бөлініп, 130-дан астам түрлі көрме бұйымы көрмеге қойылды. Көрме 11 айдың 29 күніне дейін жалғасады.
1: Таяуда Жаң Житун кәсіптік шеберлікке баулу, жүфу бау шағын бағдарламасы желіге шығарылды. Тек бір қол телефон болса болғаны, еңбекшілер, баулу құрылымдарының қызметкерлері, әр дәрежелі адам күші байлығы, және қоғамды қамтамасыздандыру тарауларының басқарушылары бір тұғырда кәсіптік шеберлікке баулуды, қол телефонда бітіруді, басқаруды, тексеруді жүзеге асыралады. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәлім еттіңдіңіздер, үрімжіде күн ашық, температура 15-25 Цельсий градус.
0: Алтайда өткен шаңбыр жауады, температура 11-22 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық температура 11-25 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық температура 16-31 Цельсий градус.
1: Боратырада күн ашық температура 14-27 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн ашық температура 16-27 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық температура 14-29 Цельсий градус.

0: Шығызда күн ашық, температура 15-28 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 15-27 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 17-31 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 26-36 Цельсий градус.
0: Корлада күн ашық, температура 20-30 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 16-31 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 18-30 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық, температура 19-34 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 21-30 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елшат Раханұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары: Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы: Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлушы тіңкілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: уақыты сағат 16.
1: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Мұқият Бақасұлының өлеңіне жазылған Айдын Аятқанұлының Ағажан деген әнін Күлсінай Серікқызының орындауында тыңдайық.

қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасын одан ары сабақтаймыз. Қанеке, енді сен менің бақытымсың, өмірімдегі жарық жұлдызымсың деп қырғыз тілінде шырқалған «Сүйіктім» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сірге жияр сәтінде Асхат Қызырханұлының орындауында «Бура талымай» деген әнді тыңдаңыздар. Әннің сөзі мен музыкасын жазған Асхат Қызырханұлы.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезек аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Денсаулық зор байлық жарым сағаттық бағдарламамыз. Денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдайсыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы бағдарламаны Автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті ұзақ уақыттан бері демеп келеді. Бүгінгі бағдарламада алдымен еліміздегі кәсіптік шипагер 5,290,000 адамға жетіп, тұрғындардың негізгі саламаттық көрсеткіші тарихтағы ең жақсы деңгейге жетті деген хабарды тыңдайсыздар. Күнде жуыну сірә жақсы ма, түнасқан суды ішуге бола ма деген кеңестеріміз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің хабарына қарағанда 2025 жылдың соңына дейін еліміз бойынша кәсіптік көмекші шипагер 5,290,000 адамға жетіп, 14-ші 5 жылдық кезіндегі денсаулық сақтау саламаттық жүйесі дарындыларды дамыту жоспарында белгіленген нысаны асыра орындалған. Шипагерлер қосынындағы аспиранттық оқу тарихы салыстырмасы, толық курстан жоғары оқу тарихы салыстырмасы, жоғары дәрежелі технологиялық қызмет салыстырмасы сияқты көрсеткіштер 2012 жылдағымен салыстырғанда түгелдей жоғарылаған. 2025 жылы еліміздің емдеу, денсаулық сақтау құрылымдарының жалпы емдеген адам рет саны 10,600,000,000 асып, еліміз тұрғындарының негізгі саламаттық көрсеткіші орта, жоғары кірісті және жан саны 100,000,000 асқан елдердің алдыңғы қатарына өтіп, тарихтағы ең жақсы деңгейге жеткен. Емдеу сапасының қауіпсіздігі, емдеуді басқарудың төменгі шегі және қызыл сызығы, ол халықтың саламаттық құтырысына және қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығына тікелей қатысты. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдері мен орналастыруларын ішкерлей дәйектендіріп, кәсіп саласының емдеу сапасын жақсартуына табандылықпен жетекшілік етіп, емдеу қауіпсіздігін қамтамасыздандырды. Соңғы жылдардан бері еліміздің емдеу сапасының қауіпсіздігі үздіксіз жақсарып, көптеген қатысты көрсеткіш жыл сайын жақсарды. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті шипагерлер қосынының жоғары сапалы дамуына анағұрлым ілгерілетіп, емдеу денсаулық сақтау қосынының қабілетімен істіл құрылысын күшейтіп, шипагерлер қосынының құрылымын сапаландырып, шипагерлерді кәсіптік даңқты қастерлеуге, кәсіпті ден қоя зерттеуге жетектеп, өскелең шипагерлік мұрал және ысылған технология арқылы халықтың саламаттығына анағұрлым ойдағыдай қызмет етеді. Сонымен бірге тұтас қоғамнан емдеу қызметкерлеріне көңіл бөліп, қамқорлық жасап, түсінуді және мойындауды күшейтіп, емдеу қызметкерлерінің еңбегі құрметке бөленіп, құнының әйгіленуін үміт етті. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі емдеу қамсыздандыруының негізгі сатының емдеу денсаулық сақтауға қызмет етеуін дамыту саясатына түсінік жасау және негізгі сатының ауру түрлі

түрдің саралау жағдайын таныстыру ұйымын өткізді. Оғысыға қарағанда алда жәрияланатын ауру түрі бойынша ақы төлеу 3.10 нөл нұсқадағы группаларға бөлу жобасында тұңғыш топтағы 128 негізгі саты ауру түрі сараланған. Бұл ауруға диагноз қоюға қатысты группаларға бөліп ақы төлейтін негізгі саты 31 ауру түрі, ауру түрі ақшалай құны бойынша ақы төлейтін негізгі саты 127 ауру түрі. Қан қысымы жоғарылау қанттың есебі ауру сияқты үнемі кезігетін ауруларды қамтиды екен. Жоғарыда айтылған негізгі саты ауру түрлерінде ұқсас ауруға ұқсас төлеу атқарылады, яғни бір тұтас жоспарланған өңірдегі түрліше дәрежедегі емдеу құрылымдарында ұқсас төлеу мөлшемі атқарылады. Келесі қадамда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірге жер-жердің ауру түрі бойынша ақы төлейтін 3.10 нұсқадағы группаларға бөлу жобасымен ұштастырып, жергілікті жағдайға қарай жергілікті орынның негізгі саты ауру түрін кемелдендіріп, ауру түрі көлемі мен төлеу өлшемін үйлесімді белгілеуіне жетекшілік етеді. жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімдесеңіздер болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін сіздің қосынымызға кіруіңізді қарсы аламыз. Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін Алтай аймағы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санжа облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Шығыс Шинжаның кей жерінде батыс терістіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел түрінде 9-да 10 бал боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысында 5-6 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты Шығыс Шинжаңда құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты Шығыс Шинжаның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең, яғни 28 күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Аталған жердің кей өңірінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Кей жерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты Шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма тоғызы, яғни бірінші күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталау облысындағы батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірі, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірі, оңтүстік Шинжаң батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-6 бал боран соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты Шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмылдың оңтүстігінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін Үрімжіде күн бұлтты болады, 15-25 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Күнде жуыну сыра жақсы ма? Жуыну кішігірім іс болғанымен, бірақ қашанда адамды екі ұдай күйге түсіреді. Кейбіреулер бастан аяқ ауа реттегіш орнатылған үйде болса да әр күні жуынады. Кейбіреулер терлемесе жуынудың қажеті жоқ, қайта-қайта жуынса керісінше тері жайсызданады деп қарайды. Терлемесе сыра жуыну керек пе? Көптеген адам теріден байқалмай тер шығатындығын естіген болу керек. Қарапайымдастырып айтқанда, тынышта салқын ортада тер тамшысы көрінбегенмен, бірақ дене сыртында бастан аяқ тер булану күйінде болады. Адам денесі бір жылдың төрт маусымда байқалмайтын терлеу күйінде болады. Әр күні тер арқылы су құрамын зая етеді. Сонымен бірге аз мөлшердегі минералды тұздар мен органикалық заттар терінің бетінде қалады. Оқсамаған температурада байқалмайтын дәрежедегі терлеу мөлшерінде парық болады. Бірақ мұндай байқалмайтын дәрежедегі терлеу

жазда күнде жуынудың себебі болмайды. Егер ұзақ уақыт товар еттегіш бар үйде тұрсаңыз, көрнекті терлеп май шықпаса, дене сыртында шаң тозан кір болмаса, әр күні жуынудың қажеті жоқ. Өзінің әдетімен терісінің жағдайына қарай таңдаса болғаны. Таза жүруді шын мәнінде қажет ететіндер мынадай екі түрдегі адамдар. Қызмет, тұрмыс ортасы шаң тозан лас заттар біршама көп, терісіне бөгде заттар оңай жабысатындар. Зат алмасуы күшті терлеу, май шығару мөлшері зор адамдар. Күнделікті үйде болатын, ұзақ отырып қызмет істейтін, терлегенін сезбейтін адамдар өзін әр күні жуынуға зорлаудың қажеті жоқ. Егер әр күні жуынуға дағдыланған болса, әдейі өзгертудің қажеті жоқ, бірақ денесін тазалау тәсілін сөзге қарапайымдастыру керек. Май тер шықпаған кезде тек жылы сумен жай ғана жуынса болғаны, денені тазалау өнімдерін пайдаланудың қажеті жоқ. Көптеген адамда жуынғанда мынадай бір жаңсақтық болады. Бүкіл денесіне біртұтас дене жуу сұйықтығын жағып, сықылап бір рет шала шарпы жуып шығады. Бірақ терідегі май бездерінің таралуы біркелкі емес. Оқсамаған орындардан май шығу, тер шығу парқы зор. Жуынып тазаланғанда өңірлер бойынша мәміле жасау керек. Оқсас көп мөлшерде терлегенде түйінді тазартуға тура келетін жерлер бас, бет, дене, қолтық, шаптың терлеуі тіпті де күшті болады. Жаз күндері тері май көп шығады. Көп мөлшердегі тері буланғаннан кейін минералды тұз қалады. Оның үстіне шекті орында белок, май сияқты заттар пайда болып, осы орындарда бактерия оңай өрбіп өсіп бөгде иіс шығады. Осы орындардан тер шығып жабысқақтанып бөгде иіс шыққанда жайлы дене жуу сұйықтығымен түйінді түрде жуылса болады. Білек, балтыр сияқты аяқ қол орындарында тері май бездерінің таралуы өте аз. Өзінің май шығару мөлшері төмен, терісі құрғақ болып, тек жай ғана тазалауды қажет етеді. Жазда көп терлесе де дене жуу сұйықтығы сияқты тазартқышпен жуудың қажеті жоқ. Көптеген адамда судың температурасы жуыну уақыты өлшемінен асып кетеді. Жуынудың жайлы болуы мен ақаусыздығының өзегі судың температурасы мен жуыну уақытына байланысты болады. Ең тамаша судың температурасы дене температурасына қарайлас болады. Көптеген адам 40 Цельсий градус айналасындағы ыстық сумен жуынуға дағдыланған. Мұндай болғанда тіпті де жайлы, тіпті де таза жуынғандай сезінеді. Бірақ бұл температура іс жүзінде сәл ыстық болады. Адам денесінің дене сырты температурасы шамамен 35 Цельсий градус, қолтық температурасы 36,5 Цельсий градус айналасында. 36-да 37 Цельсий градустық жылы су теріге ең үйлеседі. Жылымақ келет денені тітіркендірмейді. Су температурасы тым жоғары болса, терідегі майды көп мөлшерде алып кетіп, тұтас денедегі капилярлар қан тамырларды кеңейтіп, терінің құрғауын асқындырып қана қоймай, бас айналу қобалжу оңай пайда болады. Әсіресе ұзақ уақыт жуынғанда қауіп-қатер тіпті де жоғары болады. Ең жақсы уақыт әдетте 5-10 минутта күніне дағдылы бүрікпен моншаға түсу керек. 5-10 минут аралығында меңгерсе ең үйлесімді болады. Жалпы уақыты 20 минуттан аспауды ұсыныс етеміз. Әсіресе жоғары температуралы суға ұзақ уақыт шыланып, дененің жүгін ауырлатудан сақтану керек. Ысқылап жуынуды қамтыған ұзақ уақыт ішкелей жуынғанда айына бірде екі рет жуынса жеткілікті болады. Қайта-қайта ұзақ уақыт ысқылап жуынса, суға малшынса, терінің мүйізге қабатын тікелей зақымдап, терінің қалтқы функциясын білдіріп, тері сезімтал әлсіз болып өзгереді. Мамандар мынан ескертеді, күнделікті тұрмыста кейбір жуыну әдеттерінде саламаттық көмескі қатері жасырынған болады. Бірінші, қара терге малшынғаннан кейін дереу жуыну. Әрекет жасап жоғары температурада сыртқа шығып қайтып келгенде бүкіл денедегі түк тесігі ашылып, қан айналысы тез болады. Осы кезде дереу жуынса қан айналысы шұғыл өзгеріп, жүректің жүгі барынша ауырлайды. Сұныс, әрекет жасап көп мөлшерде терлегеннен кейін ең жақсы алдымен 30 минут демалып, жүрек ритмі, дене температурасы қалпына келгеннен кейін жуыну керек. Екінші, ыстық суық температура парқы шектен асып кету. Жуынғанда салқындағысы келіп, суық сумен денені тіке жууға да, ыстық сумен күштеп жууға да болмайды. Ыстық суық шұғыл өзгергенде қан тамырды шұғыл жиыруға, кеңейтуге тітіркендіріп, дене жайсыздандырады. Қарттар дене қатайсыз адамдар тіпті де көңіл бөлу керек. Үшінші, зарарсыздандыру түріндегі жуу бұйымдарын лайықты пайдалану. Қазір бактерияны тежейтін дене жуу сұйықтығы
зарарсыздандыратын қол жуу сұйықтығы, зарарсыздандыратын дымқыл дәретханада пайдаланылатын қағаз сияқты өнімдер қарсы алуға бөлініп отыр. Бірақ клиникада зарарсыздандыру түріндегі жуу өнімдерін шектеніс пайдаланудан туылған тері мәселесі өте жалпылық болып отыр. Терінің бетінде орнықты микроэкологиялық орта болады. Лайықты мөлшердегі бактерия тобы терінің ақаусыздығын қорғайды. Құрамында бензол, хлорлы аммоний сияқты зарарсыздандыру құрамы бар өнімдерді жиі пайдаланғанда тері бактерия шоғырының тепе-теңдігін тіке білдіреді. Сондай-ақ жанасу сипатты тері қабынуын оңайтудырып, тері құрғау қышитын қызылдақ сияқтылар пайда болады. Мамандар мынаны ескертеді. Зарарсыздандыру түріндегі жуу бұйымдарын сөз жоқ лайықты мөлшерде пайдалану керек. Ұзақ уақыт жиі пайдалануға болмайды. Көптеген адам жазда терлеп май шығуы да күшейтіп, мала түсті бактериясының көбеюін шарт жағдаймен қамтап, тері қабынуын тудырып, осыдан теңбіл теміретке шығады. Теңбіл теміретке қайта-қайта шығатын адамдар жазда терлеп май көп шыққанда шипегердің айтуы бойынша тунканзо жуу дәрісін пайдаланып алдын алса болады. Пайдалану әдісі: тунканзо жуу дәрісін дене жуу сұйықтығы ретінде пайдаланып ысқылап көпіршігеннен кейін кеуде арқа қатарлы оңай сезімталданатын орындарға жағып 3-5 минут тұрғаннан кейін жуып тазарту керек. Тері мәселесі жоқ қалыпты тілейтін әдеттегі адамдардың мұндай жуу дәрілерін пайдаланып алдын алуының қажеті жоқ. Күнделікті негіздік жуынуда зарарсыздандыру, бактерияны тежеу құрамы бар өнімдерді таңдап пайдаланудың қажеті жоқ.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Түн асқан суды ішуге бола ма? Бүгін таныстыратын шағын әрекетіміз, ұйықтар алдында стакандағы қалған суды төгіп, стаканды сорғытатын сүреге төңкеріп қойып, келесі күні таңертең таза су құйып ішу. Көптеген адам төсектің басына күндіз ішкенін асып қалғанын, жарым стакан суды қойып, кеште шөлдегенде жалғасты ішеді. Бірақ суды қою уақыты 6 сағаттан асқаннан кейін судағы еріген оттегі мөлшері төмендеп, ауадағы бактерия мен шаң тозаңда стаканға түсуі мүмкін. Улы деуге болмағанымен стакандағы су ендігі әрі таза болудан қалады. Түн асқан суды ішкенде біртүрлі көп тұрған дәм болады. Бұл психикалық әсер емес, судағы көміртегі қостотығының еру дәрежесі мен микроорганизмдердің активтігі өзгергендігінің белгісі саналады.

Бүгін ұйықтар алдында стаканда қасып қалған суды төгіп тастаңыз. Ертесі таңертең ішетін бір тұтам суыңыз кешегі ішуден асып қалған су емес, қайта жаңадан қайнаған су болсын. Судың дәмі оқсамаса, бір күннің бастамасы да оқсамайды. Екі жылы Синжан радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімдесеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Синжан радио телевизия станциясының Solution клиенті Solution сайтын назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімдеріңізді қарсы аламыз. Тізімдер уақыты 9 айдың 4-ші күніне дейін. Сіздің қосынымызға келуіңізді қарсы аламыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мен

0: мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, «Отаным баспанам» бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның ата мекен жаңалықтар айдарында Синжанның тұңғыш топтағы электрлі автокөліктердің зарядтау құрылғыларының топтық өлшемін жариялағанын жеткіземіз. Арындаған Синжан айдарында Синжанның денсаулық сақтау саламаттық саласының тұңғыш рет мемлекеттік ғылым технологиялық келелі арнаулы нысанды бастамашылдықпен үстіне алғанын әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында автономиялы райондағы ең ардақты отбасы атағын алған Құрманбек Ермекұлының отбасын таныстырамыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Жоқта екінші кезекте Гуандун, Шанган, Аумын жастары мен өрендерінің Синьцзянға сапаратындағы мәдениетіне тәрбие ауысты үйіс қимылы өрімжі қаласында ресми басталды. Гуандун, Шанган, Аумынан келген және Синьцзяндағы 40 жас өспірім 8-гіндік мәдениетіне тәрбие ауысты үйіс сапарын бастады. Лагері бастау салтында төрт жердің жастары мен өрендерінің уәкілдері ретімен сахнаға шығып сөз сөйлеп осы ретке сапарға деген үміттерімен және жүрегіндерімен бөлісті. Шанганьдық жасөспірім Жуан Юйчин отанымыздың ұлан байтақ тау өзендерін өз көзімен көріп жүрегімдегі мақтаныш сезімі тасқындады деді. Ол Синьцзяннан көрген білгендерін Шанганьға ала айтып, тіпті де көп құрбыларына нағыз жанды қарыштап дамыған Синьцзянды таныстырғысы келді. Аумындық жасөспірім Чжоу Жюнхун Зозунтаңның Синьцзянды қайтарып алған тарихын анық біледі. Ол былай деді: жер алыс болғанымен отбасы, отан бір ниет, бір тілекте бірге болады. Осы ретке сапарда аға буындардың ізін басып Синьцзянға қадам тастап, тарихпен танысып осы жердің отан мен етене байланысының шынайы сезінсем деймін. Қимыл кезінде төрт жердің жастары мен өрендері Үрімжі қаласы мен Алтай аймағында үш кезек футбол достық жарысын өткізеді. Лагерь басталған алғашқы күні төрт жердің жастары мен өрендері Тянь-Шань Боғда көлі көрініс өңіріне саяхаттай барды. Қарлы шыңдардың көгілдір толқынға нұрын төгіп көрікті Синьцзянның айбынды көрінісі үлкен Шығанақ районындағы жастары мен өрендерді тамсандырды. Боғда көлі жағасында көпшілік Синьцзянь биін билегенді үйреніп, топ өнерін ақылдасып, шаттығыны қарлы тау көгілдір судың арасында жаңғырды. Синьцзянь мұражайының Чунхуа қамқа кестесі 5 жылдыз шығыстан көтеріліп Чунхуаға құта келді. Қамқа білек қап мемлекеттік асылы көрмесі. Көрме залында көпшілік мәдени мұралардың астарындағы тарихи әңгімелерді мұқият тыңдап, мың жылдық Жібек жолының мәдениет мәнін үнсіз сезінді. Хан патшалығы дәуіріндегі әдемі қамқа тоқу өнері, ұлттардың тоғысуы тарихы әрбір жас пен өренге терең әсер етіп, ішкі дүниесімен құрметтеді. 8 күн бірге болған сапарда төрт жердің жастары мен өрендері ауысты үйіс бастан кешіріп және ықпалдастық барысында бір-біріне жақындап, бірге есейе бер жетті. Бұл бір ретке отанымыздың тау өзенін аралап, тарихты үйрену жөніндегі зерттеу үйрену сапары ғана емес, одан да маңыздысы Гуандун, Шанган, Аумын және Синьцзянь жастары мен өрендер арасындағы қарым-қатынас көпірі, түрлі өңірден келген жастардың аралау барысында көзайысын кеңейтіп, бастан кешіру барысында отан сүйіспеншілігін нығайтып, кездесу барысында шынайы достық орнатуына мүмкіндік жасады. Таяуда Хотаннан Үрімжіге баратын 5-8-1-8-ші реткі кезекші поезды Паяу поезд жүректерді жалғау көпір атындағы мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылы дабыралы өткізілді. Туманда әмби күн сөрді, мейір сүйіспеншілік жеткізу саясаты жөніндегі утлексия, мәдениет саяхаты таныстырып алма кезек сақынаға көтеріліп, құбадызды кесіп өтетін алыс сапардың барлық жерінен шаттық күлік сесіп, бір сарынды сапар жолын сүйіспеншілікке толы мәдениет жылжымалы сабаққанасына айналдырды. Вагон іші думанды да шатжадымен бейнеге шомды. Хотан жақсы жер, Синьцзяндықтары Синьцзянды сүйеді. Бақытты тұрмыс сияқты тартымды әмби нөмірлері артатынан сахнаға көтерілді. Тамылжыған музыка үні әуелеп, әртістердің биғадамы жеңілде ойнақы болып, тартымды ойындар поездағы жолаушылардың қызыл қолшапалақ үніне бөленді. Көптеген жолаушы қол телефонын көтеріп, думанды сәттерді естелікке алды. Сапар барысындағы шаршау шаттығын ішінде ақырын-ақырын сейіліп жатты. Қимылдың мазмұны бай, көп негізді болып, кезекші поезд жылжымалы кітабы оқу түйінен арнаулы құрып, жолаушыларға кітап, газет, журналды тегін тартып етті. Үгітлексия жасаушылар әңгімелесу үлгісінде қарапайым тілмен Хотанның қала ауылдарындағы өзгерісті, халық тұрмысы өздіксіз жақсарған жанды әңгімелерді баяндап, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін білдіртпей күшейтіп, ұлттар ынтымағының орасан оң энергиясын ұйыстырды. Кыймыл алаңында тағы мәдениет саяхат бойынша ғылым жалпыластыру түсіндірмесі, қызықтық балдастық сұрау жауап, мәдениет жасампаздығы шағын сәлемдемесін ұсыну сияқты қимылдар өрістетіліп, Хотанның көркем көрінісі, дәмді тағамдары, бейзаттық мәдени мұра, халықтық салт-сана мен ерекше өнімдер жанды таныстырылып, ары-бері ағылған жолаушылардың Хотанды жақын аралықтан танымына, Хотанды түсінуіне мүмкіндік жасады.

тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы арындаған Шинжан айдарын тыңдаңыздар. Шинжанның денсаулық сақтау саламаттық саласының тұңғыш рет мемлекеттің ғылым технологиялық келеулі арнаулы нысанын бастамашылдықпен үстіне алғанын әңгімелейміз.

таяуда мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысаны Шинжаның жүрек ми қан тамырларының зат алмасуы созылмалы ауруларының цифрлы зерделі басқару технологиясын жинақтау және бүгінтәмен жергілікті орынның сәйкесіп алдын алу және оны емдеудің жаңа жүйесі құрылысы және үлгі көрсетіп жалпыластыру нысаны Үрімжіде басталды. Бұл Шинжаның денсаулық сақтау саламаттық саласында тұңғыш рет мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысанын бастамашылықпен үстіне алу болып, Шинжаның мемлекеттің салмақты аурулардан сақтану және оны емдеу және жоғары деңгейлі тіршілікті қолдау жүйесін зерттеу ашу саласына ресми қадам тастағандығынан дерек беріп, мемлекеттің салмақты аурулардан сақтану және оны емдеу ғылым технологиясынан қамал алу барысында тарихи қамал алуды жүзеге асырды.

Болнысам бейіл үшін чейді мемлекеттің ірәк ауруы, жүрек ми қан тамыры, тыныс алу және зат алмасып сипатты аурулардан сақтану, және бұны емдеуді зерттеу келелі арнаулы нысанына енгізілді. Автономиялы район халық шипақанасы бастамашы болып, Синжан медицина дәшесі, Чиңдау дәшесіне қарасты шипақана, ШХЗ дәшесі, автономиялы районға аурудан сақтанып және оны тізгіндеу орталығы, Бейжің дәше, Гуанчжоу медицина дәшесі, Астана медицина дәшесінің Шуанву шипақанасы, Чонго аурудан сақтанып және оны тізгіндеу орталығы сияқты 10 орынмен бірлесіп қамал алды.

Шинжаның жүрек ми қан тамырларының заталмасы, созылмалы ауруларының ауыртпалығы көрнекті. Сақтану дізгінде өткелін алдыға жылжытуға тура келеді. Бірақ жерген негізгі саты емдеу байлығының жетіспеу сияқты факторлардың ықпалынан Бұқараның емделу өзіндік құны біршама жоғары болып, сипақанадан шыққаннан кейін жалғасты басқаруды тенақтандыру қиынға соғады. Пингтамен жергілікті орынның емдеу денсаулық сақтау жүйесі ұзақ уақыттан бері Бұқараның саламаттығына қызмет өтеуде маңызды рөл атқарды. Алайда байлықты орналастыру, информация ауыстыру, селбесіп басқару сияқты жақтардағы реал сын сайыстарға да дүп келді.

Нысанның жауаптысы автономиялық районы халық шипаханасының бастығы Яң Инин былай деп таныстырды. Синжан өртіс 10 жыл жалпы халықтың денсаулығын тексеруді атқарып, бүкіл Синжанды қамтыған бойлық денсаулық сақтау санды мәліметін топтап, созылмалы ауру қауіп-қатерін межелеу мен зерделі тексеру үшін санды мәлімет негізімен қамдады. Нысанның назарды цифрлы зерделі қуат істеу және Бингтон мен жергілікті орынның тоғысуы сынды екі негізгі желіге шоғырландырып, алты тармақ зерттеу тақырыбын белгіледі. Бұл санды мәлімет текшесі құрылысы, дәлме-дәл тексеру технологиясын шоғырландыру, қоректік пен әрекетпен араласу, Бингтон мен

соғады. Желет түрінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының шығысында қиыс шығыстан 5-6 балдай боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанда құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының шығыс Шинжанның кей жерінде 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Жиырма сегізі күндізден түнгі дейін іле өзені аңғарында оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы алқаптарда, Байғұлин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Аталған өңірлердің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатының қиыс шығысында 5 балл айналасында жел соғады. Кейбір жерлерінде құмды боран шығады. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанда 35 селси градустың үстінде ыстық болады. 29-ы күндізден түнгі дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысының батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжо облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы алқаптардың шынара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Айрым жерлерінде құмды боран шығады. Іле өзен аңғарының батысында Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанда 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан құмыл өңірінде 40 селси градустың үстіндегі ыстық болады. Тұтас Шинжанның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, кейде бұлттайды. 15-25 селси градустық ыстық болады. 3 балдай жел бар.

0: Жарқын есімдер.
1: Радиомызды тыңдап отырған тыңдаушылар, Жарқын есімдер айдарында автономиялы райондағы ең ардақты отбасы атағын алған Құрманбек Ермекұлының отбасын таныстырамыз. Жонго құрылыс тобы 4-ші құрылыс инженериясы шекті серіктестігі Тянь-Шань әуежай энергия орталығы нысанының бас инженері Құрманбек Ермекұлы мен әйелі Айна Мұратқызы шағын отбасы арқылы ұлыс сүйіспеншілікті жеткізіп, жаңа дәуірдегі жастардың жауапкершілігі мен борышын әйгіледі. Бірнеше күннен бері Құрманбек Ермекұлы нысанның бірінші шебіндегі жабдықтарды тапжылмай шарлап тексеріп, Үрімжі Тянь-Шань әуежайының электрмен қамдау және тоңазыту жүйесінің орнықты айналымын бар күшпен қамтамасыз етті. 2020 жылы Жунго геология дашөсінен оқу бітірген ол, Бейжің Дашин халықаралық әуежай құрылысына қатынасқандағы бағалы тәжірибелерін ала, Тянь-Шань әуежайының энергия орталығы нысаны құрылысына атсалысты. 2024 жылы 5-ші айда бұл нысан әуежай құрылысын инженериясының пайдалануға берілген тоңғыш жеке тұлғасына айналып, кейінгі терминал ғимаратының машина, электр жабдықтарын орнатуға және жабдықтарды сынауға берік негіз қалады. Қызмет қарбылас болғандықтан Құрманбек Ермекұлы әйелі Айна Мұратқызы мен көп кездесу бола бермейтін араласу барысында бірін-бірі түсініп, бір-біріне серік болып, бақытты шағын отбасын қол ұстаса құрды. Құрманбек Ермекұлы тілшіге өзінің 34 жыл бойы көктем мерекесін өткізуге үйіне қайтып көрмегенін, әйелінің қолдауымен берген бодауына ерекше алғыс айтатынын білдіріп, нысанның міндеті біршама ауыр. Көптеген қызметтесімнің үйі алыста. Көктем мерекесінде олар үйіне қайтқанда, мен нысан бөлімінен тапжылмаймын. Отбасымдағылармен бірге көп бола алмадым. Оның түсінгеніне алғыс айтамын деді.

Құрманбек Ермекұлының әйелі Айна Мұратқызы дашөп бітіргеннен кейін үшке көмектесіп бірді сүйемелдеуге қатынасып Синжанға қайтып келеді. Қазір өзімде қаласы Мидың районы Қазыбан мәлі басқару комитетінде қызмет істейді. Рухани өркениет арнаулы кәдірі ретінде ол қарасты өңірдегі мыңнан астам отбасына қызмет өтейді. Қызмет істегеннен бері ол өркениетті әмілиятта әйгілеу қимылын 156 рет өрістетті. 2022 жылдан 2023 жылға дейін елі зайыпты екеуінің әкелері бірдей арт-артынан салмақты науқасқа шалдығып, шипақанаға жатып қалғанда Айна Мұратқызы екі қартқа сауыққанға дейін жалғыз өзі қарайласады. Ол былай дейді: көңілсіз кездер әрине болады, бірақ әуежайдың осыншама үлкен нысанының өзі Шинжаңның бір қақпасы іспетті ғой. Мен де оның қызметінің маңыздылығын түсінемін. Отбасына жақсы қарайласуымның өзі оны алаңдатпау үшін, деді.

Құрманбек Ермекұлы бала кезінде ізгі ниетті бір қарттың қаржылай көмегінде оқуын тәмамдаған. Қызмет істегеннен кейін ол әйелімен бірге осы мейірді ырықтылықпен жалғастырып, жалғыз басқалқалы отбасындағы ағалы қарындасқа ұзақ уақыт көмектесіп, мерзім бойынша амандаса барып, ақшалай заттай жылу атап, психологиялық жақтан жетекшілік етті. Әрі көп рет желді әлеуметтік игілік текшесіне зат және жылы ақша тап, іс жүзіндегі әрекеттер арқылы шағын отбасының ұлы сүйіспеншілік жеткізуін әмәлиятта игіледі.

Құрманбек Ермекұлы, отбасымыздың отбасы салты су ішкенде құдық қазып шыны ұмытпау болып табылады. Кішкентайымыздан алған тәрбиеміз болашақта табысқа жетсек, қоғамның үмітін ақтау. Сондай ақ басқаларға да көмектесу болатын. Екеуміз бір шағын отбасы болғаннан кейін де осы отбасы салтын жалғастыра түстік деді.

Биыл 5-ші айда Құрманбек Ермекұлы отбасы автономиялы районның ең ардақты отбасы болып бағаланды. Елізайып екеуінің отбасына да нәресте дүниеге келгелі тұр. Айна Мұратқызы, біздің қазіргі істеген істерімізді де баламыз көріп біліп, кейін есейгенде шамасының 7-ші басқаларға көмектесе екен деймін. Оның бір мейілді отбасы салтымызды жалғастыратын адам болып есеюін үміт етемін дейді.

2026 жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімдесеңіздер болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженерге сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының сұлушы тең клиенті сұлушы тең сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімдеріңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін. Сіздің қосынымызға келуіңізді күтеміз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Алтай қаласындағы 5 ауыл қыстақ қосыны кәсіп саласын жандандырды. Хунандық 90 жылдардың түлегі болған Шүйлиже ерлі-зайыпты Қашқар Көнешар ауданының ауыл қыстағынан көрікті бау-бақша шағын ауласын салды. Күмі ауданының ауыл қыстағы электр торабын жаңалау инженериясы соңғы күш салу кезеңіне өтті деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында. Алтай қаласы 5 ауыл қыстақ қосынын құрып, кәсіп саласын қалай жандандырғанын әңгімелейміз. Таяуда Алтай қаласының Қарашылык ауылы Жалчы қыстағының қолөнер шеберханасында қыстақ тұрғындары жұмыс бөлісі бойынша пішіп, тігіп, әшекейлеп, торапта танымал болған бір топ қошақан қуыршағы тапсырысын үлгертіп жасаумен болды. Осылайша бір жергілікті шеберхана бос еңбек күштерді жұмыстандырып, халықты қолөнер байлығын жандандырып, Алтай қаласының негізгі сатыдағы қосынға сүйеніп жергілікті шеберлерді жетілдірген, ауыл қыстақ кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандыруға жетекшілік еткен жанды ықшам көрінісіне айналды. жылдан бері Алтай қаласы партия мүшелері шағын группасы, қыстақ тұрғындары шағын группасы, одақ мүшелері шағын группасы, әйелдер шағын группасы, амандық сақтау шағын группасы сынды 5 қыстақ дәрежелі қосынды күш саланы қайтып құрды. Негізгі сатыға қызмет өтеуді ұдайландырып ойдағыдай істеу негізінде жергілікті орынның әрқайсы қосынан тіректілерді таңдап, кәсіп саласын дамыту қолданылмалы технология, мәдениет сай

халыққа айналымға салу, жергілікті өнерді жалғастыру, халыққа қолайлы қызмет ету сияқты бағыттар бойынша бағыттамалы тәрбиелеп, дәлме-дәл қуат істеп, негізгі саты қосынының күнделікті басқаруын мықты игерумен бірге, кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандыру міндетін арқалап, ауыл-қыстақты гүлдендірудің ішкі қозғаушы күшін жандандыруына мүмкіндік жасады.

Алдымен Алтай қаласының бір парша дарындылар тізімдігі арқылы іскерлерді кәсіп тізбегіне шоғырландырған әңгімесін баяндайық. Ауыл қыстық кәсібінде жағдайды өзгерту үшін алдымен дарындылардың бытыраңқы, жеке дара шайқас жасайтын қиын мәселені шешу керек. Алтай қаласы ауыл сайын марка болу, қыстық сайын өнім болу, отбасы сайын зат толысында даму санасын көздеп, арнаулы дарындылар запасы тізімін орнатып, кәсіп саласы жарыс жолы бойынша дәлме-дәл группаларға бөліп, жұмыс орнын тұрақтандырып қуат істеді. Әрі іскерлер бастамашы болу, қыстық коллективі бірлесіп әрекеттену, кәсіпорын төменгі шектен түсірмеу селбестік механизмін орнатып, шағын шаруа отбасыларының ірі базарлармен ұштасуындағы бөгеттерді ашты. Шемішек қалашығында қыстық дәрежелі қосынан таңдалған бағымшылық шаруашылық басқару тректілері қыстықты әлеуеттендіру серіктестіктерімен, бастамашы кәсіпорындармен бірлесіп әрекеттеніп, қар мекені ботақаны сынды жергілікті орын түйесті маркасын тұлғалап, бағымшылық, мәнерлеу, сатудың кемелді кәсіп тізбегін құрып, 20 неше малшы отбасының кірісін үздіксіз арттыруына орнықты жетекшілік етті. Түйе бағымшылығымен шұғылданатын Мұқият Қызырұлы қосындағылардың барлығы түйе бағудың майталмандары. Олар бастамашылдықпен кәсіпорынмен селбесті. Біз олармен бірге істесек ерекше алаңсыз боламыз деді.

Бағымчылық жағында сүбелі табыстарға қол жетумен бірге мәдениет жасампаздық саласы да ұқсас өркендеді. Қарашылық ауыл әйелдер шағын группасының тіректі кадры Мейіргүл Әнуарқызы таудан түскен әдемі қошақан мәдениет жасампаздығы маркасын жетілдіруге және базарда жалпыластыруға бастан-аяқ атсалысты. Алғашқы жасалған қошақан қуыршағы 9-шы кезекте Джунгу Азия Еуропа көрмесінде бой көрсетіп, қимыл үстінде 28 мың юан сауда жасасып, 80 мың юанға жуық ниетті тапсырыс тұрақтанып, 32 ауылдағы әйелдің үйінде икемді жұмыстануына жетекшілік етіп, мал шаруашылығы өңірлерінің дәстүрлі қолөнерінің бүкіл ел базарына бет алуына мүмкіндік жасады. Әбитан қалашығы қыстақты әлеуеттендіру серіктестігі мен қосын бастамашысын бірлестіру үлгісін тереңдетіп, қыстақ тұрғындары шағын группасының тіректі кадры Юан Джися бастамашы болып өлшемденген бүлдірген кәсіп бақшасын құрып, егіншілік технологиясын қолма-қол үйретіп, төңіректегі 20-ші шаруа отбасының ауыл шаруашылығын дамытуына жетекшілік етіп, қыстақ коллективіне межемен 60 мың юан кірісті арттырып, жеке ауқаттанудан топтасып бірге ауқаттануға бұрылыс жасауды жүзеге асырды.

Енді Алтай қаласының үш шаруашылық есебін ойдағыдай есептеп, отбасы шеберханаларының дәрежесін жоғарылатып өлшемі болуына мүмкіндік жасаған әңгімесін баяндайық. Іскер жетекшілік етуі қажет, онан да маңыздысы механизмнің қорғауы болу керек. Ауыл қыстақ отбасы шеберханаларының шаруашылық басқару ұтымсыз, өлшемі олқы болу, базардағы бәсекелік қуат әлсіз болу сияқты олқылықтарға меңзес. Алтай қаласы көп тараудың үшін біртұтас жоспарлап, жергілікті шаруашылық құру тіректілер үшін өзіндік құн есебін, базар есебін, ұзақ болашақтық даму есебін ойдағыдай есептеп шығып, куәлік бітіру, шеберлігін жоғарылату, марка жобалау, базарды ұштастыру жағында бір бекет үлгісінде көмектесіп сүйемелдеп, батыранды аула кәсіпкейінің жүйелі шаруашылық тұлғаларына қарай жаңалануын, дәрежесінің жоғарылауын жеделдетті. Механизмнің қуат істеуінде шағын ұсақ кәсіптердің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру көрнекті болды. Қазірге дейін Алтай қаласында куәлігі бар азық-түлік мәнерлейтін 22 шағын шеберхана құрылып, саны 2024 жылдағыдан 7 есеге жуық артты. 10 сүт өнімдері шеберханасы сол жердің өзінде мал шаруашылығы өңіріндегі бытыранды сүт қайнарын бір жақтылетіп, айына орта есеппен 238 мың килограмм жаңа сүт сатып алып, жаңа сүттің жақын маңда сатылуы қиын болу мәселесін өнімді шешіп, тұтас жылдағы сүт өнімдерінің сатылу сомасы 10 миллион юанға таяды.

Балбағай ауылының балуан тасқыстағы бос тұрған қыстақ тұрғындары комитетінің бұрынғы орны байлығын кәдеге жаратып, қыстақ тұрғындары шағын группасының тіректілері бастамашы болып өлшемденген сүт өнімдері шеберханасын құрып, әр айда 32 отбасының бытыранды жаңа сүтінен 6000 килограммнан 7000 килограммға дейін сатып алып, 5 қыстақ тұрғынын жұмысқа қабылдап, әр жылы қыстақ коллективінің кірісін 60000 юаннан 80000 юанға дейін орнықты арттырды. Ерекше егіншілік осыған ұқсас игілікке кенелді. Шірікші ауылының кәдірі Есбол Ержанұлы партия мүшелері шағын группасының бір мүшесі ретінде жергілікті орындағы егіншілік шеберлерімен бірлесіп әрекеттеніп, кәсіп дәрежесін жоғарылатуды бірге ілгерілетті. Ауыл шаруашылығы технология мамандарының өндіру, сатуға қызмет ету қосынының бірлесіп көмектесіп сүйемелдеп жетекшілік етуінің арқасында жергілікті орындағы шаруа отбасылары жергілікті орның климатына үйлесетін ерекше балсоқта қарбызды сынақ ретінде егіп жер сындырып, түсті жабысқақ жүгеріні өлшемдендіріп егу, баптау, қорғау жобасын сапалыландырды. Шірікші ауылы күн нұрына шомған алтын тау қызмет ету пунктіне сүйеніп байлықты біртұтас жоспарлап, 2026 жылдан бері жиыны 118 рет сыртқа шығып көрме ашу және сату қимылын өрістетіп, Атсыздақ ауыл шаруашылығы өнімдерін мәдениет саяхат өтімді сәлемдемесіне айналдырды.

Қазір Алтай қаласы шағын шеберханалар сапасын жоғарылату, шағын мал фермалар көлемін кеңейту, шағын аулалар өнімділігін арттыру сынды үш шағын кәсіп бірлесіп әрекеттену, тұтас өңір бойынша өркендеу жаңа жағдайын қалыптастырып, жергілікті кәсіп саласының өзіндік қасиетін сақтаумен бірге базарланған даму өлшемімен жаппай тоғысты. Ең соңында Алтай қаласы үлгі көрсететін бір топ отбасын құрып, бұқараның сырттай қарап тұрудан бірге істеуіне мүмкіндік жасады. Ауыл қыстақты гүлдендірудің түйіні бұқараның ішкі қозғаушы күшін жандандыруда. Бұрынғыдай бұқараның байқастап екі ұдай болу, атсалысу жоғары болмау сияқты мәселелерге меңзес. Алтай қаласы бес қосының алдымен атқару, алдымен сынақ ету, үлгі арқылы жол бастау ролын сәулелендіріп, кіріс тарттыру өнімділігі арқылы бұқараны ырықсыз сүйемелдеуден ырықтылықпен шаруашылық құруға жетектеді. Қарашылык ауылы қыстақ тұрғындары шағын группасының тректі кәдірі Чан Хайпинг мал фермасы мен шеберхана біріккен тоғысу үлгісі жөнінде ізденіс жасап, өлшемденген қора қалтқыны өзгертіп салып, мал тұқымының сапасын сапалыландырып, ет өнімдерінің алғашқы мәнерлеу тізбегін ұзартып, бағымшылық өнімділігін еселеп арттырды. Көзге көрінетін кірістің артуы төңіректегі 380 неше егінші малшыны ырықтылықпен өнер үйренуге, топтасып дамуға баурады. Бағымшы Алшын Солтанбекұлы, қаладан қосымша қаражат беріледі. Қыстақ біздің төмен өсімдік қарыз ақша алуымызға, өтініш етуімізге көмектесті. Чан Хайпинг бізге бағымшылық технологиясын үйретіп, бізді алғашқы дәрежеде мәнерлеуге бастап, қосыммен бірге істеп, кіріс арттыру жолымыз барған сайын кеңейді деді.

Жоқтан бар болған түсті жабысқақ жүгері кәсібі, әсіресе үлгі арқылы жол бастаудың жанды түсіндірмесі. Шіріксей ауылында осыдан бұрын көлемденген түсті жабысқақ жүгері егіншілігі негізі жоқ еді. Партия мүшелері шағын группасының тіректілеріне сүйеніп, алдымен сынақ ретінде егіп, қыстақ тұрғындары жергілікті орынның егіншілік жағдайын біртіндеп біліп, орнықты болған сыртқа сату арнасын ашты. Сынақ түйіндері өнімділікке қол жеткізгеннен кейін 71 қыстақ тұрғынының тұтасып дамуына ықпал жасап жетекшілік етті. 2025 жылы бүкіл ауылдағы түсті жабысқақ жүгерінің сатылу мөлшері 500 мың басқа.

жетті. Көзге көрінетін пайда егінші Чжу Чжуньинге қатты әсер етіп, ол кәсіп саласын дамыту қосын нарықтылықпен қатынасып, әдеттегі шаруа отбасынан дербес шаруашылық жүргізетін ауыл-қыстақ шаруашылық құрушысына айналды.

2026 жылы Шірікші ауылының түсті жабысқақ жүгері егілген жер аумағы 550 муға кеңейді. Межемен жалпы өнім мөлшері 1 миллион 200 мың бас болып, 8-ші айда шоғырлы базарға салынады. Кішкентай ғана жабысқақ жүгері біртіндеп қыстақ тұрғындарының кірісін орнықтырудағы ерекше абзалдылыққа ие кәсіпке айналды. Жанымыздағы осы мысалдар Бұқараның атсалысуын тасын қозғады. 2026 жылдың алдыңғы жартысына дейін Алтай қаласы қала дәрежелі үлгі көрсететін 6180 шағын ауланы, түсті жабысқақ жүгері сияқты ерекше егіншіліктен 2000 мұғды жерді, көлемденген 172 ерекше шағын мал фермасын жетілдірді. Кәсіп саласы жалпыласқан екен, сату жолда бірге ашылу керек. Күн нұрына шомған Алтынтау қызмет өту пунктіне сүйенген Алтай қалалық одақ мүшелері шағын группасының жас тіректілері, желіден тысқары көрмеге қою мен сату және желіде тіке таратуды бірлестіру сауда үлгісін орнатып, тек бір сүт өнімдері шеберлігі қысқа бейне жазбаның көрілім мөлшерінің өзі 280 мыңнан асты. 2026 жылдан бері бүкіл қаладағы 10 ауыл қыстақ өлшемденген тіке тарату бөлмесі жиыны 510 кезек тіке таратып, желідегі сатылым сомасы 4 миллион 500 мың юаннан асып, Юн Муджи, Нәрлі сияқты 58 марканы жетілдіріп, егін малшаруашылық өнімдерінің сапалы заттан бағасы үйлесімді айтулы маркаға қадам тастауын жеделдетті.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы

0: Дөнім серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге. Бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасыңыз деп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың чеберлері.

Бүгінгі ауқаттан одың шеберлер айдарында біз Қашқар Көнешар ауданы Оғысақ қалашығының Дача қыстағына барып, Хунандық 90-шы жылдардың түлегі ерлі зайыптылар құрған Сейіл Серуен шағын ауласын тамашалайық. Таяуда Көнешар ауданы Оғысақ қалашығының Дача қыстағындағы бір аулаға барып, тау өзен көрінісі сызылған кіреберіс дуалдан айналып өткенімізде, аумақты Сейіл Серуен ортасы бірден көзімізге түсті. Бірнесе бөлік-бөлік саяжайдың ортасындағы бос жерден молан, лев, музыкалы тағам жай салынып, ағаш үстел орындықтар ретті қойылыпты. Тевіш қораптан өзгертіліп жасалған сәнді қарапайым текше бір жағында тып-тыныш тұр. Текшенің жанында қарапайым сахна орналасқан. Дыбыс жарығы, микрофон сөресі сияқты жабдықтардың бәрі толық екен. Оның қасындағы бір жағына Қашқар деген жазу жазылған көрініс дуалының астында қолмен жасалған алты бақан ілініпті.

Ауланың иесі Сюй Лидзе бүкілдей біздің ойлағанымыздай салынды деді. 2022 жылы Сюй Лидзе мен күйеуі Қашқарға саяхаттай келеді. Мұндағы қою ұлттық салт-сана, еркін, жайлы тұрмыс ритмі ерлі-жайыпты екеуін қатты баурайды. Сапар барысында 90 жылдардың түлегі болған осы хунандық ерлі-зайыптылар осында қалып ойына келеді. Сюй Лидзе бұл арада мамыражай тұрмысты сезінетін сейіл серуен ауласын салмақшымыз деді. Екеуі бұдан бұрын мәдениет саяхат кәсібімен араласпаған. Бүкілдей саяхатшылар тұрғысынан көкейлеріндегі сейіл серуен ауласын салуды ойлайды. Шуылдаған қала районымен салыстырған олар ең соңында ауланың орнын Ұғысақ қалашығынан таңдайды. Бұл араның қатынасы қолайлы әрі у-шудан аулақ, ұлттық салт-санасы қою еді.

2023 жылы аула құрылысы ресми басталады. Ерлі-зайыптыдегі оған Молан Бейюан ауласы деп ат қояды. Ауланың иелеген жер ауданы 5000 шаршы метр. Онда 14 халықты қоналқы, 9 ерекше ас су бөлмешесі салынған. Аула ішіне көріністік жасанды көрініс, салтыбақан сияқты жасампаздық жобалы дүниелер орналастырылады. Мұның көбі Сүй Лиженің күйеуінің қолынан шыққан. Сүй Лиже күліп тұрып, мен ойымды айтсам болды, ол қашанда орындайды. Үлкенді кішілі көріністерді біз аз-аздан ойлап таптық деді. Қазір Молан Бейюан ауласының сырттағы аумағы ғана сыртқа шықталады. Әр аптаның соңында аула ерекше думанға бөленіп, саяхатшылар атын естіп арнайы ат басын бұрады.

Сүйлиже 14 бөлмелі қонақжай ресми ашылу алдында тұр. Үй тұрпаты үлкен төсекті бөлме, қос төсекті бөлме және екі лофт үй формасындағы бөлме, яғни төбе қабат үйде деп аталады. Кейін KTV арнаулы бөлмесі ашылады. Біз шынымен армандаған тұрмысқа қол жеткіздік. Сондай ақ тап-тыныш отырып осы ауланы қалай кемелдендіру жөнінде ден қоя ойлануға пейіліміз деді. Ымырт үйірілгендегі молан бейуан ауласын қашанда музыка үні кернейді. Сүйлиженің көбі музыканы жақсы көреді, өнер тобында құрған. Ауладағы ашық сахнада ойын қойылуымен бірге қонақтардың да сахнаға шығуын қалайды. Көптеген қонақ не киттер шетеді, не сөрелі барабан қағады, не құмардан шыға әнсі.

қалады. Бір-біріне бейтаныс музыка әуескерлері тамаша өнмен осы арада жолығып, қапияда кездесіп тартымды ойындар қояды. Сүйлейде, біз арнайы өнер тобын ұсыныс етпедік. Қонақтардың өзі біздің өнер тобымыз дейді.

Ерлі-зайыпты екеуі қызмет ету сапасына ерекше мән берді. Молан Бейуан ауласында қазір 18 қызметкер бар. Олардың барлығы төңіректегі ауыл қалашықтардан келген. Қызмет етушілер әр 15 күнде бір рет тәрбиеленеді. Ашық ас үйде қуырмаш жасаудың жалпы барысын тіке көрсетіп, көкөністердің барлығы дерлік жергілікті құрылған ауыл шаруашылығы базасынан тұрақты сатып әкелінеді. Қуырмаштарға да олар бар зейінін салып, оңтүстік пен солтүстіктің дәміне тең мән берді. Жергілікті орынның аспаздары Синжан қуырмаштарын қуырса, Хунаннан келген аспаздар нағыз Хунан қуырмаштарына жауапты болады. Қуырмаш тізімдігіндегі Хунанның ерекше азық-түлік материалдарының көбін Сюлиженің отбасындағылар Хунаннан әуе тасымал арқылы жіберіп береді. Сюлиже, қазіргі жағдайдан қарағанда біздің қуырмаштарымыз қарайдалардың недәуір құптауына ие болып отыр дейді. Соңғы күндері Сюлиженің күйеуі Хунанда мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдіктері балауыз бен нақыштау өнерін үйреніп, толымды болғаннан кейін ауладағы жобаланған балауыз бен нақыштауды бастан кешіру аумағын ресми ашып, қонақтарға бейзаттық мәдени мұраның кереметін тіке сезіндірді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа-райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Алтай аймағы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлер, және Шықызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі жел күші 9-да 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айын 28 күні күндізден түнге дейін Ляньюань таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаң батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа дәрежеде жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айының 29 күні күндізден түнге дейін Ілиян қарының таулы өңірлері, Бұраталы облысының батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері,

оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Баянгүрін облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Оңтүстік Синжан ойпатында қиыс шығыстан Бесбала айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Лиан ғарының батысы Тянь Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжан ойпаты, шығыс Синжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 47 градусқа жетеді. Тұтас Синжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы ауылқыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Дәл қазір жеміс-жидектің қош иісі аңқып, су айдыны көз тартып, балық етейген мезгіл. Қазір тұщы су балығын шоғырлы аулап базарға салудың алтын мезгілі. Үрімжі, Құтыбай сияқты жерлердегі бағымшылар ашық ауа райы мықты игеріп, ауыс алып балық аулап, базарға шығарып сатып, балықтан мол өнім алған думанды көрініс жарыққа шықты.

Таяуда мемлекеттік электр торабы Гүмә аудандық электрмен қамдау серіктестігінің 2026 жылғы ауылғыстағы электр торабын жаңалау, дәрежесін жоғарылату инженериясы құрылысы аяқтау кезеңін өтті. Межемен тоғыншайдың басында инженерия жаппай салынып болып, сәтімен пайлануға беріледі екен.

Да Яркен өзенінің негізгі тасқын мезгілін өтіп, су мөлшері үздіксіз артты. Мәкіт ауданы ұтымды мезгілді мықты игеріп, тасқын мезгіліндегі мол өзен суын орманды өңірдегі су жүйесіне жоғары өнімділікпен жеткізіп, аумақтарға өңірлерге бөліп, 100 мың мулық тораңғы орманын тасқын суын бастап суарды.

Синжан радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 8 айдың 27 күні бейсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Солушит инклинетінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Ия балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда Тияншан жасөспірімдері, Чунхуа рухы, Синьчжаң жастар мен өрендерінің Синьчжаңды мәдениетпен нәрлендіру тақырыбындағы жерлес қимыл жетістіктер көрмесінің Хотан бекеті Хотан ауданында басталды. Көрме залында балдырғандардың Синьчжаңды бейнелеу атты 100 таңдаулы сурет, Чунго балалары Чунго жазуын жазады атты 50 таңдаулы хаткерлік туындысы ретімен тізіліп, хаткерлік дәстүрлі сурет туындылар бірін-бірі әрлеп, хотандық көрермендерге терең көркем нерлік әсер сыйлады.

Осуреткі жетістіктер көрмесінің Синжан ұйғыр автономия райондық парткомының өтбөлімі жетекшілік етіп, Синжан газеті мекемесі тобы, автономия райондық оқу-ағарту меңгермесі, автономия райондық әдебиет көркемдерсер бірлестігі, Хотан аймақтық парткомының өтбөлімі ұйымдастырған. Ашылу салтында сия иісі шартарапқа таралып баралар қызыққа шомды. Әр саладағы сыйлы қонақтар, оқытушы, оқушылардың уәкілдері және оқушылардың ата-аналары бір араға бас қосты. Хотан ауданының Лайха ауылы сентірлі бастауыш мектебінің 3-ші жылдық оқушысы Мархаба Әли, балдырғандардың Синжанды бейнелеуіндегі кішкентай автор уәкілі ретінде лебіз білдірді. Ол биыл 3-ші айда оқу басталу 1-ші сабағында Хы Жаулуңның ізгістерін тыңдап іштей қатты әсерленді. Сонымен Жаулуң Тяншан баурайында мәңгі жайнайды деген сөретті ұнысын сызып, үлгіге құрмет білдіреді. Мархаба тебіреніп, мен шағын сөретпен үлкен энергия жеткіземін. Өнерді жетік игеріп есейгеннен кейін Хы Жаулуң апай сияқты көрікті мекен құруға атсалсамын деді.

Хотан ауданы Лаңру ауылдық орта мектептің 8 жылдық оқушысы Гүлшан Мәмет тұрды. Жұңғы баралары жұңғы жазуын жазадатты кішкентай автор уәкіл ретінде жасампаздық барысын бөлісті. Ол былай деп таныстырды. Мектеп қатыгерлік сурет салу, қима сурет сияқты түрлі көрежектерді ашты. Ол ең жақсы көретін қатыгерлікті таңдады. Мұғалімнің ден қоя жетекшілік етуінің арқасында оның үстіне өзінің құлшына үйреніп қажырлықпен жаттығуында. Ол биыл 4-ші айда Хотан аудандық орта мектеп оқушыларының қатыгерлік жарысында бірінші болды. Ол тағы классикалық шығармаларды ауыстап оқуға белсене қатынасып, Чүйәннің 9 бөлім дәриядан өтуін оқыған кезде ақынның отаншылдық сүйіспеншілігінен терең әсер алып, осы әсерінен қалам тербеп, күннің шыңында Чу бәйттерін тыңдап, мың жылдық өлең рухы Хотанға оралды деген кәйшу жазу үлгісіндегі туындысын жазып, қалам қыл арқылы мәдениет тамырын жалғастырып, отаншылдық сүйіспеншілікті күннің тауының етегінде жалғастырды.

Ашылу салты аяқтағаннан кейін алаңға келген сыйлы қонақтар, Қызыл Галстук жетекшісі, Балдырғандардың Синжаңды бейнелеуінің кішкентай авторы Мархаба Әли мен Мәдина Мәмет Тұрсынның жетекшілігінде көрмені тамашалап, туындының астарындағы жасөспірімдердің жүрегін ден қоя тыңдап, балалардың ғажайып ойлары мен көркемдер негізін жабал алқады.

Көрмеде тағы Тияншан жасөспірімдері Чунхуа рухы шағын сабақханасы қатар ашылып, Синьцзяң әсемнершілер қоғамы әсемнер тәрбиесі комитетінің үнемділік істерге жауапты орынбасар меңгерушісі Сюй Фэнчун сол жердің өзінде сабақ өтуге арнайы ұсыныс етілді. Сюй Фэнчун әр ұлт оқушылармен бірге қауын суретін сызып, балдай тәтті қотанды бірге қалам тербеп әспеттеп, қатерлік сурет арқылы сүйіспеншіліктерін бейнеледі. Бұл Хотан аудандағы әр ұлт бұқарасының тұрмысының жарасымды балдай тәтті екендігін аңғартады. Оғысыға қарағанда осы ретке Хотандағы араламалы көрме үйренуде құдіретті ел болу Синьцзяң үйрену текшесінде өрістетілген балдырғандардың Синьцзяңды бейнелеуі. Мемлекет үлгісіндегі өрендер бейінмен Синьцзяңды жырлады. Шекара өңір өрендері құдіретті ел құруға асқақ жігер шыңдады. Чунго балалары Чунго жазуын жазады сынды төрт үлкен тақырыпта туынды жинау қимылындағы таңдаулы туындыларды шоғырлы көрмеге қойды. Бұл Тияншан өрендер Чунхуа рухы Синьцзяң жастар мен өрендерінің Синьцзяңды мәдениетпен нәрлендіру тақырыбындағы жерлес қимылдарының жетістіктер көрмесінің оңтүстік Синьцзяңдағы маңызды бір бекеті. Әрбір туынды жасөспірімдердің тұрғысын арқау етіп, атам мекенінің жаңа бет бейнесін кестелеп, жасөспірімдердің отаншылдық сүйіспеншілігін бедерлеп, әр ұлт жастар мен өрендеріне келбетін әйгілейтін, ауыс түйіс жасайтын, үйренетін текше әзірлеп, Чунхуа ұлты ортақтылығы танымының әр ұлт жастар мен өрендерінің жүрегіне терең ұялауын жеделдетті.

Бүгін көпшілікке 9-шы кезекте мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын мұралы үлгісі Нима Сырының мейір жеткізу хикаясымен бөлсеміз. Сизаңның жүказы деген жерінде Нима Сырын деген қанзу деген саңзу азамат бар. 2025 жылы 5-ші айда ол 9-шы кезекте мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын мұралы үлгісі болып бағаланды. Алғаш кезіккенде ол 47 жаста бола тұра. Аппақ шашы мен айғыз-айғыз ажымы естен кетпейтін еді. Бұл оның 27 жетім балаға әке болғандығының белгісі еді.

Нима сырын 9 ай кезінде шешесі дүние салады. 18 жасында әкесі де дүниеден өтеді. Ол көп ұлт шоғырлы қоныстанған әлеуметтік аумақта барша отбасының тамағын жеп, барша отбасының киімін киіп ержетті. Әр ұлт көршілерінің әрбір ізгі ниеті оның жүрегіне бір түйір тұқым септі. Ол: «Мен тек сол жылдар басқалардың маған берген мейірін еселеп қайтаруға құлшындым», деді. 2006 жылы ол ауылына туысшылай барғанда көрші әжейдің төрт баланы жалғыз бағып қағу қиын жағдайға тап болғанын көріп, дереу оның екі немере қызын асырап алуға бекиді. Бұл ретке кешірме бастару түйініне айналды. Осыдан кейінгі күндерде ол мотоциклмен шеткері ауыл қыстақтарға және теңіз деңгейінен биік мал шаруашылығы өңірлеріне барып, Саңжузы районы, Джаңзы ауданы, Жүнбу ауданы сияқты жерлерден 27 жетім баланы үйіне алып қайтады. Тау жолы күдіреді. Жығылып қалса, ол орнынан тұрып, тынбай алға тартады.

Осы балаларды бағу үшін ол тәтті шайқана, машина жуу алаңы, кофехана және дамылжай ашқан. Тапқан ақшасын негізінен балалардың азық-түлік, киім-кешек және оқу қаражатына жұмсаған. 2008 жылы ЖКЗ қалалық халық істер мекемесінің бекітуімен ол ЖКЗ Нобей балалар игілігі орнын құрады. Ол оны үйрену білім орны деп атауды атады. Нобей деген сөз уәде беру және өз-өзіне кәміл сену деген мағынаны білдіреді. Ол балалардың панажай дегенді естіп көңілі жабырқауынан алаңдап оларға отбасына ұқсайтын жер бермекші болады. Ол балаларды нөмір алу үшін қатаң талап қоймауға, бірақ сөз жоқ адам болуды үйренуге тәрбиелейді. Үнемі адам бұл өмірінде мәңгі ақ көңіл, алғыс сезімі болу керек дейді. Бүгінгі күнде бір топ жетім балалар осы арадан шығып шипагер, оқытушы, әскер болды. Олар әкелерінің тәрбиелеген ізгі ниетін шартарапқа жеткізді. Нима Сырынның тағы бір салауаты бар. Партия саясатының үгітшісі. Автономия районының негізгі сат үгітшісі ретінде 10 неше жылдан бері ол Шизаңдағы 60 неше аудан районды аралап шықты. Ол бұқараға саясатты айту үшін сөз жоқ алдымен өзі үйрену, ішкерлей үйрену керектігін түсінді. Бір ретке үгіт лекцияда ол 8 жанды бір отбасының емдеу қамсыздандыру қаражаты жоғары деп қарап, қарттар мен балаларға ғана емдеу қамсыздандыруын тапсырғанын. Нәтижеде отбасында орта жастағылар қанты несеп ауруына шалдығып, орасан зор экономикалық қысымға тап болғанын біледі. Бұл оның емдеу қамсыздандыру саясатын ішкерлей зерттеп күрделі тармақтарды қарапайымдау ұнықты сөзге айналдыруына түрткі болды. Ол емдеу қамсыздандыру жай адамдардың қолындағы қол шатыр сияқты, жайшылықта көзге көрінбейді. Жаңбыр жауғанда ол біздің недәуір боран шашынды тосуымызға көмектеседі дейді. Ол 3100 неше кезек үгіт лекция жасады. 500 мыңнан астам адам рет оның түсінікті тілді сабақ қанасын тыңдады. Ол тағы

Еріктілер салауаты мен айды сауырынатын сақтану және оны емдеу жөнінде 700 реттен астам үгіт лекция жасады. Толықсыз санаққа қарағанда оның жекелей атаған жылуы 100 миллионнан асқан. ол Жиказы қаласы Нянчуха өзені экологиялық ортасын қорғау қоғамын құрып, өзі қаржы топтап қосын құрып, көп ұлтты еріктілерін бастап, өзен арнасын тазалау және қоршаған ортаны оңалтуды одайландырды. Ол тағы заттық материалдарды белсене жинап, қиыншылығы бар бұқарадан қалсырап, 500 миллионнан астам қаржы қосып, 3 мыңнан астам адам рет игілікке кенелді. 2025 жылы Динжида 6.8 балл жер сілкінгеннен кейін ол дереу жер сілкінісіне қарсы аттанып, апаттан құтқару жөнінде аралап жүріп үгіт лекция жасады. Жетім баладан 27 жетім баланы бағып баққан әкеге дейін, үгітшіден қоршаған ортаны қорғаушысына дейін, Нима сырын өзінің өмірінің тең жартысынан астам уақыт арқылы дүниедегі мейірді еселеп қайтару сертін әмәлиетті әйгіледі.

арқа бейне кескінді көргенде не үшін оңайаспақ тоқтай алмаймыз? Балақайлар, сендерде мұндай кешірмелер бар ма? Тапсырманы орындап болғаннан кейін бой жазғың келеді. Қол телефонды ашып қысқа бейне кескін көргің келеді. Тек 5 минут қана көргің келсе де, бірақ ойламаған жерден ұзақ уақыт көресің. Уақыт 1 минут 1 секундтан өтіп жатады. Көзің шаршаса да саусақтарың еріксіз экранды сырғытып мүлде тоқтамайды. Сендерді қайран қалған шығарсыңдар. Қысқа ғана неше 10 секундтық шағын қысқа бейне кескінде сірә қандай сиқырлы күш жасырынып, ол қалайша біздің жанарымызды өзіне тартып алады? Іс жүзінде бұл біздің өзімізді тежей алмауымыздан емес, қайта қысқа бейне кескіннің арнаулы жобаланған шағын құпиялығы бар. Біздің әуесімізді арнаулы меңгереді. Әдеттегі қуыршақ фильмдердің бір бөлімі 10 неше минут, ал қысқа бейне кескін тек неше 10 секунд қана болып, мазмұны жинақы әрі қызықты, дәм татусыз бөліктер болмайды. Әр секундта жаңа қызықты көріністер мен қызықты әңгімелер бар. Ең ғажабы, біз келесі бейне кескіннің қандай мазмұн екенін мәңгі білмейміз. Сүйкімді ұсақ қайуанаттар болуы мүмкін. Қызықты тәжірибелер болуда, күлкілі күнделікті қасқағым сәттер болуда мүмкін. Мұндай белгісіз тосын сый үлкен миымызды желпіндіріп, келесі шаттық таңсайды. Біреуін көріп болған соң енді біреуін көргің келеді. Ойламаған жерден уақытты ұмытып кетесің. Оның үстіне қысқа бейне кескін көрінісі реңі қанық, ритмі тез, көп күш жұмсап, ой жүгіртпей-ақ, оп-оңай шаттыққа бөленесің. Көрген сайын сергіп барған сайын құмартасың. Алайда қысқа бейне кескінді ұзақ уақыт көру біздің көзімізге зиян жеткізіп, үйренумен ойнау уақытында зая кетіреді. Сондықтан біз өзімізді тежеуді, өзімізге бейне кескін көру қуатын белгілеуді, өзіміз экрандырықтылықпен жауып тастауды үйренуіміз керек. Көбірек кітап оқып, әрекет жасап, кішкентай серіктермен ойнағанда ғана тіпті де ұзақ, тіпті де мағыналы шаттыққа бөленуге болады.

2026 жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамдан іс орын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4-ші күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі мазмұн аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрим Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Денсаулық зор байлық жарым сағаттық бағдарламамыз. Денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдайсыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы бағдарламаны Автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті ұзақ уақыттан бері демеп келеді. Бүгінгі бағдарламада алдымен еліміздегі кәсіптік шипагер 5,290,000 адамға жетіп, тұрғындардың негізгі саламаттық көрсеткіші тарихтағы ең жақсы деңгейге жетті деген хабарды тыңдайсыздар. Күнде жуыну сірә жақсы ма, түн асқан суды ішуге бола ма деген кеңестеріміз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің хабарына қарағанда 2025 жылдың соңына дейін еліміз бойынша кәсіптік көмекші шипагер 5,290,000 адамға жетіп, 14-ші 5 жылдық кезіндегі денсаулық сақтау саламаттық жүйесі дарындыларды дамыту жоспарында белгіленген нысана асыра орындалған. Шипагерлер қосынындағы аспиранттық оқу тарихы салыстырмасы, толық курстан жоғары оқу тарихы салыстырмасы, жоғары дәрежелі технологиялық қызмет салыстырмасы сияқты көрсеткіштер 2012 жылдағымен салыстырғанда түгелдей жоғарылаған. 2025 жылы еліміздің емдеу, денсаулық сақтау құрылымдарының жалпы емдеген адам рет саны 10,600,000,000 асып, еліміз тұрғындарының негізгі саламаттық көрсеткіші орта, жоғары кірісті және жан саны 100,000,000 асқан елдердің алдыңғы қатарына өтіп, тарихтағы ең жақсы деңгейге жеткен. Емдеу сапасының қауіпсіздігі, емдеуді басқарудың төменгі шегі және қызыл сызығы, ол халықтың саламаттық құтырысына және қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығына тікелей қатысты. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңесінің шешімдері мен орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, кәсіп саласының емдеу сапасын жақсартуына табандылық пен жетекшілік етіп, емдеу қауіпсіздігін қамтамасыздандырды. Соңғы жылдардан бері еліміздің емдеу сапасының қауіпсіздігі үздіксіз жақсарып, көптеген қатысты көрсеткіш жыл сайын жақсарды. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті шипагерлер қосынының жоғары сапалы дамуын анағұрлым ілгерілетіп, емдеу денсаулық сақтау қосынының қабілеті мен істіл құрылысын күшейтіп, шипагерлер қосынының құрылымын сапаландырып, шипагерлерді кәсіптік даңқты қастерлеуге, кәсіпті ден қоя зерттеуге жетектеп, өскелең шипагерлік мұрал және ысылған технология арқылы халықтың саламаттығына анағұрлым ойдағыдай қызмет етеді. Сонымен бірге тұтас қоғамнан емдеу қызметкерлеріне көңіл бөліп, қамқорлық жасап, түсінуді және мойындауды күшейтіп, емдеу қызметкерлерінің еңбегі құрметке бөленіп, құнының әйгіленуін үміт етті. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі емдеу қамсыздандыруының негізгі сатының емдеу денсаулық сақтауға қызмет етеуін дамыту саясатына түсінік жасау және негізгі сатының ауру түрлерін саралау жағдайын таныстыру ұйымын өткізді. Оғысыға қарағанда алда жарияланатын ауру түрі бойынша ақы төлеу 3.0 нұсқадағы группаларға бөлу жобасында тұңғыш топтағы 158 негізгі саты ауру түрі сараланған. Бұл ауруға диагноз қоюға қатысты группаларға бөліп ақы төлейтін негізгі саты 31 ауру түрі, ауру түрі ақшалай құны бойынша ақы төлейтін негізгі саты 127 ауру түрі. Қан қысымы жоғарылау, қанттың есебі ауру сияқты үнемі кезігетін ауруларды қамтиды екен. Жоғарыда айтылған негізгі саты ауру түрлерінде оқсас ауруға оқсас төлеу атқарылады, яғни бір тұтас жоспарланған өңірдегі түрліше дәрежедегі емдеу құрылымдарында оқсас төлеу мөлшемі атқарылады. Келесі қадамда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірге жердің ауру түрі бойынша ақы төлейтін 3.0 нұсқадағы группаларға бөлу жобасымен ұштастырып, жергілікті жағдайға қарай жергілікті орынның негізгі саты ауру түрін кемелдендіріп, ауру түрі көлемі мен төлеу өлшемін үйлесімді белгілеуіне жетекшілік етеді. Екі мың 2026 жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімдесеңіздер болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының

Салауат шытын клиенті, салауат шытын сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін сіздің қосынымызға кіруіңізді қарсы аламыз. Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін Алтай аймағы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санжа облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Шығыс Шинжаның кей жерінде батыс терістіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел түрінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысында 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты Шығыс Шинжаңда құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты Шығыс Шинжаның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең, яғни 28 күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Аталған жердің кей өңірінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Кей жерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты Шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма тоғызы, яғни бірінші күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағының батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірі, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірі, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты Шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмылдың оңтүстігінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін Үрімжіде күн бұлтты болады, 15-25 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Күнде жуыну сыра жақсы ма? Жуыну кішігірім іс болғанымен, бірақ қашанда адамды екі ұдай күйге түсіреді. Кейбіреулер бастан аяқ ауа реттегіш орнатылған үйде болса да әр күні жуынады. Кейбіреулер терлемесе жуынудың қажеті жоқ, қайта-қайта жуынса керісінше тері жайсызданады деп қарайды. Терлемесе сірә жуыну керек пе? Көптеген адам теріден байқалмай тер шығатындығын естіген болу керек. Қарапайымдастырып айтқанда, тынышта салқын ортада тер тамшысы көрінбегенмен, бірақ дене сыртында бастан аяқ тер булану күйінде болады. Адам денесі бір жылдың төрт маусымда байқалмайтын терлеу күйінде болады. Әр күні тер арқылы су құрамын зая етеді. Сонымен бірге аз мөлшердегі минералды тұздар мен органикалық заттар терінің бетінде қалады. Оқсамаған температурада байқалмайтын дәрежедегі терлеу мөлшерінде парық болады. Бірақ мұндай байқалмайтын дәрежедегі терлеу жазда күнде жуынудың себебі болмайды. Егер ұзақ уақыт ауа реттегіш бар үйде тұрсаңыз, көрнекті терлеп май шықпаса, дене сыртында шаң тозаң кір болмаса, әр күні жуынудың қажеті жоқ. Өзінің әдетімен терісінің жағдайына қарай таңдаса болғаны. Таза жүруді шын мәнінде қажет ететіндер мынадай екі түрдегі адамдар. Қызмет, тұрмыс ортасы, шаң тозаң, лас заттар біршама көп. Терісіне бөгде заттар оңай жабысатындар. Зат алмасуы күшті терлеу, май шығару мөлшері зор адамдар. Күнделікті үйде болатын, ұзақ отырып қызмет істейтін, терлегенін сезбейтін адамдар өзін әр күні жуынуға зорлаудың қажеті жоқ. Егер әр күні жуынуға дағдыланған болса, әдейі өзгертудің қажеті жоқ, бірақ денесін тазалау тәсілін сөзге қарапайымдастыру керек. Май тер шықпаған кезде тек жылы сумен жай ғана жуынса болғаны, денені тазалау өнімдерін пайдаланудың қажеті жоқ. Көптеген адамда жуынғанда мынадай бір жаңсақтық болады. Бүкіл денесіне біртұтас дене жуу сұйықтығын жағып, сықылап бір рет шала шарпы жуып шығады. Бірақ терідегі май бездерінің таралуы біркелкі емес. Оқсамаған орындардан май шығу, тер шығу парқы зор. Жуынып тазаланғанда өңірлер бойынша мәміле жасау керек. Оқсас көп мөлшерде терлегенде түйінді тазартуға тура келетін жерлер бас, бет, дене, қолтық, шаптың терлеуі тіпті де күшті болады. Жаз күндері тері май көп шығады. Көп мөлшердегі тері буланғаннан кейін минералды тұз қалады. Оның үстіне шекті орында белок, май сияқты заттар пайда болып, осы орындарда бактерия оңай өр

бүп өсіп бөгде иіс шығады. Осы орындардан тер шығып жабысқақтанып бөгде иіс шыққанда жайлы дене жуу сұйықтығымен түйінді түрде жуылса болады. Білек, балтыр сияқты аяқ қол орындарында тері май бездердің таралуы өте аз. Өзінің май шығару мөлшері төмен, терісі құрғақ болып, тек жай ғана тазалауды қажет етеді. Жазда көп терлесе де дене жуу сұйықтығы сияқты тазартқышпен жуудың қажеті жоқ. Көптеген адамда судың температурасы жуыну уақыты өлшемінен асып кетеді. Жуынудың жайлы болуы мен ақаусыздығының өзегі судың температурасы мен жуыну уақытына байланысты болады. Ең тамаша, судың температурасы дене температурасына қарайласып болады. Көптеген адам 40 Цельсий градус айналасындағы ыстық сумен жуынуға дағдыланған. Мұндай болғанда тіпті де жайлы, тіпті де таза жуынғандай сезінеді. Бірақ бұл температура іс жүзінде сәл ыстық болады. Адам денесінің дене сырты температурасы шамамен 35 Цельсий градус, қолтық температурасы 36,5 Цельсий градус айналасында. 36-да 37 Цельсий градустық жылы су теріге ең үйлеседі. Жылымақ келеді, денені тітіркендірмейді. Су температурасы тым жоғары болса, терідегі майды көп мөлшерде алып кетіп, тұтас денедегі капилляр қан тамырларды кеңейтіп, терінің құрғауын асқындырып қана қоймай, бас айналу қобалжу оңай пайда болады. Әсіресе ұзақ уақыт жуынғанда қауіп қатер тіпті де жоғары болады. Ең жақсы уақыт әдетте 5-те 10 минутта күніне дағдылы бүрікпе моншаға түсу керек. 5-те 10 минут аралығында меңгерсе ең үйлесімді болады. Жалпы уақыты 20 минуттан аспауды ұсыныс етеміз. Әсіресе жоғары температуралы суға ұзақ уақыт шыланып, дененің жүгін ауырлатудан сақтану керек. Ысқылап жуынуды қамтыған ұзақ уақыт ішкелей жуынғанда айына бірде екі рет жуынса жеткілікті болады. Қайта-қайта ұзақ уақыт ысқылап жуынса, суға малшынса, терінің мүйізге қабатын тікелей зақымдап, терінің қалтқы функциясын білдіріп, тері сезімтал әлсіз болып өзгереді. Мамандар мұнан ескертеді, күнделікті тұрмыста кейбір жуыну әдеттерінде саламаттық көмескі қатері жасырынған болады. Бірінші, қара терге малшынғаннан кейін дереу жуыну. Әрекет жасап жоғары температурада сыртқа шығып қайтып келгенде бүкіл денедегі түк тесігі ашылып, қан айналысы тез болады. Осы кезде дереу жуынса, қан айналысы шұғыл өзгеріп, жүректің жүгі барынша ауырлайды. Сұныс, әрекет жасап көп мөлшерде терлегеннен кейін ең жақсы алдымен 30 минут демалып, жүрек ритмі, дене температурасы қалпына келгеннен кейін жуыну керек. Екінші, ыстық суық температура парқы шектен асып кету. Жуынғанда салқындағысы келіп, суық сумен денені тіке жууға да, ыстық сумен күштеп жууға да болмайды. Ыстық суық шұғыл өзгергенде қан тамырды шұғыл жиыруға, кеңейтуге тітіркендіріп, дене жайсыздандырады. Қарттар, дене тәлсіз адамдар тіпті де көңіл бөлу керек. Үшінші, зарарсыздандыру түріндегі жуу бұйымдарын лайықты пайдалану. Қазір бактерияны тежейтін дене жуу сұйықтығы, зарарсыздандыратын қол жуу сұйықтығы, зарарсыздандыратын дымқылдыратқанада пайдаланылатын қағаз сияқты өнімдер қарсалуға бөлініп отыр. Бірақ клиникада зарарсыздандыру түріндегі жуу өнімдерін шектеніс пайдаланудан туылған тері мәселесі өте жалпылық болып отыр. Терінің бетінде орнықты микроэкологиялық орта болады. Лайықты мөлшердегі бактерия тобы терінің ақаусыздығын қорғайды. Құрамында бензол, хлорлы аммоний сияқты зарарсыздандыру құрамы бар өнімдерді жиі пайдаланғанда тері бактерия шоғырының тепе-теңдігін тіке білдіреді. Сондай ақ жанасу сипатты тері қабынуын оңай тудырып, тері құрғау қышитын қызылдақ сияқтылар пайда болады. Мамандар мынаны ескертеді. Зарарсыздандыру түріндегі жуу бұйымдарын сөз жоқ лайықты мөлшерде пайдалану керек. Ұзақ уақыт жиі пайдалануға болмайды. Көптеген адам жазда терлеп, май шығуы да күшейтіп, мала түсті бактериясының көбеюін шарт жағдаймен қамтап, тері қабынуын тудырып, осыдан теңбіл темірекке шығады. Теңбіл темірекке қайта-қайта шығатын адамдар жазда терлеп, май көп шыққанда шипегердің айтуы бойынша тунканзо жуу дәрісін пайдаланып алдын алса болады. Пайдалану әдісі: тунканзо жуу дәрісін дене жуу сұйықтығы ретінде пайдаланып, ысқылап көпіршігеннен кейін кеуде арқа қатарлы оңай сезімталданатын орындарға жағып, 3-те 5 минут тұрғаннан кейін жуып тазарту керек. Тері мәселесі жоқ, қалыпты тілейтін әдеттегі адамдардың мұндай жуу дәрілерін пайдаланып алдын алуының қажеті жоқ. Күнделікті негіздік жуынуда зарарсыздандыру, бактерияны тежеу құрамы бар өнімдерді таңдап пайдаланудың қажеті жоқ.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Тұнасқан суды ішуге бола ма? Бүгін таныстыратын шағын әрекетіміз, ұйықтар алдында стакандағы қалған суды төгіп, стаканды сорғытатын сүрегі төңкеріп қойып, келесі күні таңертең таза су құйып ішу. Көптеген адам төсектің басына күндіз ішкенін асып қалғанын, жарым стакан суды қойып, кеште шөлдегенде жалғасты ішеді. Бірақ суды қою уақыты 6 сағаттан асқаннан кейін судағы еріген оттегі мөлшері төмендеп, ауадағы бактерия мен шаң тозаңда стаканға түсуі мүмкін. Улы деуге болмағанымен стакандағы су ендігі әрі таза болудан қалады. Түн асқан суды ішкенде біртүрлі көп тұрған дәм болады. Бұл психикалық әсер емес, судағы көміртегі қостотығының еру дәрежесі мен микроорганизмдердің активтігі өзгергендігінің белгісі саналады.

Бүгін ұйықтар алдында стаканда қасып қалған суды төгіп тастаңыз. Ертесі таңертең ішетін бір тұтам суыңыз кешегі ішуден асып қалған су емес, қайта жаңадан қайнаған су болсын. Судың дәмі оқсамаса, бір күннің бастамасы да оқсамайды. Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімдесеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының Слушатин клиенті, Слушатин сайтын назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімдеріңізді қарсы аламыз. Тізімдер уақыты 9 айдың 4-ші күніне дейін. Сіздің қосынымызға келуіңізді қарсы аламыз.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Мұқият Бақасұлының өлеңіне жазылған Айдын Аятқанұлының Ағажан деген әнін Күлсінай Серікқызының орындауында тыңдайық.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сырғи жер сәтінде Асхат Қызырханұлының орындауында «Бура аталмай» деген әнді тыңдаңыздар. Әннің сөзі мен музыкасын жазған Асхат Қызырханұлы.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары. Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 27-ші күні бейсенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Ляңғарының оңтүстігіндегі, оңтүстік Шинжаңның батысындағы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Ақсу аймағының Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты жерлердің шынара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Шынара жерлерде орташа және қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның шынара өңірлерінде 35-50 градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық ара тұра бұлттайды. Ең төменгі температура 16 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 29 Цельсий градус.
2: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, басшысы Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын үйреніп, дәйектендіріп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару және өндіріс қауіпсіздігі сияқты қызметтерді ақылдасып орналастырды.
2: Чэн Сяоцзяң автономиялы райондық парткомның партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасының мәжілісін басқарып ашып, басшысы Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, дұрыс нәтиже көзқарас арқылы социалистік осы замандан ған Шинжаң құрылысы

0: ілгерілетті.
1: Шэньшяо Жиан Еркін Тунияз мемлекеттік әйелдер бірлестігі жүйесі Шиянган аумын атқару комитетіндегілермен және ерекше ұсыныс етілген уәкілдер тексеру үйірмесіндегілермен кездесті.
0: Районымыздың жер-жері күзгі құрылыс мерзімін мықты игеріп, түйінді тас жол құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, бұқараның жүріс-тұрысына қолайлық жасап, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына дем берді.
1: Шинжаң жібек жолы сапалы жеміс-жиде көкөніс мәнерлеуде жаңалық ашуды зерттеу орны маңдайшалық ашып құрылып, Шинжаңның жеміс-жиде көкөніс кәсібі ғылыми зерттеуіндегі олқылықтарды толықтады.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық партком тұрақты комитеті 8-ші айдың 27-ші күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяожан мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шудиі Си Цзиньпиннің Чан Замин жолдасы дүниеге келгендігінің 100 жылдығын еске түсіру жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйренді және дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас шудиі Си Цзиньпиннің маңызды сөзі Чан Замин жолдастың шұғылалы жауынгерлік өмірін еске алып, Чан Замин жолдастың партия мен халық үшін сіңірген өшпес еңбегін жоғары бағалап, Чан Замин жолдастың асқақ қасиетін жүйелі жинақтады. Аса күшті саяси идеялық жетекшілік сипатқа ие. Бас шудиі Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, Чан Замин жолдастың берік саяси танымынан, шынайы терең халықтық сүйіспеншілігінен, дәуірмен бірге алға басатын жаңалық ашу рухынан, ұзақ болашақты көздейтін стратегиялық ойынан, қайсарда батыл елден ерек парасатынан үйреніп, Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты естеп берік сақтап, сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, социалистік осы замандан қан Шинжаңды құлшына құруымыз керек. Партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын батыл қорғап, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясымен жұрт тілегін ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, жаңа даму ұстанымымен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, жұңқабылды ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, қоғамдық келелі жағдайдың баянды орнықтылығын, ұзақ уақыттық орнықтылығын батыл қорғап, жұңқабылды ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, жұмыстандыруды жетекшетіп, ерекше әбзалдылыққа ие осы замандан қан кәсіп жүйесін жедел орнатып, реформаны анағұрлым жаппай тереңдетіп, есік ашуды кеңейтіп, жұмыстандыру, оқу-ағарту, емдеу, тұрғын үй, қарттарды күтімдеу сияқты халық тұрмысы істерін күш сала ойдағыдай істеп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық мезгілінде Шинжаңның социалистік осы замандандыруды бүкіл елмен бірге тең қадамда негізінен жүзеге асыруды шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуіне кепілдік етуіміз керек.
1: Мәжіліс бас шудиі Си Цзиньпиннің Шизаңның Жқазы қаласы Жилун ауданының лай көшкіні апаты жөніндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, былай деп баса дәріптеді. Халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, жоғары шекте ойлауды, төменгі шекте ойлауды берік орнатып, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілік тізімін қатаң тиянақтандырып, әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілік сезіммен апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметтерін ойдағыдай игеру керек. Бақылау тексеру, алдын ала мәлімет беруді күшейтіп, жер сілкінісі, қалың жаңбыр, сел, лай көшкіні сияқты апаттардың қауіп-қатерінен сақтандыру ескертуін дер кезінде жариялап, қауіп-қатерден сақтанудың бұлжымас талабын батыл атқарып, түйінді өңірлермен апат көмескі қатер түйіндерін қадағалау, бір-бірлеп тексеру оңауды тереңдетіп, күз маусымындағы орман жайылым өртінен сақтану қызметін бір тұтас жоспарлап ойдағыдай игеру керек. Шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қабілетін жоғарлатып, қатерден арашылау күштерін алдын ала орналастыруды күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беру дайындық жобасын ақаусыздандырып, кемелдендіріп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару және өндіріс қауіпсіздігі шараларының нақтап тиянақтануын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын батыл қорғау керек. Мәжіліс орталықтың қара күштерді аластау, сұрқия күштерді жою, арнаулы күресін өрістету жөндегі орналастыруларын талаптарын ақылдасып, дәйектілендіріп, тиянақтандырып, бұлай деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын жаппай дәйектілендіріп, тиянақтандырып, арнаулы күрестің жалпы талабын, қызмет принципін, атқару басқыштарын дәлме-дәл игеріп, қызмет жауапкершілігін күшейтіп, соққы беру түйінін көрнектілендіріп, қара сұрқия күштерге саятын, саңға қайшы түрлі қылмыстарға саң бойынша қатаң соққы беріп, қара сұрқия күштерге соққы беруді шіріктесуге қарсы тұрумен, негізгі сатыдағы шыбынды қағу мен ұштастырып, түйінді кәсіп салаларда қайнарынан сақтану, оңауды тереңдетіп, қара сұрқия күштердің өсіп өрбейтін топырағын батыл жойып, әр ұлт бұқарасының тыныш өмірі шат жадыман тіршілік кешіруін қорғау керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық партком партия құрылысы қызметі басшылық группасы 8-ші айдың 27-ші күні мәжіліс ашып, бас шуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын және орталықтың партия құрылысы қызметі басшылық группасы мәжілісінің орналастыруларын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесін қорытындылап, келесі қадамдағы қызметтерді ақылдасып орналастырды. Автономиялы райондық парткомның шудиі, автономиялы райондық партком партия құрылысы қызметі басшылық группасының бастығы Чэн Сяоян мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шудиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия Пингтанның Джыңвэйі Хэ Жуңйоу, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия Чэн Мингуо мәжіліске қатынасты. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Бас шуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы үйрену тәрбиесі қызметімен өнімділігін толық тұрақтандырып, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеу, кеңейту, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмәлиетті әйгілеудің баянды механизмін орнату жөнінде айқын талаптар қойды. Біз бас шуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, орталықтың партия құрылысы қызметі басшылық группасы мәжілісінің орналастыруларын талаптарын тиянақтандырып, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, әр дәрежелі партия ұйымдары мен қалың партия мүшесі кадрлардың жалпы үшін партия құру, халықты бақытқа кенелту, ғылыми шешім жасау, шынайы игеріп, нақты істеуін үздіксіз ілгерілетіп, әмәлиеттің, халықтың, тарихтың сынынан өтетін нақты нәтиже жаратуға құлшынуымыз керек. Мәжілісте бұлай деп атап көрсетілді. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Си Цзиньпинь жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында автономиялы райондық партком іш жүзіндікті тиянақ етіп, бір тұтас жоспарлап ұйымдастырып атқарды. Бүкіл районымыздағы әр дәрежелі партия ұйымдары үйрену, тексеру, түзетуді бір тұлғалы ілгерілетіп, үйрену, зерттеп, талқылауды тыңғылықты ішкерлей жүргізіп, мәселелерді тексеру, ортаға қоюды жаппай дәлме-дәл жүргізіп, реттеу, түзету, реттеу, оңау пәрменді де өнімді болып, әмәлиетті кәдеге жарату жетістіктері көрнекті болды. Көрнекті өнімділікке қол жеткізіп, межедегі мақсатқа жетті. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас шуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын және партия орталық комитетінің орналастыруларын талаптарын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, үйрену тәрбиесін қажымай-талмай үнемі игеруді, ұзақ уақыт табанды болып өнімділікке жетуді ілгерілету керек. Тәрбиелеу баулудың баянды механизмін ақаусыздандырып, нәзәриямен қарулануды күшейтіп, партиялық шынығуды күшейтіп, тәрбиелеу баулуды үздіксіз тереңдетіп, нәтиже көзқарасы тәрбиесін үнемі өрістетіп, әр дәрежелі басшы кадрлардың жалпылық сапасы мен міндет атқару қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. ағаттықтарды түзетіп, бет алысты дұрыстау баянды механизмін ақаусыздандырып, нәтиже көзқарасындағы ауытқу мәселелерін үнемі тексеріп, түзетіп, шындап кірісіп, қиын мәселелерді шешіп, жаңа басшылар көне мәселені елеп ескермеу, образ инженериясы мен нәтиже инженериясын жүргізу сияқты сіңісті қасаң дерттерді реттеп оңап, бұқараның маңайындағы бұрыс стильдермен шіріктесу мәселелерін ішкерлей оңап, әр ұлт бұқарасының көкейтесті мәселелерін күш сала шешіп, нақты нәтиже арқылы халықтың сеніміне ие болу керек. Ғылыми шешім жасау

судың баянды механизмін ақаусыздандырып, тексеру зерттеуді тереңдетіп, демократиялық орталықтандыру тізімін қатаң атқарып, заң бойынша чешім жасауға, заң бойынша іс істеуге, оқуқты заң бойынша істетуге табанды болып, әрбір чешімнің объектив заңдылық пен бұқараның мүддесіне үйлесуіне кепілдік ету керек. Дарындыларды дәлме-дәл танудың баянды механизмін ақаусыздандырып, адам таңдау,

0: түрде тәртіп қағида жүлгісінде міндет атқарып оқуқ жүргізуін үлгерлету керек.
1: Мәжілісте бұлай деп баса дарып деді. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чжунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, дұрыс нәтиже көзқарасын жетекшетуге табанды болып, жаңа жорықта қайраттана алғымтылып, социалистік осы замандаған Шинжан құру керек. Партияға адал болуды бекемдеп, туы айқын түрде саясиді дәріптеуге табанды болып, партия орталық комитетінің келелі шешімдерін орналастыруларын бұлжылмай дәйектілендіріп, тиянақтандырып, партияның саяси тәртібімен саяси қағидасына қатаң бойсынып, идеяда, саясида, әрекетте Ши Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетімен бастан-аяқ өскелең бірауыздылықты сақтау керек. Қызмет қабілетін жоғарылатып, даму мен қауіпсіздіктің, жалпы жағдай мен шынаралықтың үстінен оңау мен түбірінен оңаудың көрнекті нәтижемен көмескі нәтиженің қатынасын дұрыс шешіп, саналы түрде іш жүзіндікті шығар түйін етіп, заңдылық бойынша іс істеп, баянды тыныштыққа саятын түбірлі, негіздік, ұзақ болашақты қызметтерді таңғалықта істеу керек. Нақты нәтижені, нақты өнімділікті көрнектілендіріп, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды ілгерілетіп, Чжунхуа ұлт ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді бекемдеп, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, Шинжанның түрлі істерінде үздіксіз жаңа жағдай ашу керек. Шындыққа жүгініп, нақты істеуге табанды болып, әр дәрежелі басшылық алқалар мен қалың партия мүшесі кадрлардың зейін зердесін істіндіріп, шаруашылық құруға жұмсауын, күш-қуатын тиянақтандыруды мықты игеруге жұмсауын ілгерілетіп, нақты іскерлікті қастерлейтін әрекет жасаушы болып, еңбек маған жазылмаса да болады, еңбек көрсетуде мен болмасам болмайды дейтін рухани деңгеймен. Бас Шуджи Ши Цзиньпин кескіндеген социалистік осы замандаған Шинжан құру ұлы жобасын тамаша реалдыққа құлшына айналдыру керек. Тяньшаньли, Юсупжан Мамет, Каден Кабенұлы, Ваң Лин, Ваң Ган, Қайсар Әбдікерім, автономиялы районның қатысты басшылары, автономиялы райондық партком партия құрылысы қызметі басшылық группасының мүшелері және қатысты орындардың жауапты жолдастары мәжіліске қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 8 айдың 26 күні автономиялы райондық парткомның Шуджи Чэн Сяодян автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз Өрімжіде мемлекеттік әйелдер бірлестігі жүйесі Шанган Аумын атқару комитетіндегілермен және ерекше ұсыныс етілген уәкілдер тексеру үйірмесіндегілермен кездесті. Чэн Сяодян автономиялы райондық партком үкімет және Бингтон атынан тексеру үйірмесіндегілерді қарсы алды. Ол былай деді. Ши Цзиньпин жолдасты үйткіткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжан жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, реформа, даму, орнықтылық істерін тыңғылықты ілгерілетіп, қоғамдық келелі жағдайдың баянды орнықтылығын сақтап, Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, жоғары сапалы даму арыны күшейіп, негіздік құрылғылар күн сайын кемелденіп, сыртқа есік ашу қақпасы барған сайын айқара ашылып, экологиялық ортаны қорғаудың нәтижесі көрнекті болды. Шинжан дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі Шинжан қызметіне бастан аяқ көңіл бөліп қолдау көрсетіп, әйелдер бірлестігі жүйесінің Шинжанға бар күшпен көмектесуін ілгерілетті. Осы жолы Шанган Аумын атқару комитетімен ерекше ұсыныс етілген уәкілдерді Шинжанға келіп тексеру жүргізуге ұйымдастырды. Мұның Шинжан әйелдер бірлестігі қызметін пәрменді ілгерілетіп, Шинжанның Шанган Аумын райондарымен ауыс түйісін селбестігін тереңдететіні даусыз. Мемлекеттік әйелдер бірлестігінің Шинжан әйелдер істерінің дамуын бұрынғыдай қолдап, Шинжанның желектілер үлес қосу әрекеті, отбасы, отбасы тәрбиесі, отбасы салты құрылысын, әйелдердің заңды ұқық мүддесін қорғау, әйелдер бірлестігі реформ

0: бағдарламасын тереңдету сияқты қызметтеріне жетекшілік етіп және көмектесіп, әр ұлт әйелдерінің жартәлемдік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруге жетектеуін, Джунгоның Синьцзянның хикаясын қол ұстаса ойдағыдай баяндап, Синьцзяндағы әр ұлт бұқарасының тыныш өмір шатжадыман тіршілік кешкен жаңа рай, жаңа бейнесін белсене әйгілеуін, Синьцзян мен Шянгаң Аумын райондарының селбестікті күшейтуін ілгерілетіп, кәсіпорындарды Синьцзянға келіп қаржы қосып шаруашылықты гүлдендіруге жетектеп, әр ұлт бұқарасының араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетуін үміт етемін.
1: Мемлекеттік әйелдер бірлестігінің орынбасар төрағасы Шузи Чоның Шузи Линьи тексеру үйірмесінің осы ретке сапарының жағдайын таныстырды. Ол былай деді. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі тұңғыш рет Шянгаң Аумын атқару комитетімен ерекше ұсыныс етілген уәкілдерді Шинжанға келіп тексеру жүргізуге ұйымдастырып, Шянгаң Аумын уәкілдерінің белсене үн қосуына және белсене атсалысуына ие болды. Осы ретке тексеру қимылының мақсаты бас Шузи Ши Цзиньпиннің Шянгаң Аумын қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей дәйектендіріп, тиянақтандырып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасының табысты әмәлияты мен Шинжаң әйелдер істерінің даму жетістіктерін белсене үгіттеп, Шянгаң Аумын және Шинжаңның әйелдер саласындағы нақты ауыс түйісті селбестікті жебеп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бірге бекемдеп, Шянгаң мен Ауманның мемлекеттің даму жалпы жағдайы мен анағұрлым ойдағыдай тоқсуына дем беру. Аумын әйелдер бірлестігі бас қоғамының мәңгілік бастығы Хэ Диньи мен Шянгаң районы әйелдер бірлестігі уәкілдері достық бірлестігінің бастығы Лу Хай былай деді. Осы рет байтақ көрікті Шинжаңға келіп, Шинжаңның қоғамы орнықты, экономикасы дамыған, халық тұрмысы жақсарған сүбелі табыстарын өз көзімізбен көріп, әр ұлт кадрлары мен бұқарасының бір ниетпен ынтымақтасып, бірге күрес жасаған қою райын сезіндік. Шянгаң мен Ауманның үздіксіз гүлденіп дамуы бір ел екі түсімінің табысты әмәлиятының жанды бейнесі. Сондай-ақ Шинжаң сияқты бүкіл елдегі өлке автономиялы район қалалардың көңіл бөлуімен қолдауынан айырыла алмайды. Осы ретке тексеруді орай етіп, Шинжаң мен әйелдер істері саласындағы ауыс түйісті өзара үлгі алуды күшейтіп, белсене текше орнатып, экономика сауда селбестігін, мәдениет ауыс түйісін және адамдардың барыс келісін тереңдетіп, орайдан бірге игіліктеніп, бірге дамуды үміт етеміз. Шинжаңда көрген білгендерімізді Шянгаң мен Аумын тұрғындарына таныстырып, Чунго Шинжаң хикаясын ойдағыдай баяндап, Шянгаңдағы Аумындағы бұқараның отан сүйіспеншілігін нығайтуын, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуін жебеуді үміт етеміз. Жаңын Чун, Қаден Кабенұлы, Қайсыр Әптікерім, Мұқият Жарымқаметұлы, Күлән Сейпілқанқызы, Жаңын Шын, мемлекеттік әйелдер бірлестігінің қатысты жолдастары, орталықтың Шянгаң Аумын істері кеңсесінің және орталық халық үкіметінің Шянгаң ерекше әкімшілік районда тұратын байланыс кеңсесіндегі орталық халық үкіметінің Аумын ерекше әкімшілік районда тұратын байланыс кеңсесіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар және автономиялы райондық әйелдер бірлестігі атқару комитетіндегілер, әйелдер уәкілдері қатарылар кездесуге қатынасты.
0: Қазір районымыздың жер-жері күзгі құрылыс мерзімін мықты игеріп, бір топ түйінді тас жол құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының жүріс-тұрысына қолайлық жасап, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Таяуда Құлжа қаласындағы Іле өзенінен өтетін 6-шы үлкен көпір Чунчинг жолы көпірінің қазықтағаны қазылып болып, инженерия негізгі тұлғалық құрылыс жүргізу кезеңіне өтті. Бұл нысанның жалпы ұзындығы 1,73 километр. Жалпы қосылған қаржы 500 миллион юаньнан асады. Бұл көпірге жалғыз мұнаралы қиғаш тартылған, көпірге ұсақ сандықшалы арқалық сәйкестірілген құрастырып орнату құрылымы қолданылған. Қос бағытты 6 автокөлік жолы жобаланған, сағаттық жылдамдығы 60 километр. Құлжағалалық қатынас тасымал мекемесі міндетке ілу бойынша орынбасар мекеме бастығы Нижат Әнуар тілшіге нысан салынып болғаннан кейін өңірлік қатынас кедергілерін өнімді ашып, қаланың қатынау арнасын сапалландырып, бұқараның жүріс-тұрысына қолайлық жасайды. Бұл қаланың қуатын жоғарылатып, жергілікті экономиканың

0: дамуын жебеуде төтенше маңызды мәнге ие деді. Өлке тас жолы 239-шы линиясының Вуцайваннан Жемсар ауданына дейінгі тас жолды кеңейтіп салу нысаны асфальт жатқызу кезеңіне өтті. Нысанның жалпы ұзындығы 89 километрдей, сағаттық жылдамдығы 100 километр деп жобаланған. Нысан салынып болғаннан кейін Жүндің экономика технологиялық ашу районының сыртпен ұласып тұтасатын қатынас негізгі желісіне айналады. Жемсар аудандық қатынас тасымал мекемесі партия басшылық группасының шудия Лю Сяожуң, нысан салынып болғаннан кейін қатынас қысымын барынша жеңілдетіп, қатынау уақыты 40%-ден астам қысқарады деді. Осы мезгілде Бай ауданы Шида Чау көпірін кеңейтіп салу нысаны да құрылыс қарқынын тездету кезеңіне өтті. Бай ауданы Шида Чау көпірі өлке тас жолы 307-ші линиясының өзекті торабы, әрі Бай ауданы қалашығының батысқа кіріп шығуындағы чешуші маңызды жол. Бұрынғы көне көпірдің автокөлік жолы тар болғандықтан қауырт мезгілде үнемі кептеліп, қауіпсіздік көмескі қатері көрнекті болатын. Сондықтан Бай ауданы жалпы 120 миллион юан қаржы қосылған Шида Чау көпірін кеңейтіп салу инженериясын бастап, аудан өңіріндегі жол торабы құрылымын сапалландырып, қала мен ауылдың зат айналымын іркіліссіздендірді. Бай ауданы Шида Чау көпірін кеңейтіп салу инженериясы нысанның меңгерушісі Чен Юңшың, нысанның аяғалысының 76% орындалып болды деп таныстыра келіп, көпірдің барлық қазықтағаны құрылысы түгелдей аяқтады. Бұрынғы құрылыс қарқынынан 2 ай бұрын орындалды. Қазір 8-ші айдың соңында оң жақ жарым көпірді түгелдей орнатып болуды жоспарлаудамыз деді.
1: 8-ші айдың 27-ші күні Шинжаң Жібек жолы сапалы жеміс-жидек көкөніс мәнерлеуде жаңалға шуды зерттеу орны Үрімжіде маңдайшалға ашып құрылып, Шинжаңның жеміс-жидек көкөніс кәсібін ғылыми зерттеудегі олқылықтарды толықтап, кәсіп саласының сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, шетел базарын ашуға дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжаң Жібек жолы сапалы жеміс-жидек көкөніс мәнерлеуде жаңалық ашуды зерттеу орны бүкіл Шинжаңдағы бастамашы кәсіп саласы одағына сүйеніп құрған тұңғыш ғылым-технологиялық жаңалық ашу текшесі. Онда академик, мамандар, жоғары мектеп орындары, бастамашы кәсіпорындар сынды үш жақтың күші шоғырланып, кәсіпорын тақырып белгілеу, дарындылар мәселені шешу, базар мәселені тексеру механизміне бойсынып, Шинжаңның жеміс-жидек көкөніс кәсіп саласына маманданған ғылым-технологиялық жаңалық ашу тірегін әзірлейді. Қатынасқан кәсіпорынның бірі Шинжаң Шердан азық-түлік шекті серіктестігі назарды Лазының ерекше кәсіп тізбегіне шоғырландырып, зерттеу орнына сүйеніп, жан-жақты технология жаңалауды өрістетеді. Серіктестіктің алқабастығы Чыңхуа, әрқайсы жоғары оқу орындарымен селбестік жасап, тақырып, алға қою қажетімізді қалыптастырамыз. Ал олар біздің тақырып қажетімізге қарады, зерттеу ашу жүргізіп, сол арқылы тамаша нәтижеге қол жеткізеді деді. Зерттеу орны алдыңғы мезгілде 40 түрлі помидор, лазы сапалы тұқым байлығын запас сақтап, 3 түрлісі ел ішіндегі сапалы тұқым саласындағы бостықты толтырды. 24 түрлісі Орта Азия базарына бағытталған арнаулы мәнерлеу сортындағы олқылықты толықтады. Қазір Қазақстан, Россия сияқты елдердің 11 қаласында 2 шетел қамбасы, 22 сату және запас сақтау торап түйіні орналастырылып, жалпы экспорт сомасы 10 миллион Америка доллары болып, жоғары төменгі буындағы кәсіптердің кірісі 100 миллион юан болды. Жүнгі инженерия академиясының академигі, Бейжің өнеркәсіп саудада жүйесінің профессоры Сун Баоко, біз Шинжаңның ерекше жеміс-жидек көкөніс байлығын жіңішкелей мәнерлеу арқылы зерттеп ашып, өндіріп, Шинжаңның ерекше жеміс-жидек көкөніс байлығының құнын одан әрі жоғарылауына мүмкіндік жасаймыз. Таяудағы нысанамыз бұрынғы негізіміз біршама жақсы кәсіптерді төңіректей отырып, помидор байлығын жіңішкелей мәнерлейміз, біз оны тіпті де жақсы істей түсеміз деді. Зерттеу орнының құрылуы Жүнго мен Орта Азия елдерінің жеміс-жидек көкөніс кәсібі селбестігінде тереңдетті. Қазақстан мемлекеттік ғылым академиясының академигі Теміржан Атваев былай деді. Біз Жүнгоның Шинжаң мен ұзақ уақыт тамаша ғылыми зерттеу және кәсіп саласы селбестік қатынасын сақтап, екі жақтың селбестік нысандары арқылы жеміс-жидек көкөніс тұқым байлығын ауыстыру, сұрыптау қызметін өрістетіп, Шинжаңның климатына үйресетін сапасы тамаша

0: ерекше сорттарды таңдап жетілдіріп, сынақ ретінде егіп жалпыластырамыз. Сонымен бірге джунгоның сапалы жеміс-жиде көкөніс тұқымын Қазақстанның егіншілік сынағына енгізіп, джунго мен Қазақстанның жеміс-жиде көкөніс кәсібі селбестігін одан әрі тереңдетіп, екі елдің экономика саудасының дамуына, кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға көптеген пайда жеткіземіз.
1: 8-ші айдың 27-ші күні 7-ші топтағы Шинжаңдағы аз ұлт кәсіптік технологиялық дарындыларды ерекше тәрбиелеу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. 6-ші топтағы ерекше тәрбиелеу қызметінің жетістіктерін қорытындылап, 7-ші топтағы ерекше тәрбиелеу қызметінің атқару жобасын жариялады. Енді станциямыздың тілшісі Дун Жиюңның хабарын тыңдаңыздар. Шинжаңдағы аз ұлт кәсіптік технологиялық дарындыларын ерекше тәрбиелеу қызметін адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі, қазына министрлігі сияқты мемлекеттің 7 министрлік комитеті мен автономиялы райондық халық үкіметі бірге ұйымдастырған. Бұл мемлекеттің Шинжаңдағы аз ұлт кәсіптік технологиялық дарындыларына бағыттаған ерекше тәрбиелеу жоспары топқа бөліп атқарады. Әр топтың мерзімі 5 жыл. Әр жылы түгелдей курсанттарды Шинжаңның іші сыртындағы әйгілі жоғары мектептерге жіберіп тәрбиелейді. Шинжаң медицина дәрежесіне қарасты бірінші шипахана, сапа басқару бөлімінің орынбасар меңгерушісі. Өспе 3-ші бөлімінің орынбасар меңгерушісі Сая Мақатқызы 6-ші топтағы Шинжаңдағы аз ұлт кәсіптік технологиялық дарындыларын ерекше тәрбиелеу курсанты. 2021 жылы Бейжің Тянтан шипаханасына барып білім асырған. Ол тілшіге былай деді. Ерекше тәрбиелеу кезінде мен нерв жүйесіндегі өспені емдеудің озық тәсілін үйрендім. 2022 жылы мен ерекше баулудан қызмет орнына қайтып, Яркен аудандық халық шипаханасына барып шипахана бастығы болдым. Осы мезгілде мен жергілікті кәсіптік шипагерлерге тегін жетекшілік етіп, кәсіптік шипагерлер толымдылық емтиханынан өту мөлшерін 30%-дан 80%-ға жоғарылаттым. Осы мезгілде мен ерекше тәрбиелеу кезінде үйренген білімдерім арқылы бұқараға өзгеріс жасадым және оларға еңбек еттім деді. 6-ші топтағы Шинжаң ерекше тәрбиелеу қызметі 2021 жылдан 2025 жылға дейін болып, жиыны 2000 курсант тәрбиеленіп, бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаладағы Бингтуанды қамтиды. 72 кәсіп саласы меңгерме мекемені жаппай қамтып, ұйғыр, қазақ сияқты 23 ұлтты игілікке кенелтті. Мұның ішінде аймақ облыс қалалардың бірінші чебіндегі негізгі саты дарындыларының салыстырмасы 67.65%-ға жетті. 7-ші топтағы Шинжаңдағы аз ұлт кәсіптік технологиялық дарындыларын ерекше тәрбиелеу қызметі жоспары 2026 жылдан 2030 жылға дейін болып, Шинжаңдағы 2000 сапалы кәсіптік технологиялық тректіні тәрбиелейді. Оқу-ағарту, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, инженериялық технология, мәдениет, саяхат сияқты негіздік салалар мен тректі кәсіп салаларына шұғыл қажетті тапшы дарындыларды түйінді түрде баулып, оңтүстік Шинжаң өңірінде және негізгі сатыда ұзақ уақыт қызмет істеген баулу көмескі күші бар кәсіптік технологиялық тректілерге лайықты түрде бейімдейді. Джунго ауыл шаруашылық дәрежесі су игілігі және зерделі инженерия шөенінің орынбасар бастығы Дингжишің, біз адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің 7-ші топтағы ерекше тәрбиелеу жоспарының талабына сай, ерекше тәрбиеленушілерді тәрбиелеуді анағұрлым күші үйттік. Шинжаңның су үнемдеп суаруына қарата, жасанды зерде арқылы су үнемдейтін ауыл шаруашылығының дамуына қуат үстеп, ерекше озық технологияларымызды Шинжаңның байтақ даласында онан әрі кәдеге жаратып, тамыр тарттырамыз деді.
0: Тұтас барыста халық демократиясын әмілетті әйгілеген районымыздың жер-жері ерекше халық құрылтайы уәкілдерімен байланыс жасау пункетін жасампаздықпен құрып, міндет атқару шебін Сақарадағы мал шаруашылығы өңірлеріне кәсіп бақшасына дейін кеңейтіп, әр ұлт бұқарасының ұсыныс пікірлерін кең көлемде жинап, көңіл бөліп отырған мәселелерге белсене жауап қайтарып, қиыншылықтарды шешіп, уайымнан арылтты. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Нылқауданы Қаратөбе ауылының жайлауында көшпелі киіз үй халық құрылтайы уәкілдерінің тұрақты байланыс пунктіне айналып, бұқараның мәселені аңсетуіне қолайлық жаратты. Бұрын малшаруашылық өңірлері шалғай болғандықтан, малшылардың арыз-арманын аңыз ету қолайсыз болатын. 2023 жылы 6 айда жергілікті орын киіз үй байланыс пункттін жасампаздықпен құрды. Халық құрылтайы уәкілдері апта сайын кезектесіп, пункте кезекшілікте тұрып, малшыларға шынайы қызмет өтеді. Малшылары аңыз еткен малшаруашылық өңірлерінде қол телефон сигналы болмау, хабарласу іркіліссіз болмау сияқты қиын мәселелерге қарата халық құрылтайы уәкілдері функциялық тараулармен ырықты түрде ұштасып, хабарласу базалық станциясының тиянақтан құрылуын ілгерілетті. Нылқауданы Қаратөбе ауылы Қаройқыстағының кадры Алтынбай Орақбайұлы тілшіге. Былтыр 5 айда жылжымалы хабарласу серіктестігі жұмыс бастап, сигнал мұнарасын орнатты, былтыр 9 айдан бастап, сигнал нашар болу мәселесі шешілді деді. Нылқауданы Қаратөбе ауылды халық құрылтайының төрағасы Ләззат Әнуарқызы былай деді. Қаратөбе ауылынан Таңбалыға, Қаройқыстағына дейінгі аралық 110 километр, біздің ойлағанымыз Бұқара қайда болса, біздің халық құрылтайы шебімізді сонда құру. 2023 жылы 6 айда біз малшаруашылық өңірлерінде киіз үйдегі байланыс жасау пунктін құрдық. Қазіргі дейін 23 қыстақ тұрғынының қиыншылығына қатысты арыз-арманын қабылдап, негізінен түгелдей шештік. Сақырадағы киіз үйден кәсіп бақшасына дейін халық құрылтайы уәкілдерінің ерекше байланыс пункттері уәкілдердің міндет өтеу аумағын өнімді кеңейтті. Көкдала қаласындағы элиты арық мәдениет кәсіп бақшасында кәсіп саласы тебіндегі халық құрылтайы уәкілдерінің байланыс түйіні құрылды. Уәкілдері жұмысшы қызметкерлердің жүрек сөзіне ұдайландырып құлақ асып, кәсіп саласының даму ұсынысын реттеді. Автономиялы райондық халық құрылтайының уәкілі Шинжан элиты сауда өнеркәсіп шекті жарна серіктестігі Арағашты 2-ші зауытының сеқ меңгерушісі Ло Жанжун былай деді. Түгелдей жұмысшы қызметкерлердің ойлаған, үміт күткен істері дарындыларды баулу жағындағы әзіресе мектеп пен кәсіпорынның бірлесуі жағындағы ұсыныстар қазірде қабылдануда. Бір жақсы ұсынысты алға қою үшін нақты орынға барып жағдай ұғысып және пікір ауыстыру керек. Негізгі сатының бірінші шебінен ең шынайы үндерді естуге болады.
1: Енді станциямыздың байланыс пункетін ең қажетті жерге орналастырды деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Төр жайлаудағы көшпелі киіз үйлер халық құрылтайы уәкілдерінің байланыс пункетіне айналды. Кәсіп бақшасы уәкілдердің байланыс жасау түйінін құрды. Шинжан ерекше халық құрылтайы уәкілдерінің байланыс жасау пункетін жасампаздықпен орналастырып, Бұқара қайда болса, чеп сол жерге орналасып, уәкілдердің міндет өтеуінің анағұрлым жанасымды, анағұрлым мейірлі, анағұрлым өнімді болуына мүмкіндік жасады. Қол телефон сигналындағы қиын мәселелерді шешуден мектеп пен кәсіпорынның селбестігін ілгерілетуге дейін халық құрылтайы уәкілдері арыз-армандарды жанына барып тыңдап, көңіл бөліп отырған мәселелерге бетпе-бет жауап қайтарды. Мұның астарында біртүрлі ырықтылық пен алға басу бейнесі жатыр. Ол Бұқараның іздеп келуін күтіп отырмай, қайта Бұқараның жанына бару. Не істей аламыз ғана емес, онан да маңыздысы қайткенде тіпті де жақсы істеуге болады. Ерекше байланыс пункті жүректес көпір салып, тұтас барыстағы халық демократиясын әйгіледі. Уәкілдердің міндет өтеу аумағы Бұқараның өндіріс тұрмыс нақты орнына дейін кеңейгенде, демократия тіпті де ұғынымды, жанды, қол жетімді болады. Бұқараның аңысы тыңдалса, ұсыныс пікір тиянақтанса, арыз-арманға жауап қайтарылса, қиын мәселелерді шешетін адам бар болса, түзім әбзалдылығы сөз жоқ, халық Бұқарасының нақты табыс сезіміне, бақыт сезіміне айналады.
0: Тияншанды мерге бөлу Шинжанға көмектесу іздері. Ниңбоның Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы Күшардың мығым күсан мәдениет негізімен өзгеше жаратылысты көрінісіне сүйеніп, Күшар мәдениет саяхат кәсібінің сапасын арттырып, дәрежесін жоғарылатуға жан жақты дем берді. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Күшардың көне қаласында әргелгі дәстүрлі тұрғын үйлер, ерекшелікке ие мәдениет көшелері, ерекше жанды бейзаттық мәдени мұралар өзгеше баурау қуатына ие жібек жолы салтанатын қалыптастырған. Ниңбоның Шинжанға көмектесу күшінің демеуінде, бұрынғы ескірген Күшар көне қала аумағы қазір мемлекет дәрежелі саяхат сейіл-серуен көшесіне айналды.

Бүгін көпшілікке 9-шы кезекте мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын мұралы үлгісі Нима Сырынның мейір жеткізу хикаясымен бөлсеміз. Сизаңның Жықазы деген жерінде Нима Сырын деген заңзу азамат бар. 2025 жылы 5-ші айда ол 9-шы кезекте мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын мұралы үлгісі болып бағаланды. Алғаш кезіккенде ол 47 жаста бола тұра. Аппақ шашы мен айғыз-айғыз ажымы естен кетпейтін еді. Бұл оның 27 жетім балаға әке болғандығының белгісі еді.

саудасының болашағына тірек болады делінген. Тағы бір шетел медиаларында Жунгоның әлемдік саудаға қосқан үлесі үздіксіз жоғарылап, дүние жүзі экономикасының артуын жебейтін маңызды күшке айналды деп баға берілген. Сыртқы экономика сауда ташөсі Жунго ашық экономика назариясын зерттеу орнының бастығы Саңбай Чуан былай деді. Жунго дүние жүзіндегі жасау кәсібіндегі бірінші рел ретінде кемелді кәсіп жүйесіне, сондай ақ ғылым техникада жаңалық ашуға сүйеніп, сапасы жоғары бағасы тиімді тауарларды үздіксіз жаратып, әрелдің қажетіне жедел үн қосып, ерен сатушыға айналды. Онанда маңыздысы Жунго жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, сауданың бір келгі дамуын жебеп, ерен көлемді базардың пайдасын үздіксіз көрнектілендіріп, дүние жүзіне кең орай әкеліп, кең көлемде қарсы алуға бөленген ерен сатып алушыға айналды. Іс жүзінде бұл батыстың бұрмалауына, қаралауына ең жақсы қайтарма соққы болды. Ерекше сатушы ретінде Жунго дүние жүзін сапалы, тиімді, орнықты, сенімді өнімдермен үздіксіз қамдауда. Мысалы, Жунгоның механикалық жабдықтары, өнеркәсіп ұсақ бөлшектер қатарлар, даму үстінде елдердің кәсіпорындарының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруына, өндіріс қуатын кеңейтуіне көмектесті. Жунгоның жаңа энергиялы автомобилі шетелдегі тұтынушылардың өзіндік құнды үнемдеуіне, тіпті де жақсы көліктен игіліктенуіне септігін тигізді. Харвард ташөсінің профессоры Дани Родрик былай деп атап көрсетті. Жунгоның сауда оң балансын көрші елдерге жасалған тиімділік деп қараған жөн. Англия, Манчестер ташөсі таяуда баяндама жариялап былай деді. Жунгоның жасыл кәсібінің дамуы дүние жүзінің төмен қышқыл газды типке ойысуына дем береді. Бұл ғана емес, Жунго сыртқа жоғары деңгейде есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, ерен сатып алушы ролын онан ары сәулелендіріп, Жунгоның үлкен базарын дүние жүзінің үлкен орайына айналдырды. 15-ші 5 жылдық жоба программасында импорт-экспорттың бір келгі дамуын ілгерілету айқын ортаға қойылды. Биылғы үкімет қызметінен баяндамада импортты белсене кеңейтіп, сауданың бір келкі дамуын жебеу ішкерлей орналастырылды. Қазір Жунго үрдіс 17 жыл дүние жүзіндегі екінші үлкен импорт етуші ел болып, 63 мемлекетке кеден бәжісін алмау саясатын атқарып отыр. Биыл алдыңғы 7 айда Жунгоның 150-ден астам сауда серігінің импорты артты. Биыл жыл басынан бері Жунгоға экспорт ету желілес қимылдары еліші сыртында 40 реттен астам өткізілді. 100-ге жуық мемлекеттің сапалы өнімдері осыдан бастап Жунгодағы ықпал үшін кеңейтті. Қазір дүние жүзі экономикасының қалпына келуі тәрменсіз, сұранысы әлсіз болып, базар ең тапшы байлыққа айналды. Ауыл шаруашылық өнімдерінен ұсақ бөлшектерге дейін, безену бұйымдарынан емдеу жабдықтарына дейін Жунго импортты үздіксіз кеңейтіп, ел ішіндегі халық бұқарасы мен кәсіпорындардың тұрмыс өндіріс қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырумен бірге сауда серіктеріне анағұрлым көп тапсырыс, кәсіптену және даму пайдасын ала келді. Айта кетуге татитыны, биыл алдыңғы 7 айда Жунгоның машина электр өнімдерінің импорт сомасы 5 триллион 310 миллиард юанға жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 29,7% артты. Бұл Жунгоның кәсіп типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуына және ғылым техникада жаңалық ашуына пәрменді тірек болуымен бірге, әлемдік кәсіп тізбегінің қамдау тізбегінің жоғары өнімді айналымына да жетекшілік етті. Онан да маңыздысы, Жунгоның импортты кеңейтуі көптеген байлық типіндегі, экспорт типіндегі елдердің экономиканы дамытуына көмектесіп, жалпыға тиімді, сыйысымды экономиканың жаһандануын пәрменді ілгерілетті. Бұл бүкіл жер шарының оңтүстігіндегі елдерге тіпті де терең әсер қалдырды. Биыл 5-ші айдың бірінші күнінен бастап, Жунго Африкамен дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бәжісін алмау шарасын жаппай атқарды. 5-ші айдан 6-ші айға дейін Африкадан импорт сомасы 193 миллиард 800 миллион юанға жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 23,5% артты.
Әңгілия апталық журнал таяу.

0: жылда Зимбабуэнің сыйыр бүлдірген кәсібін мысал қалып былай дейді. Жұңғының тұтыну базарында сұраныстың өздіксіз артуына байланысты, Африканың жаңа ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт ету, анағұрлым зор орайға ие болуынан үміт бар. Көптеген халықаралық құрылымдар былай дейді. Жұңғы ерен көлемді базардың өміршеңдік күшін өздіксіз қаулатып, дүние жүзі саудасының артуына пәрменді қозғаушы күш қосады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді лас суды тазарту Жұңғы Моңғол әселбестігі Улан-Батырдың ластануды жөнге салудағы қиын мәселесін шешті деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Биыл 6 айда Моңғолияның ең үлкен, ең озық лас суды біржақты ету құрылғысы Улан-Батыр Орталық лас суды біржақты ету зауыты ресми іске қосылды. Нысанның бас аударушысы ретінде Моңғолияның қызметкері Руна осы мезгілде күні бойы зауыт маңындағы әрқайсы цехтарда шапқылап, Моңғолия жақтың техниктеріне ауызша аудармашы болып, тұтас айналымға түсіру, ремонттау, архивтерді бір уақытта реттеп, лас суды біржақты ету зауытына өткізіп беру қызметіне бар күшпен кірісті. Жұңғы темір жол 4-ші мекемесі тобы шекті серіктігі жұңғы өлшемімен жұңғы техникасымен құрған лас суды біржақты ету зауыты жұңғы мен Моңғолияның түйінді экологиялық серіктестік инженериясы. Нысанның иелеген жер аумағы 178 000 шаршы метр, 55 жеке құрылыс бар. Күндік лас суды біржақты ету қуаты 250 000 текше метрге жетеді. Улан-Батырдың басым көп санда тұрмыстық және өнеркәсіптік жарақсыз суын жинап біржақты етіп, Моңғолияның тең жарымына жуық жан санына қызмет өтейді. Зауыт районы Венесал ғимаратының 4-ші қабатындағы текшеде тұрып көз салсаңыз, 8 алып 2 тұнба көлшік айнадай жарқырайды. Венесал ғимарат залында энергия үнемдейтін зерделі айналмалы қайта туындайтын шыр жаңа су зауыты мен өндіріс қуаты жеткіліксіз құрылғылар көне зауыт районы бірден көзге шалынады. Жұңғы теміржол 4-ші мекемесінің нысан жауаптысы Люй Хайюн жергілікті орынның бұрын дөп келген ластануды жөнге салу қиыншылығынан құтылғандығын айта келіп былай деді. Бұрынғы көне зауыт 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарында салынған. Шүрет кеңейтіп салу арқылы күніне 160 мыңда 170 мың текше метр ғана бір жақты ету қабілетіне ие болған. Қала жансанының қауырт артуына байланысты лас суды ығыстыру мөлшері артып, көне жабдықтарда кінәрат толып, қаланың даму ритміне ілесе алмай қалған. Ұзақ уақыттан бері ішкерлей бір жақты етілмеген қыруар лас су Улан-Батырдың ана өзені Тула өзеніне тіке ығыстырылып, өзен суы сасыды. Орна 10 жылдың алдында Жұңғы теміржол 4-ші мекемесіне енді ғана кірген кезде ол серіктік жауапты болған Моңғолиядағы мүгедек балаларды сауықтыру орталығының құрылыс нысанында қызмет істеуші еді. Өзен қатты сасытын деп еске алды ол. Қазір жаңа зауыт орнықты жұмыс жүргізіп, төңіректегі ауаның, өзеннің су сапасы көрнекті жақсарды. Лю Хайюн былай деді. Бұл лас суды біржақты ету зауыты төмен көмірқышқыл газды айналым ұстанымы негіз етеді. Лас суды біржақты ету, таза энергия, байлықты қайта туындату бір тұрғыланған жүйені құруға баса мән беріледі. Лю Хайюнның таныстыруына қарағанда жобалау үйірмесі Моңғолияның лас балшықтың органикалық құрамы жоғары болуда ерекшелігімен ұштастырып, төрт түрі тұрпатты орта температура оттегі рекордын сәйкестіріп, лас балшықты ашыту арқылы шалшық газын төк шығаруға пайдаланған. Өндіріске қосылғаннан кейін зауыт районының шамамен 25-30% электр қуаты лас балшықты қыздыру арқылы өзін-өзі қамтауды жүзеге асырып, ұзақ уақыттық айналым өзіндік құнын барынша азайтқан. Бұл нысан техникалық бостықты толтырумен бірге жергілікті дарындыларды тәрбиелеуді де рөл атқарды. 2023 жылдан бастап Моңғолиядан 70 адам Жұңғыға барып кәсіптік курсқа қатынасты. Таяуда Руна жерілді қатысты тараулардың қызметкермен бірге Бейжінге барып, шалшық газынан төк шығару арнаулы курсына қатынасты. Ол былай деді, Моңғолиядағы көптеген инженерлер мол табысқа қол жеткізгендігін, зор алға басқандығын сезінді. Мен жөнінен алғанда нысан ұйымдастырған үйрену мен шынықтыру арқылы басқа да осы тектес нысандардың үдесінен шыға алатындығыма сенімім кәміл.
0: Құрметті тыңдарман, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
3: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
2: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
3: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
4: Кәне, келіңдер, қойдан өлдір, кәне.
5: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайым.
6: Ақырынра қайдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
7: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
6: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
7: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
8: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парқта уатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
0: Күні еді Мақпал Мамырдың, сөзі Бағыныр Дүйсеналы қызынікі, музыкасы Балғын Қайырбекұлынікі, орындаған Балғын Қайырбекұлы.

жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чжунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, дұрыс нәтиже көзқарасын жетекшетуге табанды болып, жаңа жорықта қайраттана алға ұмтылып, социалистік осы замандаған Шинжаң құру керек. Партияға

0: адал болуды бекемдеп, туы айқын түрде саясиді дәріптеуге табанды болып, партия орталық комитетінің келелі шешімдерін орналастыруларын бұлжылмай дәйектілендіріп, тиянақтандырып, партияның саяси тәртібімен саяси қағидасына қатаң бойсынып, идеяда, саясида, әрекетте Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетімен бастан-аяқ өскелең бірауыздылықты сақтау керек. Қызмет қабілетін жоғарылатып, даму мен қауіпсіздіктің, жалпы жағдай мен ішінаралықтың үстінен оңау мен түбірінен оңаудың көрнекті нәтиже мен көмескі нәтиженің қатынасын дұрыс шешіп, саналы түрде іс жүзінділікті шығар түйін етіп, заңдылық бойынша іс істеп, баянды тыныштыққа саятын түбірлі, негіздік, ұзақ болашақты қызметтерді таңғалықта істеу керек. Нақты нәтижені, нақты өнімділікті көрнектілендіріп, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды ілгерілетіп, Чунхуа ұлт ортақ тұлғатанымын нақты, жанды, өнімді бекемдеп, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, Шинжаңның түрлі істерінде үздіксіз жаңа жағдай ашу керек. Шындыққа жүгініп, нақты істеуге табанды болып, әр дәрежелі басшылық алқалар мен қалың партия мүшесі кадрлардың зейін зердесін істіндіріп, шаруашылық құруға жұмсауын, күш-қуатын тиянақтандыруды мықты игеруге жұмсауын ілгерілетіп, нақты іскерлікті қастерлейтін әрекет жасаушы болып, еңбек маған жазылмаса да болады, еңбек көрсетуде мен болмасам болмайды дейтін рухани деңгеймен. Бас Шуджи Си Цзиньпин кескіндеген социалистік осы заманданған Шинжаң құру ұлы жобасын тамаша реалдыққа құлшына айналдыру керек. Тяньсян Ли, Юсупжан Мамет, Каден Кабенұлы, Ван Лин, Ван Ганг, Қайсар Әбдікерім, автономиялы районның қатысты басшылары, автономиялы райондық партком партия құрылысы қызметі басшылық группасының мүшелері және қатысты орындардың жауапты жолдастары мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 26-шы күні автономиялы райондық парткомның Шуджи Чэн Сяодзяң автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз Өрімжіде мемлекеттік әйелдер бірлестігі жүйесі Шянган Аумын атқару комитетіндегілермен және ерекше ұсыныс етілген уәкілдер тексеру үйірмесіндегілермен кездесті. Чэн Сяодзяң автономиялы райондық партком үкімет және Бингтон атынан тексеру үйірмесіндегілерді қарсы алды. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синжан жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, реформа даму орнықтылық істерін тыңғылықты ілгерілетіп, қоғамдық келелі жағдайдың баянды орнықтылығын сақтап, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, жоғары сапалы ашылып, экологиялық ортаны қорғаудың нәтижесі көрнекті болды. Синжан дамуы ең жақсы өзгерісі ашылып, экологиялық ортаны қорғаудың нәтижесі көрнекті болды. Синжан дамуы ең жақсы өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі Синжан қызметіне бастан-аяқ көңіл бөліп қолдау көрсетіп, әйелдер бірлестігі жүйесінің Синжанға бар күшпен көмектесуін ілгерілетті. Осы жолы Шянган Аумын атқару комитетімен ерекше ұсыныс етілген уәкілдерді Шинжанға келіп тексеру жүргізуге ұйымдастырды. Мұның Шинжан әйелдер бірлестігі қызметін пәрменді ілгерілетіп, Шинжанның Шянган Аумын райондарымен ауыс түйісін селбестігін тереңдететіні даусыз. Мемлекеттік әйелдер бірлестігінің Шинжан әйелдер істерінің дамуын бұрынғыдай қолдап, Синжанның желектілер үлес қосу
0: міндет атқару шебін Сақарадағы мал шаруашылығы өңірлеріне кәсіп бақшасына дейін кеңейтіп, әр ұлт бұқарасының ұсыныс пікірлерін кең көлемде жинап, көңіл бөліп отырған мәселелерге белсене жауап қайтарып, қиыншылықтарды шешіп, уайымнан арылтты. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Нылқауданы Қаратөбе ауылының жайлауында көшпелі киіз үй халық құрылтайы уәкілдерінің тұрақты байланыс пунктіне айналып, бұқараның мәселені аңыс етуіне қолайлық жаратты. Бұрын малшаруашылық өңірлері шалғай болғандықтан малшылардың арыз-арманын аңыс етуі қолайсыз болатын. 2023 жылы 6 айда жергілікті орын киіз үй байланыс пунктін жасампаздықпен құрды. Халық құрылтайы уәкілдері апта сайын кезектесіп, пунктте кезекшілікте тұрып, малшыларға шынайы қызмет өтеді. Малшылары аңыс еткен малшаруашылық өңірлерінде қол телефон сигналы болмау,

0: хабарласу іркіліссіз болмау сияқты қиын мәселелерге қарата халық құрылтай уәкілдер функциялық тараулармен ырықты түрде ұштасып, хабарласу базалық станциясының тиянақтан құрылуын ілгерілетті. Нылқауданы Қаратөбе ауылы Қаройық стағының кадры Алтынбай Орақбайұлы тілшіге. Былтыр 5-ші айда жылжымалы хабарласу серіктестігі жұмыс бастап, сигнал мұнарасын орнатты. Былтыр 9-ші айдан бастап, сигнал нашар болу мәселесі шешілді деді. Нылқауданы Қаратөбе ауылдық халық құрылтайының төрағасы Ләззат Әнуарқызы былай деді. Қаратөбе ауылынан Таңбалыға, Қаройық стағына дейінгі аралық 110 километр. Біздің ойлағанымыз Бұқара қайда болса, біздің халық құрылтайы шебімізді сонда құру. 2023 жылы 6-шы айда біз мал шаруашылығы өңірлерінде киіз үйдегі байланыс жасау пунктін құрдық. Қазіргі дейін 23 қыстақ тұрғынының қиыншылығына қатысты арыз арманын қабылдап, негізінен түгелдей шештік. Сақарадағы киіз үйден кәсіп бақшасына дейін халық құрылтайы уәкілдерінің ерекше байланыс пункттері уәкілдердің міндет өтеу аумағын өнімді кеңейтті. Көкдала қаласындағы элиті арық мәдениет кәсіп бақшасында кәсіп саласы тебіндегі халық құрылтайы уәкілдерінің байланыс түйіні құрылды. Уәкілдері жұмысшы қызметкерлердің жүрек сөзіне ұдайландырып құлақ асып, кәсіп саласының даму ұсынысын реттеді. Автономиялы райондық халық құрылтайының уәкілі Шинжан элиті сауда өнеркәсіп шекті жарна серіктестігі Арағашты 2-ші зауытының сех меңгерушісі Ло Джянжун былай деді. Түгелдей жұмысшы қызметкерлердің ойлаған, үміт күткен істері дарындыларды баулу жағындағы әзіресе мектеппен кәсіпорынның бірлесуі жағындағы ұсыныстар қазірде қабылдануда. Бір жақсы ұсынысты алға қою үшін нақты орынға барып жағдай ұғысып және пікір ауыстыру керек. Негізгі сатының бірінші шебінен ең шынайы үндерді естуге болады.
1: Енді станциямыздың байланыс пункетін ең қажетті жерге орналастырды деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Төр жайлаудағы көшпелі киіз үйлер халық құрылтайы уәкілдерінің байланыс пункетіне айналды. Кәсіп бақшасы уәкілдердің байланыс жасау түйінін құрды. Шинжан ерекше халық құрылтайы уәкілдерінің байланыс жасау пункетін жасампаздықпен орналастырып, Бұқара қайда болса, чеп сол жерге орналасып, уәкілдердің міндет өтеуінің анағұрлым жанасымды, анағұрлым мейірлі, анағұрлым өнімді болуына мүмкіндік жасады. Қол телефон сигналындағы қиын мәселелерді шешуден мектеп пен кәсіпорынның селбестігін ілгерілетуге дейін халық құрылтайы уәкілдері арыз-армандарды жанына барып тыңдап, көңіл бөліп отырған мәселелерге бетпе-бет жауап қайтарды. Мұның астарында біртүрлі ырықтылық пен алға басу бейнесі жатыр. Ол Бұқараның іздеп келуін күтіп отырмай, қайта Бұқараның жанына бару. Не істей аламыз ғана емес, онан да маңыздысы қайткенде тіпті де жақсы істеуге болады. Ерекше байланыс пункті жүректес көпір салып, тұтас барыстағы халық демократиясын әйгіледі. Уәкілдердің міндет өтеу аумағы Бұқараның өндіріс тұрмыс нақты орнына дейін кеңейгенде, демократия тіпті де ұғынымды, жанды, қол жетімді болады. Бұқараның аңысы тыңдалса, осыныс пікір тиянақтанса, арыз-арманға жауап қайтарылса, қиын мәселелерді шешетін адам бар болса, түзім әбзалдылығы сөз жоқ, халық бұқарасының нақты табыс сезіміне, бақыт сезіміне айналады.
0: Тияншанды мейірге бөлу Шинжанға көмектесу іздері. Ниңбоның Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы Күшардың мығым күсан мәдениет негізімен өзгеше жаратылысты көрінісіне сүйеніп, Күшар мәдениет саяхат кәсібінің сапасын арттырып, дәрежесін жоғарылатуға жан-жақты дем берді. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Күшардың көне қаласында әргелгі дәстүрлі тұрғын үйлер, ерекшелікке ие мәдениет көшелері, ерекше жанды бейзаттық мәдени мұралар өзгеше баурау қуатына ие жібек жолы салт-санасын қалыптастырған. Ниңбоның Шинжанға көмектесу күшінің демеуінде, бұрынғы ескірген Күшар көне қала аумағы қазір мемлекет дәрежелі саяхат сейіл-серуен көшесіне айналды. Хунандық саяхатшы Лоңмин мына тар көше өте қызықты. Есігіндегі қабырғасындағы әшекейлер әдемі, тағы ағаштар да өте тамаша екен деді. Көне қаланың бұрынғы құрылыстарының тозуы, мәдениет саяхат кәсібінің жалаң болуы мәселесіне қарады. Ниңбоның Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы белсене қаржы қосып, көне үйлерді құтқару әрекетін атқаруға атсалысып, 100-ден астам көне үйді құтқару сипатты жөндеп, Күсан шағын көшесін жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, Чин-Чин көшесі, Хуамау көшесі сияқты ерекше тақырыптық көшелерді қалыптастырды. Сонымен бірге халықтық қоналық

0: сыртқы мәдениет жасампаздығы, саяхаттай жүріп суретке алуды сезіну, бейзаттық мәдени мұраларын көрмеге қойып сату сияқты көп негізді кәсіп күйін дәлме-дәл енгізіп, көптеген тұрғындар үйінің іргесінде саяхатқа сүйеніп кіріс кіргізді. Күсән шағын көшесіндегі саудагері Бүзоқыра Тайыр, көне қаланың ортасы барған сайын жақсарды, саяхатшылар барған сайын көбейді. Біз есік алдында дүкен ашып, жұмысқа орналастық, кірісіміз артты, тұрмысымыз барған сайын жақсарды деді. Ningbo'ның Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы тағы мәдениет саяхат істерін басқару, халықтық қоналқа айналымы, мәдениет жасампаздығы, ашу сияқты арнаулы курстарды олайландырып ашып, жергілікті мәдениет саяхат дарындылар қосының күшейтіп, екі жердің көрініс өңірлерінің өзара сапарда болуын, кәсіп күйін бірге құруын, дарындыларды өзара байланыстыруын тереңдетіп, мәдениет саяхат кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына дем берді. Ningbo қаласының Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Шау Чин былай деді. Қазір біз Күсән шағын көшесінің 2.0 нұсқасы, Күсән мұражайы тасүңгірлері арнаулы тақырыпты көрмесі, Мақта көшесін жаңылау, дәрежесін жоғарылату, Майтау күшарды, Виарда сезіну сияқты мәдениет саяхат түйінді нысандарының тиянақтануын қауырт ілгерілетудеміз. Сонымен бірге екі жердің мәдениет саяхат ауыс түйіс селбестік тұғырын орнатып, саяхатшыларды өзара жеткізудің, байлықтан бірге игіліктен өтің баянды механизмін орнатып, тапсырысты саяхат желісін бірлесіп өрістетіп, байырғы заман сырын шерткен Күсән, Жібек жолындағы Күшар, мәдениет саяхат маркасының танымалдығы мен ықпал күшін үздіксіз жоғарылатамыз.
1: 8-ші айдың 26-шы күні түстен кейін Бишу Миннің Күнлендағы уәде атты романның оқырмандармен жүздесу жиналысы және Аттас дыбысты романның тұңғыш тарату салты Шинжан шекарадан кіріп шығу шекара қорғанысын тексеру бас пункетінде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жуу практикант Лоңшу Миннің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Күнлендағы уәде қазіргі заман жазушысы Бишу Миннің Шизаңның Али үстіртіндегі он неше жылдық төл кешірмелері негізінде жазған романы. Роман өткен ғасырдың 60-70 жылдарындағы үстірт әскери районның емде орнына назар аударып, әйел Бәнжаң Гохуанжиннің есей вер жетуін негізгі желі етіп, жас офицер әскерлердің жастық көктеммен тағдырын байланыстырып, олардың ерекше нашар ортамен өлім жітім сынағы алдында, жеке өмірін шекараны қорғау және гүлдендіру сынды дәуір толқынымен тоғыстырып, жастық көктемді отанмен уәделі әмәлиетті әйгілегендігін жанды әйгілейді. Күнлендағы уәде 2025 жылғы Джунгодағы таңдаулы кітапқа енгізілді. Бишу Мин бұл туынды жеке адамның естемесін жазуған емес, онан да маңыздысы шекара қорғаныс әскерлеріне деген құрметтей келіп, мен жолдастардың ата мекенімізді, мемлекет шекарамызды ерлікпен қорғап келген осы әңгімені тіпті де көп адамның білуіне мүмкіндік жасаймын. Оларда да қуанған, жұбанған сәттері, қайғы қасіретке батқан кездері болды. Бірақ олар отан үшін жеке басының мүддесін қайырып тастап, қасиетті борышты бас тартуға болмайды деп көтерді. Мен бейбітшіліктегі адамдарға бүгінгіні қастерлеп, тіпті де жақсы болашақ жаратуды жеткізгім келеді деді. Осы ретке оқырмандармен жүздесу жиналысы 3-ші кезекті Шинжан жалпы халықтық кітап оқу жиналысының бір түрлі қимылы. Қимылды Шинжан радио телевизия станциясы, халық әдебиеті баспасы және Шинжан халық баспасы бірге өткізді. Биыл 5-ші айда Шинжан радио телевизия станциясы бүкіл елдегі әйгілі көркемөнерші Джунг Вэйвэй мен 20 әртісті бірге Күнлендағы уәде атты дыбысты романды дыбысқа алуға ұсыныс етті. Дыбысты роман 8-ші айдың 31-ші күнінен бастап Шинжан радио телевизия станциясының қатысты радио жиілігінде таратылады.
0: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің хабары, мемлекеттік энергия тобы Шинжан электр шекті серіктестігі парткомының мүшесі, орынбасар бас меңгеруші Джао Шиньи тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір орталық тәртіп тексеру комитеті мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің мемлекеттік энергия тобында тұратын тәртіп тексеру бақылау тексеру группасының тәртіптік тектеуіне және Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық бақылау тексеру комитетінің бақылау тексеруіне алынды.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың

0: Алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 17-де 29 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 12-де 25 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 14-де 29 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 16-де 34 Цельсий градус.
0: Бұраталада күн ашық, температура 14-де 28 Цельсий градус.
1: Қарамайлада күн ашық, температура 17-де 30 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 14-де 31 Цельсий градус.
1: Шығызада күн ашық, температура 13-де 30 Цельсий градус.
0: Санжада күн ашық, температура 16-да 31 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 14-де 34 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 26-да 37 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық, температура 20-да 34 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық, температура 19-да 33 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық, температура 20-да 32 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 21-де 33 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 21-де 34 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, «Отаным баспанам» бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның ата мекен жаңалықтар айдарында Синжанның тұңғыш таптағы электрлі автокөліктердің зәрияттау құрылғыларының топтық өлшемін жариялағанын жеткіземіз. Арындаған Синжан айдарында Синжанның денсаулық сақтау саламаттық саласының тұңғыш рет мемлекеттік ғылым технологиялық келелі арнаулы нысанына бастамашылдықпен үстіне алғанын әңгімелейміз. Жарқын есімдер айдарында автономиялы райондағы ең ардақты отбасы атағын алған Құрманбек Ермекұлының отбасын таныстырамыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Жоқта екінші кезекте Гуандун, Шанган, Аумын жастары мен өрендерінің Синьцзянға сапаратындағы мәдениетіне тәрбие ауысты үш қимылы өрімжі қаласында ресми басталды. Гуандун, Шанган, Аумынан келген және Синьцзяндағы 40 жас өспірім 8-гіндік мәдениетіне тәрбие ауысты үш сапарын бастады. Лагері бастау салтында төрт жердің жастары мен өрендерінің уәкілдері ретімен сахнаға шығып сөз сөйлеп осы ретке сапарға деген үміттерімен және жүрегіндерімен бөлісті. Шанганлық жасөспірім Жуан Юйчин отанымыздың ұлан байтақ тау өзендерін өз көзімен көріп жүрегімдегі мақтаныш сезімі тасқындады деді. Ол Синьцзяннан көрген білгендерін Шанганға алақ айтып, тіпті де көп құрбыларына нағыз жанды қарыштап дамыған Синьцзянды таныстырғысы келді. Аумындық жасөспірім Чжоу Жюнхун Зозунтаңның Синьцзянды қайтарып алған тарихын анық біледі. Ол былай деді: жер алыс болғанымен отбасы, отан бір ниет, бір тілекте бірге болады. Осы ретке сапарда аға буындардың ізін басып Синьцзянға қадам тастап, тарихпен танысып осы жердің отан мен етене байланысының шынайы сезінсем деймін. Қимыл кезінде төрт жердің жастары мен өрендері Үрімжі қаласы мен Алтай аймағында үш кезек футбол достық жарысын өткізеді. Лагер басталған алғашқы күні төрт жердің жастары мен өрендері Тянь-Шань Боғда көлі көрініс өңіріне саяхаттай барды. Қарлы шыңдардың көгілдір толқынға нұрын төгіп көрікті Синьцзянның айбынды көрінісі үлкен Шығанақ районындағы жастары мен өрендерді тамсандырды. Боғда көлі жағасында көпшілік Синьцзянь биін билегенді үйреніп, топ өнерін ақылдасып, шаттығыны қарлы тау көгілдір судың арасында жаңғырды. Синьцзянь мұражайының Чунха қамқа кестесі 5 жылдыз шығыстан көтеріліп Чунгоға құта келді. Қамқа білек қап мемлекеттік асылы көрмесі. Көрме залында көпшілік мәдени мұралардың астарындағы тарихи әңгімелерді мұқият тыңдап, мың жылдық Жібек жолының мәдениет мәнін үнсіз сезінді. Хан патшалығы дәуіріндегі әдемі қамқа тоқу өнері, ұлттардың тоғысуы тарихы әрбір жас пен өренге терең әсер етіп, ішкі дүниесімен құрметтеді. 8 күн бірге болған сапарда төрт жердің жастары мен өрендері ауыс түйіс бастан кешіріп және ықпалдастық барысында бір-біріне жақында

бірге есейе бер жетті. Бұл бір реткі отанымыздың тау өзенін аралап тарихты үйрену жөніндегі зерттеу үйрену сапары ғана емес, сонан да маңыздысы Гуандун, Шянгаң, Аумын және Шинжаң жастары мен өрендер арасындағы қарым қатынас көпірі. Түрлі өңірден келген жастардың аралау барысында көз аясын кеңейтіп, бастан кешіру барысында отан сүйіспеншілігін нығайтып, кездесу барысында шынайы достық орнатуына мүмкіндік жасады. Таяуда Хотаннан Үрімжіге баратын 581-8-ші реткі кезекші поезды Паяу поез, жүректерді жалғау көпір атындағы мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылы дабыралып өткізілді. Туманды әмби көнсерді, мейір сүйіспеншілік жеткізу саясаты жөніндегі утлексия, мәдениет саяхаты таныстырып алмай кезек сахнаға көтеріліп, құбадызды кесіп өтетін алыс сапардың барлық жерінен шаттық күлік сесіп, бір сарынды сапар жолын сүйіспеншілікке толы мәдениет жылжымалы сабаққанасына айналдырды. Вагон іші думанды да шатжадымен бейнеге шомды. Хотан жақсы жер, Шинжаңдықтары Шинжаңды сүйеді. Бақытты тұрмыс сияқты тартымды әмбиін өмірлері артатынан сахнаға көтерілді. Тамылжыған музыка үні әуелеп, әртістердің биғадамы жеңілде ойнақы болып, тартымды ойындар поездағы жолаушылардың қызыл қолшапалақ үніне бөленді. Көптеген жолаушы қол телефонын көтеріп, думанды сәттерді естелікке алды. Сапар барысындағы шаршау шаттығын ішінде ақырын-ақырын сейіліп жатты. Қимылдың мазмұны бай көп негізді болып, кезекші пойыз жылжымалы кітабы оқу түйінен арнаулы құрып, жолаушыларға кітап, газет, журналды тегін тартып етті. Үгітлексия жасаушылар әңгімелесу үлгісінде қарапайым тілмен Хотанның қалауылдарындағы өзгерісті. Халық тұрмысы өздіксіз жақсарған жанды әңгімелерді баяндап, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін білдіртпей күшейтіп, ұлттар ынтымағының орасан оң энергиясын ұйыстырды. Қимыл алаңында тағы мәдениет саяхат бойынша ғылым жалпыластыру түсіндірмесі, қызықтық балдастық сұрау жауап, мәдениет жасампаздығы шағын сәлемдемесін ұсыну сияқты қимылдар өрістетіліп, Хотанның көркем көрінісі, дәмді тағамдары, бейзаттық мәдени мұра, халықтық салт-сана мен ерекше өнімдер жанды таныстырылып, ары-бері ағылған жолаушылардың Хотанды жақын аралықтан танымына, Хотанды түсінуіне мүмкіндік жасады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін Алтай аймағында оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығазы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынжа облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі шығыс Шинжаңның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел өттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның кей жерінде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 28 күндізден түнге дейін Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кейбір жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Кей жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр жабады. Оңтүстік Шинжаңның ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 29 күндізден түнгі дейін Іле өзен аңғарында Бұратала облысының батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының қиыс шығысынан 5 балл айналасында жел соғады. Шынара жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін Үрімжіде күн бұлтты, 15-25 Цельсий градус ыстық болады. Екі мың 2026 жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды.

бүгіннен бастап тізімдесеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженерия сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиенті Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін. Сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Атамекен жаңалықтар айдарында Синжаның тұңғыш топтағы электрлапты көліктердің зарядтау құрылғыларының топтық өлшемін жариялағанын таныстырамыз. Таяуда Синжаң жаңа энергиялы автокөліктерді дамыту қоғамы жариялаған екі түрлі электрлі автокөлікті зарядтау құрылғыларының топтық өлшемі мемлекеттік топтық өлшем информация текшесінде ресми жарияланып атқарылды. Бұл Синжаңның тұңғыш топтағы электрлі автокөліктердің зарядтау құрылғыларының топтық өлшемі болып, өңірлік зарядтау негізді құрылғыларының көлемденген орналастырудан сапаланған айналымға қарай қадам тастауына түзімдік негізді бекемдеді.

сүрет жәрияланып атқарылған Шинжаң ұйғыр автономиялы районының электрлі автокөліктердің зарядтау құрылғыларының айналымын қорғауға қызмет етеуді басқарып өлшемі. Шинжаң ұйғыр автономиялы районының электрлі автокөліктердің зарядтау пункті құрылғылары мен қызмет етеуінің жұлдыз дәрежесін бағалау өлшемі мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр күші шекті серіктестігінің көптеген қарасты жеріндегі электрмен қамдайтын орынның тексеру зерттеу негізін шоғырландырып, бүкіл еліміздің электрмен қамдау саласындағы көптеген бастамашы кәсіпорынмен бірлесіп, селбесіп қамал алды. Шинжаның зарядтау құрылғыларының айналымын қорғау басқару, алаң пункттердің жұлдыз дәрежесін бағалау саласындағы өлшем бостығын өнімді толтырып, зарядтау негіздік құрылғыларының айналымының қызмет өтеуінің басқару меңгеруінің өлшемденген озық абзалдылығын бекемдеді.

Екі түрлі өлшем жарияланған күннен бастап атқарылды. Мұның ішінде айналымды қорғау қызметі өтеуін басқарып өлшемі жиыны 10 тарау 6 қосымшадан құралған. Зарядтау құрылғыларының тұтас ғұмыры периодындағы айналымын қорғау басқару жүйесін құрып, айналымды қорғауға қызмет өтеуші сауда орнының қабілеті, жұмыс тәртібі, кінәраттарды бір жақты етуі, қауіпсіздікті басқару меңгеру, шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыру сияқтыларды жаппай арнаға түсірді. Мысалы, қаражаттың есебін жабуда өлшемі дұрыс, бағасы жария, алдын ала төленген ақшаны қайтару, 5 қызмет күнінен асып кетпеу, арыз шағымды бір жақты етуде 24 сағат ішінде аңыз қайтару, айналым және қызмет өтеу естелігін сақтау уақыты 3 жылдан кем болмау сияқтылар. Сонымен бірге көптеген ақты меңгеріп, қосымша материалын сәйкестіріп, қауіпсіз айналымды жөндеу қорғау жауапкершілігін нақтыландырып, жабдықтардың айналым сенімділігін жоғарылатып, бүкіл Шинжандағы зарядтау айналым тұлғаларын бір тұтас басқару өлшемімен қамдады.

Жарияттау банкиді құрылғылары мен қызмет өтеу жұлдыз дәрежесін бағалау өлшемі жиыны 9 тарау 8 қосымша мазмұннан құралған болып, құрылғы және жабдық, айналымды қорғау және қауіпсіздік, қызмет өтеу және сезіну, қоршаған орта және сәйкестіру, жасыл және жаңалық ашу сынды 5 шешуші өлшем бойынша жұлдыз дәрежесін бағалау жүйесін

жасампаздықпен құрып, Синьцзянның өңірлік жұмыс жағдайымен ұштастырып, парықты бағалау ережесін шабыттандыру, нөмір қосу есептеу әдісін және 5 жұлдыз дәрежесіне кіру шартын белгілеп, алаң Понкит дәрежесін ғылыми, әділ бағалау механизмін орнатып, зарядтау алаңдары мен Понкиттердің өлшемімен салыстырып жоғарылатуға жетектеп, кәсіп саласының көлемденген орналастырудан сапаланған айналымға қарай дәрежесін жоғарылатуын ілгерілетті.

Мемлекеттік электр торабы Шинжаң жалпылық энергия қызмет өтеу шекті серіктестігі электрлі автокөлік істері бөлімінің меңгерушісі Ши Шижюн былай деп таныстырды. Екі түрлі өлшемнің тиянақтанымы бүкіл Шинжаның зәрятты айналымын қорғау базар тәртібін анағұрлым арнаға түсіріп, ұтымсыз айналым үлгісін өзгертіп, бүкіл Шинжаның зәрияттау құрылғыларының қауіпсіздігін орнықтылығын және тұтынушылардың зәрияттау сезінісін жаппай жоғалатып, Шинжаның жаңа энергиялы автокөлік кәсібі мен көмір қышқыл газын тізгіндеу, бейтараптандыру істеріне анағұрлым ойдағыдай қызмет өтейді.

тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы арындаған Шинжан айдарын тыңдаңыздар. Шинжанның денсаулық сақтау саламаттық саласының тұңғыш рет мемлекеттің ғылым технологиялық келеулі арнаулы нысанын бастамашылдықпен үстіне алғанын әңгімелейміз.

таяуда мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысаны Шинжаның жүрек ми қан тамырларының зат алмасы бұл созылмалы ауруларының сифрлы зерделі басқару технологиясын жинақтау және бейімтәмен жергілікті орынның сәйкесіп алдын алу және оны емдеудің жаңа жүйесі құрылысы және үлгі көрсетіп жалпыластыру нысаны Үрімжіде басталды. Бұл Шинжаның денсаулық сақтау саламаттық саласында тұңғыш рет мемлекеттің ғылым технологиялық келелі арнаулы нысанын бастамашылықпен үстіне алу болып, Шинжаның мемлекеттің салмақты аурулардан сақтанып және оны емдеу және жоғары деңгейлі тіршілікті қолдау жүйесін зерттеп ашу саласына ресми қадам тастағандығынан дерек беріп, мемлекеттің салмақты аурулардан сақтану және оны емдеу ғылым технологиясынан қамал алу барысында тарихи қамал алуды жүзеге асырды.

Болынысам бейіл үшін чейді мемлекеттің ірәк ауруы, жүрек ми қан тамыры, тыныс алу және зат алмасып сипатты аурулардан сақтану, және бұны емдеуді зерттеу келелі арнаулы нысанына енгізілді. Автономиялы район халық шипақанасы бастамашы болып, Синжан медицина дәшесі, Чиңдау дәшесіне қарасты шипақана, ШХЗ дәшесі, автономиялы районға аурудан сақтанып және оны тізгінде орталығы, Бейжин дәшесі, Куанчжоу медицина дәшесі, Астана медицина дәшесінің Шуанву шипақанасы, Чонго аурудан сақтанып және оны тізгінде орталығы сияқты 10 орынмен бірлесіп қамал алды.

Шинжаның жүрек ми қан тамырларының заталмасы созылмалы ауруларының ауыртпалығы көрнекті. Сақтану дізгінде өткелін алдыға жылжытуға тура келеді. Бірақ жерген негізгі саты емдеу байлығының жетіспеу сияқты факторлардың ықпалынан бұқараның емделі өзінді құны біршама жоғары болып, шипақанадан шыққаннан кейін жалғасты басқаруды тенақтандыру қиынға соғады. Пингтән мен жергілікті орынның емдеу денсаулық сақтау жүйесі ұзақ уақыттан бері бұқараның саламаттығына қызмет өтеуде маңызды рөл атқарды. Алайда байлықты орналастыру, информация ауыстыру, селбесіп басқару сияқты жақтардағы реал сын сайыстарға да дүп келді.

нысанның жауаптысы автономиялық районы халық шипаханасының бастығы Ян Инин былай деп таныстырды. Синьцзян өртіс 10 жыл жалпы халықтың денсаулығын тексеруді атқарып, бүкіл Синьцзянды қамтыған бойлық денсаулық сақтау санды мәліметін топтап, созылмалы ауру қауіп-қатерін межелеу мен зерделі тексеру үшін санды мәлімет негізімен қамдады. Нысанның назарды цифрлы зерделі қуат істеу және

Тән мен жергілікті орынның тоғысып ұсынды. Екі негізгі жерге шоғырландырып, алты тармақ зерттеу тақырыбын белгіледі. Бұл санды мәлімет текшесі құрылысы, дәлме-дәл тексеру технологиясын шоғырландыру, қоректік пен әрекетпен араласу, бең тәмен жергілікті орынның селбесу жағдайын дәлелдеу, аудан өңірі емді ортақ тұлғасынан үлгі көрсету және денсаулық сақтау экономика ғылымын бағалау сияқты тұтас тізбекті қамтиды. Бұндағы мақсат қауіп қатерден сақтандыру, дәлме-дәл тексеруден өтіс араласуға, тұтас барысты басқаруға дейінгі созылмалы аурулардан жан жақты сақтану және оны тізгіндеудің жаңа жүйесін орнату болды.

Қазір Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті келелі арнаулы нысан басшылық группасын құрып, дербес меңгеруге болатын Тянь-Шань, Юэкаң үлкі моделіне және бүкіл еліміздегі тұңғыш өлке дәрежелі емдеудегі сенімді санды мәлімет текшесіне сүйеніп, қауіпсіз ережеге үйлесімді болып алық шартында бейімтәмен жергілікті орынның саламаттық санды мәліметін біріктіріп, тұрғындардың арқыбын өзара байланыстыруда. Диагноз қойып емдеу естелігінен бірге игіліктенуді жүзеге асырады. Синьцзянның тұз, май құрамы жоғары азықтану ерекшелігіне меңзес, жергілікті орынның қоректік әрекетіне жетекшілік етуі жобасын жасады.

Сонымен бірге зерделі саралап, тексеру және басқару құралдарын аудан дәрежелі шипақаналарға, ауыл қалашық шипақаналарына және қыстақ денсаулық сақтау кеңсесіне септеп, негізгі саты шипагерлердің қосымша пайдаланумен қамдайды. Тұрғындардың үйінде өлшеген қан қысымы, қандағы қан құрамы санды мәліметі қалыпсыз бола қалса, жүйе автоматты сақтандырады, әрі отбасы шипагерлеріне ұқтырады. Қол телефон терминалындағы саламаттық басқару құралдарын бірге ашып, дәрі ішуді ескерту, қайталай көрінуді ескерту, саламаттық білімдерін жолдау және даралық ас су әрекеті ұсынысын беріп, созылмалы ауруға шалдыққандардың күнделікті өзін өзі басқаруына көмектеседі.

Нысан автономиялы районының аймақтарындағы облыс, қала және Бингтуаның шыларындағы қала шипаханаларды негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдарын және кәсіптік әлеуметтік денсаулық сақтау құрылымдарын сынақ түйіні дәнекер етіп, сынақ түйіндерінде алдымен атқару біртіндеп өрістету принципі бойынша сатыға бөліп ілгерілетіп, алдымен үлгі көрсететін аудандарда және үлгі көрсететін түән алаңдарда қолдануды дәлелдеуді өрістетіп, орындықты қадаммен кеңейтіп, ең соңында тұтас Шинжаңды Бингтуанды қамтиды, жаппай қамтуды жүзеге асырады.

2026 жылы Синжан радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімделсеңіз болады. Егер сіз дикторы жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио

телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженерия сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Синжан радио-телевизия станциясының Сылу Шытин клиенті, Сылу Шытин сайтына назар аударыңыз. Біз жина 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін сіздің қосынымызға кіруіңізді күтеміз.

Ауа райы мәліметін тағы бір рет қайталап жіберейік. Бүгін күндізден түнге дейін Алтай аймағында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғылин облысындағы таулы өңір, Құмлы қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Сарынж облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел соғады. Челет түрінде 9-да 10 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысында қи шығыстан 5-6 балдай боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңда құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығыс Шинжаның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма сегізі күндізден түнгі дейін іле өзені аңғарында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы алқаптарда, Байынғылин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Аталған өңірлердің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының қиыс шығысында 5 балл айналасында жел соғады. Кейбір жерлерінде құмды боран шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 29-ы күндізден түнгі дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталау облысының батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Сарынж облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғылин облысындағы таулы алқаптардың ішінара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Айрым жерлерінде құмды боран шығады. Іле өзен аңғарының батысында Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл өңірінде 40 Цельсий градустың үстіндегі ыстық болады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, кейде бұлттайды. 15-25 Цельсий градустық ыстық болады. 3 балдай жел бар.

0: жарқын есімдер.
1: Радиомызды тыңдап отырған тыңдаушылар, жарқын есімдер айдарында автономиялы райондағы ең ардақты отбасы атағын алған Құрманбек Ермекұлының отбасын таныстырамыз. Жонго құрылыс тобы 4-ші құрылыс инженериясы шекті серіктестігі Тяньшан әуежай энергия орталығы нысанының бас инженері Құрманбек Ермекұлы мен әйелі Айна Мұратқызы шағын отбасы арқылы ұлыс сүйіспеншілікті жеткізіп, жаңа дәуірдегі жастардың жауапкершілігі мен борышын әйгіледі. Бірнеше күннен бері Құрманбек Ермекұлы нысанның бірінші шебіндегі жабдықтарды тапжылмай шарлап тексеріп, өрімжі Тяньшан әуежайының электрмен қамдау және тоңазыту жүйесінің орнықты айналымын бар күшпен қамтамасыз етті. 2020 жылы Чунго геология дашөсінен оқу бітірген ол, Бейжің Дашин халықаралық әуежай құрылысына қатынасқандағы бағалы тәжірибелерін ала, Тяньшан әуежайының энергия орталығы нысаны құрылысына атсалысты. 2024 жылы 5-ші айда бұл нысан әуежай құрылысын инженериясының пайдалануға берілген тұңғыш жеке тұлғасына айналып, кейінгі терминал ғимаратының машина, электр жабдықтарын орнатуға және жабдықтарды сынауға берік негіз қалады. Қызмет қарбаласы болғандықтан Құрманбек Ермекұлы әйелі Айна Мұратқызы мен көп кездесу бола бермейтін араласу барысында бірін-бірі түсініп, бір-біріне серік болып, бақытты шағын отбасын қол ұстаса құрды. Құрманбек Ермекұлы тілшіге өзінің өртіс 4 жыл бойы көктем мерекесін өткізуге үйіне қайтып көрмегенін, әйелінің қолдауымен берген бодауына ерекше алғыс айтатынын білдіріп, нысанның міндеті біршама ауыр. Көптеген қызметтесімнің үйі алыста. Көктем мерекесінде олар үйіне қайтқанда, мен нысан бөлімінен тапжылмаймын. Отбасымдағылармен бірге көп бола алмадым. Оның түсінгеніне алғыс айтамын деді.

Құрманбек Ермекұлының әйелі Айна Мұратқызы Дашөй бітіргеннен кейін үшке көмектесу бірді сүйемелдеуге қатынасып, Синьцзянға қайтып келеді. Қазір Үрімжі қаласы Мейдің районы Казбан мәлі басқару комитетінде қызмет істейді. Рухани өркениет арнаулы кәдірі ретінде ол қарасты өңірдегі мыңнан астам отбасына қызмет өтейді. Қызмет істегеннен бері ол өркениетті әмілиятта әйгілеу қимылын 156 рет өрістетті. 2022 жылдан 2023 жылға дейін Елі Зайыпты екеуінің әкелері бірдей арт-артынан салмақты науқасқа шалдығып, шипақанаға жатып қалғанда Айна Мұратқызы екі қартқа сауыққанға дейін жалғыз өзі қарайласады. Ол былай дейді. Көңілсіз кездер әрине болады, бірақ әуежайдың осыншама үлкен нысанының өзі Шинжаңның бір қақпасы іспетті ғой. Мен де оның қызметінің маңыздылығын түсінемін. Отбасына жақсы қарайласуымның өзі оны алаңдатпау үшін деді.

Құрманбек Ермекұлы бала кезінде ізгі ниетті бір қарттың қаржылай көмегінде оқуын тәмамдаған. Қызмет істегеннен кейін ол әйелімен бірге осы мейірді ырықтылықпен жалғастырып, жалғыз басқалқалы отбасындағы ағалы қарындасқа ұзақ уақыт көмектесіп, мерзім бойынша амандаса барып, ақшалай заттай жылу атап, психологиялық жақтан жетекшілік етті. Әрі көп рет желді әлеуметтік игілік текшесіне зат және жылу ақша атап, іс жүзіндік әрекеттер арқылы шағын отбасының ұлы сүйіспеншілік жеткізуін әмәлиятта игіледі.

Құрманбек Ермекұлы, отбасымыздың отбасы салты су ішкенде құдық қазып шыны ұмытпау болып табылады. Кішкентайымыздан алған тәрбиеміз болашақта табысқа жетсек, қоғамның үмітін ақтау. Сондай-ақ басқаларға да көмектесу болатын. Екеуміз бір шағын отбасы болғаннан кейін де осы отбасы салтын жалғастыра түстік деді.

Биыл 5-ші айда Құрманбек Ермекұлы отбасы автономиялы районның ең ардақты отбасы болып бағаланды. Елізайыпты екеудің отбасына да нәресте дүниеге келгелі тұр. Айна Мұратқызы, біздің қазіргі істеген істерімізді де баламыз көріп біліп, кейін есейгенде шамасының 7-ші басқаларға көмектесе екен деймін. Оның бір мейілді отбасы салтымызды жалғастыратын адам болып есеюін үміт етемін дейді.

2026 жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімдесеңіздер болады. Егер сіз диктор, жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженерге сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының сұлушы тин клиенті сұлушы тин сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімдеріңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін. Сіздің қосынымызға келуіңізді күтеміз.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио-тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Хасакэйю Гуанбо, Чэнтянбоин, сянзай кайши. Хуаньинь шоутинь.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Денсаулық зор байлық жарым сағаттық бағдарламамыз. Денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдайсыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы бағдарламаны Автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті ұзақ уақыттан бері демеп келеді. Бүгінгі бағдарламада алдымен еліміздегі кәсіптік шипагер 5,290,000 адамға жетіп, тұрғындардың негізгі саламаттық көрсеткіші тарихтағы ең жақсы деңгейге жетті деген хабарды тыңдайсыздар. Күнде жуыну сірә жақсы ма, түн асқан суды ішуге бола ма деген кеңестеріміз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің хабарына қарағанда 2025 жылдың соңына дейін еліміз бойынша кәсіптік көмекші шипагер 5,290,000 адамға жетіп, 14-5 жылдық кезіндегі денсаулық сақтау саламаттық жүйесі дарындыларды дамыту жоспарында белгіленген нысана асыра орындалған. Шипагерлер қосынындағы аспиранттық оқу тарихы салыстырмасы, толық курстан жоғары оқу тарихы салыстырмасы, жоғары дәрежелі технологиялық қызмет салыстырмасы сияқты көрсеткіштер 2012 жылдағымен салыстырғанда түгелдей жоғарылаған. 2025 жылы еліміздің емдеу, денсаулық сақтау құрылымдарының жалпы емдеген адам рет саны 10,600,000,000 асып, еліміз тұрғындарының негізгі саламаттық көрсеткіші орта, жоғары кірісті және жан саны 100,000,000 асқан елдердің алдыңғы қатарына өтіп, тарихтағы ең жақсы деңгейге жеткен. Емдеу сапасының қауіпсіздігі, емдеуді басқарудың төменгі шегі және қызыл сызығы, ол халықтың саламаттық құтырысына және қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығына тікелей қатысты. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдері мен орналастыруларын ішкерлей дәйектендіріп, кәсіп саласының емдеу сапасын жақсартуына табандылықпен жетекшілік етіп, емдеу қауіпсіздігін қамтамасыздандырды. Соңғы жылдардан бері еліміздің емдеу сапасының қауіпсіздігі үздіксіз

жақсарып, көптеген қатысты көрсеткіш жыл сайын жақсарды. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті шипагерлер қосынының жоғары сапалы дамуын анағұрлым ілгерілетіп, емдеу денсаулық сақтау қосынының қабілеті мен істіл құрылысын күшейтіп, шипагерлер қосынының құрылымын сапаландырып, шипагерлерді кәсіптік даңқты қастерлеуге, кәсіпті ден қоя зерттеуге жетектеп, өскелең шипагерлік мұрал және ысылған технология арқылы халықтың саламаттығына анағұрлым ойдағыдай қызмет етеді. Сонымен бірге тұтас қоғамнан емдеу қызметкерлеріне көңіл бөліп қамқорлық жасап, түсінуді және мойындауды күшейтіп, емдеу қызметкерлерінің еңбегі құрметке бөленіп, құнының әйгіленуін үміт етті. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі емдеу қамсыздандыруының негізгі сатының емдеу денсаулық сақтауға қызмет етеуін дамыту саясатына түсінік жасау және негізгі сатының ауру түрлерін саралау жағдайын таныстыру ұйымын өткізді. Ұғысуға қарасында тұңғыш топтағы 158 негізгі саты ауру түрі сараланған. Бұл ауруға диагноз қоюға қарасында тұңғыш топтағы 158 негізгі саты ауру түрі сараланған. Бұл ауруға диагноз қоюға қатысты группаларға бөліп ақы төлейтін негізгі саты 31 ауру түрі ақшалай құны бойынша, ақы төлейтін негізгі саты 127 ауру түрі. Қан қысымы жоғарылау қанттың есеп ауру сияқты үнемі кезігетін ауруларды қамтиды екен. Жоғарыда айтылған негізгі саты ауру түрлерінде оқсас ауруға оқсас төлеу атқарылады, яғни бір тұтас жоспарланған өңірдегі түрліше дәрежедегі емдеу құрылымдарында оқсас төлеу мөлшемі атқарылады. Келесі қадамда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірге жер-жердің ауру түрі бойынша ақы төлейтін 3.10 нұсқадағы группаларға бөлу жобасымен ұштастырып, жергілікті жағдайға қарай жергілікті орынның негізгі саты ауру түрін кемелдендіріп, ауру түрі көлемі мен төлеу өлшемін үйлесімді белгілеуіне жетекшілік етеді. жылы Шинжаң радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімдесеңіздер болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжаң радио телевизия станциясының Solution клиенті, Solution сайтына назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімделуіңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4-ші күніне дейін сіздің қосынымызға кіруіңізді қарсы аламыз. Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін Алтай аймағы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санжа облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Шығыс Шинжаның кей жерінде батыс терістіктен 5 балл айналасында жел соғады, желеттерінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысында 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты Шығыс Шинжаңда құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты Шығыс Шинжаның кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең, яғни 28 күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Аталған жердің кей өңірінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Кей жерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты Шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.
29, яғни бірсі күні күндізден түнгі дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірі, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаң батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан құмылдың оңтүстігінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін Үрімжіде күн бұлтты болады, 15-25 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Күнде жуыну сыра жақсы ма? Жуыну кішігірім іс болғанымен, бірақ қашанда адамды екі ұдай күйге түсіреді. Кейбіреулер бастан аяқ авар еттек орнатылған үйде болса да әр күні жуынады. Кейбіреулер терлемесе жуынудың қажеті жоқ, қайта-қайта жуынса керісінше тері жайсызданады деп қарайды. Терлемесе сыра жуыну керек пе? Көптеген адам теріден байқалмай тер шығатындығын естіген болу керек. Қарапайымдастырып айтқанда, тынышта салқын ортада тер тамшысы көрінбегенмен, бірақ дене сыртында бастан аяқ тер булану күйінде болады. Адам денесі бір жылдың төрт маусымда байқалмайтын терлеу күйінде болады. Әр күні тер арқылы су құрамын зая етеді. Сонымен бірге аз мөлшердегі минералды тұздар мен органикалық заттар терінің бетінде қалады. Оқсамаған температурада байқалмайтын дәрежедегі терлеу мөлшерінде парық болады. Бірақ мұндай байқалмайтын дәрежедегі терлеу жазда күнде жуынудың себебі болмайды. Егер ұзақ уақыт авар еттек шпар үйде тұрсаңыз, көрнекті терлеп май шықпаса, дене сыртында шаң тозаң кір болмаса, әр күні жуынудың қажеті жоқ. Өзінің әдетімен терісінің жағдайына қарай таңдаса болғаны. Таза жүруді шын мәнінде қажет ететіндер мынадай екі түрдегі адамдар. Қызмет, тұрмыс ортасы шаң тозаң лас заттар біршама көп, терісіне бөгде заттар оңай жабысатындар. Зат алмасы күшті терлеу, май шығару мөлшері зор адамдар. Күнделікті үйде болатын, ұзақ отырып қызмет істейтін, терлегенін сезбейтін адамдар өзін әр күні жуынуға зорлаудың қажеті жоқ. Егер әр күні жуынуға дағдыланған болса, әдейі өзгертудің қажеті жоқ, бірақ денесін тазалау тәсілін сөзге қарапайымдастыру керек. Май тер шықпаған кезде тек жылы сумен жай ғана жуынса болғаны, денені тазалау өнімдерін пайдаланудың қажеті жоқ. Көптеген адамда жуынғанда мынадай бір жаңсақтық болады. Бүкіл денесіне біртұтас дене жуу сұйықтығын жағып, сықылап бір рет шала шарпы жуып шығады. Бірақ терідегі май бездерінің таралуы біркелкі емес. Оқсамаған орындардан май шығу, тер шығу парқы зор. Жуынып тазаланғанда өңірлер бойынша мәміле жасау керек. Оқсас көп мөлшерде терлегенде түйінді тазартуға тура келетін жерлер бас, бет, дене, қолтық, шаптың терлеуі тіпті де күшті болады. Жаз күндері тері май көп шығады. Көп мөлшердегі тер буланғаннан кейін минералды тұз қалады. Оның үстіне шекті орында белок, май сияқты заттар пайда болып, осы орындарда бактерия оңай өрбіп өсіп, бөгде иіс шығады. Осы орындардан тер шығып, жабысқақтанып, бөгде иіс шыққанда жайлы дене жуу сұйықтығымен түйінді түрде жууса болады. Білек, балтыр сияқты аяқ қол орындарында тері май бездерінің таралуы өте аз. Өзінің май шығару мөлшері төмен, терісі құрғақ болып, тек жай ғана тазалауды қажет етеді. Жазда көп терлесе де дене жуу сұйықтығы сияқты тазартқышпен жуудың қажеті жоқ. Көптеген адамда судың температурасы жуыну уақыты өлшемінен асып кетеді. Жуынудың жайлы болуы мен ақаусыздығының өзегі судың температурасы мен жуыну уақытына байланысты болады. Ең тамаша судың температурасы дене температурасына қарайлас болады. Көптеген адам 40 Цельсий градус айналасындағы ыстық сумен жуынуға дағдыланған. Мұндай болғанда тіпті де жайлы, тіпті де таза жуынғандай сезінеді. Бірақ бұл температура іс жүзінде сәл ыстық болады. Адам денесінің дене сырты температурасы шамамен 35 Цельсий градус, қолтық температурасы 36,5 Цельсий градус айналасында. 36-да 37 Цельсий градустық жылы су теріге ең үйлеседі. Жылымақ келеді, денені тітіркендірмейді. Су температурасы тым жоғары болса, терідегі майды көп мөлшерде алып кетіп, тұтас денедегі капилярлар қан тамырларды кеңейтіп, терінің құрғауын асқындырып қана қоймай,

бас айналып қобалжу оңай пайда болады. Әсіресе ұзақ уақыт жуынғанда қауіп қатер тіпті де жоғары болады. Ең жақсы уақыт әдетте 5-те 10 минутта күніне дағдылы бүрікпен моншаға түсу керек. 5-те 10 минут аралығында меңгерсе ең үйлесімді болады. Жалпы уақыты 20 минуттан аспауды ұсыныс етеміз. Әсіресе жоғары температуралы суға ұзақ уақыт шыланып, дененің жүгін ауырлатудан сақтану керек. Ысқылап жуынуды қамтыған ұзақ уақыт ішкелей жуынғанда айына 1-2 рет жуынса жеткілікті болады. Қайта-қайта ұзақ уақыт ысқылап жуынса, суға малшынса, терінің мүйізге қабатын тікелей зақымдап, терінің қалтқы функциясын білдіріп, тері сезімтал әлсіз болып өзгереді. Мамандар мынаны ескертеді: күнделікті тұрмыста кейбір жуыну әдеттерінде саламаттық көмескі қатері жасырынған болады. Бірінші, қара терге малшынғаннан кейін дереу жуыну. Әрекет жасап жоғары температурада сыртқа шығып қайтып келгенде бүкіл денедегі түк тесігі ашылып, қан айналысы тез болады. Осы кезде дереу жуынсақ, қан айналысы шұғыл өзгеріп, жүректің жүгі барынша ауырлайды. Ұсыныс: әрекет жасап көп мөлшерде терлегеннен кейін ең жақсысы алдымен 30 минут демалып, жүрек ритмі, дене температурасы қалпына келгеннен кейін жуыну керек. Екінші, ыстық суық температура парқы шектен асып кету. Жуынғанда салқындағысы келіп, суық сумен денені тіке жууға да, ыстық сумен күштеп жууға да болмайды. Ыстық суық шұғыл өзгергенде қан тамырды шұғыл жиыруға, кеңейтуге тітіркендіріп, дене жайсыздандырады. Қарттар, дене қатайсыз адамдар тіпті де көңіл бөлу керек. Үшінші, зарарсыздандыру түріндегі жуу бұйымдарын лайықты пайдалану. Қазір бактерияны тежейтін дене жуу сұйықтығы, зарарсыздандыратын қол жуу сұйықтығы, зарарсыздандыратын дымқылдыратқанада пайдаланылатын қағаз сияқты өнімдер қарсы алуға бөлініп отыр. Бірақ клиникада зарарсыздандыру түріндегі жуу өнімдерін шектеніс пайдаланудан туылған тері мәселесі өте жалпылық болып отыр. Терінің бетінде орнықты микроэкологиялық орта болады. Лайықты мөлшердегі бактерия тобы терінің ақаусыздығын қорғайды. Құрамында бензол, хлорлы аммоний сияқты зарарсыздандыру құрамы бар өнімдерді жиі пайдаланғанда тері бактерия шоғырының тепе-теңдігін тіке білдіреді. Сондай-ақ жанасу сипатты тері қабынуын оңай тудырып, тері қорғау күшейтін қызылдақ сияқтылары пайда болады. Мамандар мынаны ескертеді: зарарсыздандыру түріндегі жуу бұйымдарын сөз жоқ лайықты мөлшерде пайдалану керек. Ұзақ уақыт жиі пайдалануға болмайды. Көптеген адам жазда терлеп, май шығуы да күшейтіп, мала түсті бактериясының көбеюін шарт жағдаймен қамтап, тері қабынуын тудырып, осыдан теңбіл теміретке шығады. Теңбіл теміретке қайта-қайта шығатын адамдар жазда терлеп, май көп шыққанда шипегердің айтуы бойынша тунканзо жуу дәрісін пайдаланып алдын алса болады. Пайдаланып әдісі: тунканзо жуу дәрісін дене жуу сұйықтығы ретінде пайдаланып, ысқылап көпіршігеннен кейін кеуде арқа қатарлы оңай сезімталданатын орындарға жағып, 3-5 минут тұрғаннан кейін жуып тазарту керек. Тері мәселесі жоқ, қалыпты тілейтін әдеттегі адамдардың мұндай жуу дәрілерін пайдаланып алдын алуының қажеті жоқ. Күнделікті негіздік жуынуда зарарсыздандыру, бактерияны тежеу құрамы бар өнімдерді таңдап пайдаланудың қажеті жоқ.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Түн асқан суды ішуге бола ма? Бүгін таныстыратын шағын әрекетіміз, ұйықтар алдында стакандағы қалған суды төгіп, стаканды сорғытатын сүреге төңкеріп қойып, келесі күні таңертең таза су құйып ішу. Көптеген адам төсектің басына күндіз ішкенін асып қалған жарым стакан суды қойып, кеште шөлдегенде жалғасты ішеді. Бірақ суды қою уақыты 6 сағаттан асқаннан кейін судағы еріген оттегі мөлшері төмендеп, ауадағы бактерия мен шаң тозаң да стаканға түсуі мүмкін. Улы деуге болмағанымен стакандағы су ендігі әрі таза болудан қалады. Түн асқан суды ішкенде біртүрлі көп тұрған дәм болады. Бұл психикалық әсер емес, судағы көміртегі қостотығының еру дәрежесі мен микроорганизмдердің активтігі өзгергендігінің белгісі саналады.

Бүгін ұйықтар алдында стакандағы асып қалған суды төгіп тастаңыз. Ертесі таңертең ішетін бір тұтам суыңыз кешегі ішуден асып қалған су емес, қайта жаңадан қайнаған су болсын. Судың дәмі оқсамаса, бір күннің бастамасы да оқсамайды. Екі жылы Шинжан радио телевизия станциясы қоғамнан сұрын қызметкерлерін ашық қабылдайды. Қазірден бастап тізімдесеңіз болады. Егер сіз диктор жүргізуші, тілші, аудармашы, салыстырушы, радио телевизия технологиясымен шұғылданушы, AI инженері сияқты қызметтермен шұғылданғыңыз келсе, Шинжан радио телевизия станциясының Слушатин клиенті, Слушатин сайтын назар аударыңыз. Біз жиыны 29 қызмет міндеті бойынша 52 қызмет орнын орналастырдық. Тізімдеріңізді қарсы аламыз. Тізімделу уақыты 9 айдың 4 күніне дейін. Сіздің қосынымызға келуіңізді қарсы аламыз.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Алтай қаласындағы 5 ауыл қыстақ қосыны кәсіп саласын жандандырды. Хунандық 90 жылдардың түлегі болған Шүйлиже ерлі-зайыпты Қашқар Көнешар ауданының ауыл қыстағынан көрікті бау-бақша шағын ауласын салды. Күмі ауданының ауыл қыстағы электр торабын жаңалау инженериясы соңғы күш салу кезеңіне өтті деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытын клинетінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Бүгінгі ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында. Алтай қаласы 5 ауыл қыстақ қосының құрып, кәсіп саласын қалай жандандырғанын әңгімелейміз. Таяуда Алтай қаласының қарашылық ауылы Жалчи қыстағының қолөнер шеберханасында. Қыстақ тұрғындары жұмыс бөлісі бойынша пішіп, тігіп, әшекейлеп, торапта танымал болған бір топ қошақан қуыршағы тапсырысын үлгертіп жасаумен болды. Осылайша бір жергілікті шеберхана бос еңбек күштерді жұмыстандырып, халықты қолөнер байлығын жандандырып, Алтай қаласының негізгі сатыдағы қосынға сүйеніп жергілікті шеберлерді жетілдірген, ауыл қыстақ кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандыруға жетекшілік еткен жанды ықшам көрінісіне айналды. ...2024 жылдан бері Алтай қаласы партия мүшелері шағын группасы, қыстақ тұрғындары шағын группасы, одақ мүшелері шағын группасы, әйелдер шағын группасы, амандық сақтау шағын группасы сынды 5 қыстақ дәрежелі қосынды күш саланы қайтып құрды. Негізгі сатыға қызмет өтеуді ұдайландырып ойдағыдай істеу негізінде жергілікті орынның әрқайсы қосынан тіректілерді таңдап, кәсіп саласын дамыту, қолданылмалы технология, мәдениет саяхат айналымға салу, жергілікті өнерді жалғастыру, халыққа қолайлы қызмет ету сияқты бағыттар бойынша бағыттамалы тәрбиелеп, дәлме-дәл қуат істеп, негізгі саты қосынының күнделікті басқаруын мықты игерумен бірге, кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандыру міндетін арқалап, ауыл қыстақты гүлдендірудің ішкі қозғаушы күшін жандандыруына мүмкіндік жасады.

Алдымен Алтай қаласының бір парша дарындылар тізімдігі арқылы іскерлерді кәсіп тізбегіне шоғырландырған әңгімесін баяндайық. Ауыл-қыстық кәсібінде жағдайды өзгерту үшін алдымен дарындылардың бытыраңқы, жеке дара шайқас жасайтын қиын мәселені шешу керек. Алтай қаласы ауыл сайын марка болу, қыстақ сайын өнім болу, отбасы сайын зат толысында даму санасын көздеп, арнаулы дарындылар запасы тізімін орнатып, кәсіп саласы жарыс жолы бойынша дәлме-дәл группаларға бөліп, жұмыс орнын тұрақтандырып қуат істеді. Әрі іскерлер бастамашы болу, қыстақ коллективі бірлесіп әрекеттену, кәсіпорын төменгі шектен түсірмеу селбестік механизмін орнатып, шағын шаруа отбасыларының ірі базарлармен ұштасуындағы бөгеттерді ашты. Шемішек қалашығында қыстақ дәрежелі қосынан таңдалған бағымшылық шаруашылық басқару тректілері қыстақты әлеуеттендіру серіктестіктерімен, бастамашы кәсіпорындармен бірлесіп әрекеттеніп, қар мекені ботақаны сынды жергілікті орын түйесті маркасын тұлғалап, бағымшылық, мәнерлеу, сатудың кемелді кәсіп тізбегін құрып, 20 неше малшы отбасының кірісін үздіксіз арттыруына орнықты жетекшілік етті. Түйе бағымшылығымен шұғылданатын Мұқият Қызырұлы қосындағылардың барлығы түйе бағудың майталмандары. Олар бастамашылдықпен кәсіпорынмен селбесті. Біз олармен бірге істесек ерекше алаңсыз боламыз деді.

Бағымчылық жағында сүбелі табыстарға қол жетумен бірге мәдениет жасампаздығы саласы да ұқсас өркендеді. Қарашылық ауыл әйелдер шағын группасының тіректік әдірі Мейіргүл Әнуарқызы таудан түскен әдемі қошақан мәдениет жасампаздығы маркасын жетілдіруге және базарда жалпыластыруға бастан-аяқ қатысты. Алғашқы жасалған қошақан қуыршағы 9-шы кезекте Джунгу Азия Еуропа көрмесінде бой көрсетіп, қимыл үстінде 28 мың юан сауда жасасып, 80 мың юанға жуық ниетті тапсырыс тұрақтанып, 32 ауылғыстағы елінің үйінде икемді жұмыстануына жетекшілік етіп, мал шаруашылығы өңірлерінің дәстүрлі қолөнерінің бүкіл ел базарына бет алуына мүмкіндік жасады. Әбитан қалашығы қыстақты әлеуеттендіру серіктестігімен қосын бастамашысын бірлестіру үлгісін тереңдетіп,

Қыстақ тұрғындары шағын группасының тректік әдірі Юан Джися бастамашы болып өлшемденген бүлдірген кәсіп бақшасын құрып, егіншілік технологиясын қолма-қол үйретіп, төңіректегі 20-ше шаруа отбасының ауыл шаруашылығын дамытуына жетекшілік етіп, қыстақ коллективіне межемен 60 мың юан кірісті арттырып, жеке ауқаттанудан топтасып бірге ауқаттануға бұрылыс жасауды жүзеге асырды.

Енді Алтай қаласының үш шаруашылық есебін ойдағыдай есептеп, отбасы шеберханаларының дәрежесін жоғарылатып өлшемі болуына мүмкіндік жасаған әңгімесін баяндайық. Іскер жетекшілік етуі қажет, онан да маңыздысы механизмнің қорғауы болу керек. Ауыл-қыстақ отбасы шеберханаларының шаруашылық басқару ұтымсыз, өлшемі олқы болу, базардағы бәсекелік қуат әлсіз болу сияқты олқылықтарға меңзес. Алтай қаласы көп тараудың үшін бір тас жоспарлап, жергілікті шаруашылық құру тіректілер үшін өзіндік құн есебін, базар есебін, ұзақ болашақтық даму есебін ойдағыдай есептеп шығып, куәлік бітіру, шеберлігін жоғарылату, марка жобалау, базарды ұштастыру жағында бір бекет үлгісінде көмектесіп сүйемелдеп, батыранды аула кәсіпкейінің жүйелі шаруашылық тұлғаларына қарай жаңалануын, дәрежесінің жоғарылауын жеделдетті. Механизмнің қуат істеуінде шағын ұсақ кәсіптердің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру көрнекті болды. Қазірге дейін Алтай қаласында куәлігі бар азық-түлік мәнерлейтін 22 шағын шеберхана құрылып, саны 2024 жылдағыдан 7 есеге жуық артты. 10 сүт өнімдері шеберханасы сол жердің өзінде мал шаруашылығы өңіріндегі бытыранды сүт қайнарын бір жақтылетіп, айына орта есеппен 238 мың килограмм жаңа сүт сатып алып, жаңа сүттің жақын маңда сатылуы қиын болу мәселесін өнімді шешіп, тұтас жылдағы сүт өнімдерінің сатылу сомасы 10 миллион юаньға таяды.

Балбағай ауылының балуан тасқыстағы бос тұрған қыстақ тұрғындары комитетінің бұрынғы орны байлығын кәдеге жаратып, қыстақ тұрғындары шағын группасының тіректілері бастамашы болып өлшемденген сүт өнімдері шеберханасын құрып, әр айда 32 отбасының бытыранды жаңа сүтінен 6000 килограммнан 7000 килограммға дейін сатып алып, 5 қыстақ тұрғынын жұмысқа қабылдап, әр жылы қыстақ коллективінің кірісін 60000 юаннан 80000 юанға дейін орнықты арттырды. Ерекше егіншілік осыған ұқсас игілікке кенелді. Шірікші ауылының кәдірі Есбол Ержанұлы партия мүшелері шағын группасының бір мүшесі ретінде жергілікті орындағы егіншілік шеберлерімен бірлесіп әрекеттеніп, кәсіп дәрежесін жоғарылатуды бірге ілгерілетті. Ауыл шаруашылығы технология мамандарының өндіру сатуға қызмет ету қосынының бірлесіп көмектесіп сүйемелдеп жетекшілік етуінің арқасында жергілікті орындағы шаруа отбасылары жергілікті орның климатына үйлесетін ерекше балсоқта қарбызды сынақ ретінде егіп жер сындырып, түсті жабысқақ жүгеріні өлшемдендіріп егу, баптау, қорғау жобасын сапалыландырды. Шірікші ауылы күн нұрына шомған алтын тау қызмет ету пунктіне сүйеніп байлықты біртұтас жоспарлап, 2026 жылдан бері жиыны 118 рет сыртқа шығып көрме ашу және сату қимылын өрістетіп, Атыздағы ауыл шаруашылығы өнімдерін мәдениет саяхат өтімді сәлемдемесіне айналдырды.

Қазір Алтай қаласы шағын шеберханалар сапасын жоғарылату, шағын мал фермалар көлемін кеңейту, шағын аулалар өнімділігін арттыру сынды үш шағын кәсіп бірлесіп әрекеттену, тұтас өңір бойынша өркендеу жаңа жағдайын қалыптастырып, жергілікті кәсіп саласының өзіндік қасиетін сақтаумен бірге базарланған даму өлшемімен жаппай тоғысты. Ең соңында Алтай қаласы үлгі көрсететін бір топ отбасын құрып, бұқараның сырттай қарап тұрудан бірге істеуіне мүмкіндік жасады. Ауыл қыстақты гүлдендірудің түйіні бұқараның ішкі қозғаушы күшін жандандыруда. Бұрынғыдай бұқараның байқастап екі ұдай болу, атсалысуы жоғары болмау сияқты мәселелерге меңзес. Алтай қаласы бес қосының алдымен атқару, алдымен сынақ

жоқтан бар болған түсті жабысқақ жүгері кәсібі әсіресе үлгі арқылы жол бастаудың жанды түсіндірмесі. Шіріксей ауылында осыдан бұрын көлемденген түсті жабысқақ жүгері егіншілігі негізі жоқ еді. Партия мүшелері шағын группасының тіректілеріне сүйеніп, алдымен сынақ ретінде егіп, қыстақ тұрғындары жергілікті орның егіншілік жағдайын біртіндеп біліп, орнықты болған сыртқа сату арнасын ашты. Сынақ түйіндері өнімділікке қол жеткізгеннен кейін 71 қыстақ тұрғынының тұтасып дамуына ықпал жасап жетекшілік етті. 2025 жылы бүкіл ауылдағы түсті жабысқақ жүгерінің сатылу мөлшері 500 мың басқа жетті. Көзге көрінетін пайда егінші Чжу Чуньинге қатты әсер етіп, ол кәсіп саласын дамыту қосынына нарықтылықпен қатынасып, әдеттегі шаруа отбасынан дербес шаруашылық жүргізетін ауыл қыстақ шаруашылық құрушысына айналды.

2026 жылы Шірікші ауылының түсті жабысқақ жүгері егілген жер аумағы 550 муға кеңейді. Межемен жалпы өнім мөлшері 1 миллион 200 мың бас болып, 8-ші айда шоғырлы базарға салынады. Кішкентай ғана жабысқақ жүгері біртіндеп қыстақ тұрғындарының кірісін орнықты арттырудағы ерекше абзалдылыққа ие кәсіпке айналды. Жанымыздағы осы мысалдар Бұқараның атсалысуын тасын қозғады. 2026 жылдың алдыңғы жартысына дейін Алтай қаласы қала дәрежелі үлгі көрсетті. Көлемденген 172 ерекше шағын мал фермасын жетілдірді. Кәсіп саласы жалпы еді. Көлемденген 172 ерекше шағын мал фермасын жетілдірді. Кәсіп саласы жалпыласқан екен, сату жолда бірге ашылуы керек. Күн нұрына шомған Алтын тау қызмет өтеу пунктіне сүйенген Алтай қалалық одақ мүшелері шағын группасының жас тіректілері. Желден тысқары көрмеге қоюмен сату және желіде тіке таратуды бірлестіру сауда үлгісін орнатып, тек бір сүт өнімдері шеберлігі қысқа бейне жазбаның көрілім мөлшерінің өзі 280 мыңнан асты. 2026 жылдан бері бүкіл қаладағы 10 ауыл қыстақ өлшемденген тіке тарату бөлмесі жиыны 510 кезек тіке таратып, желідегі сатылым сомасы 4 миллион 500 мың юаннан асып, Юн Му Джи, Нәрлі сияқты 58 марканы жетілдіріп, егін малшаруашылық өнімдерінің сапалы заттан бағасы үйлесімді айтулы маркаға қадам тастауын жеделдетті.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI

0: Жазушылық көмекшісі, шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдегі Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз Қашқар Көнешер ауданы Оғысақ қалашығының Дача қыстағына барып, Хунандық 90-шы жылдардың түлегі ерлі зайыптылар құрған Сейіл Серуен шағын ауласын тамашалайық. Таяуда Көнешер ауданы Оғысақ қалашығының Дача қыстағындағы бір аулаға барып, тау өзен көрінісі сызылған кіреберіс дуалдан айналып өткенімізде, аумақты Сейіл Серуен ортасы бірден көзімізге түсті. Бірнеше бөлік-бөлік саяжайдың ортасындағы бос жерден молан, лев, музыкалы тағам жай салынып, ағаш үстел орындықтар ретті қойылыпты. Тевіш қораптан өзгертіліп жасалған сәнді қарапайым текше бір жағында тып-тыныш тұр. Текшенің жанында қарапайым сахна орналасқан. Дыбыс жарығы, микрофон сөресі сияқты жабдықтында қолмен жасалған алты бақан ілініпті. Қолмен жасалған алты бақан ілініпті.

Ауланың иесі Шүйлиде бүкілдей біздің ойлағанымыздай салынды деді. 2022 жылы Шүйлиде мен күйеуі Қашқарға саяхаттай келеді. Мұндағы қою ұлттық салтсана, еркін, жайлы тұрмыс ритмі ерлі жайыпты екеуін қатты баурайды. Сапар барысында 90 жылдардың түлегі болған осы хунандық ерлі зайыптылар осында қалып ойына келеді. Шүйлиде бұл арада мамыражай тұрмысты сезінетін сейіл серуен ауласын салмақшымыз деді. Екеуі бұдан бұрын мәдениет саяхат кәсібімен араласпаған. Бүкілдей саяхатшылар тұрғысынан көкейлеріндегі сейіл серуен ауласын салуды ойлайды. Шуылдаған қала районымен салыстырған олар ең соңында ауланың орнын Ұғысақ қалашығынан таңдайды. Бұл араның қатынасы қолайлы әрі у-шудан аулақ, ұлттық салтанасы қою еді.

2023 жылы аула құрылысы ресми басталады. Ерлі-зайыпты екеуі оған Молан Бейюан ауласы деп ат қояды. Ауланың елеген жер ауданы 5000 шаршы метр, онда 14 халықты қоналқы, 9 ерекше ас су бөлмешесі салынған. Аула ішіне көріністік жасанды көрініс, салты бақан сияқты жасампаздық жобалы дүниелер орналастырылады. Мұның көбі Шүйлі Еженің күйеуінің